0: החדשות ברשת בית.
1: גבר מכף הרקנה כאמור נקבע מותו, ועוד גבר שנפגע בתאונת דרכים סמוך לענתות. ונסיים מפעט אולי במשהו חיובי. 155 יולדות פונו על ידי צוותי מדה במהלך החג הזה. נאחל להם לידה קלה.
2: בהחלט. תודה רבה לך הדס. ומכאן למה שקורה בחזית האוקראינית, מתקפת כתב"מים חסרת תקדים הלילה על מוסקבה. אנחנו שוב איתך בעניין הזה, איתמר וישנקו.
3: שלום יפעת, נכון, אז צריך להגיד, אתמול בלילה מתקפת כתב"מים רחבת היקף, כזו שלא ראינו עדיין במלחמה בין אוקראינה לרוסיה, 1,500 כתב"מים וטילי שיוט אוקראינים לעבר מוסקבה רבתי, וזה קורה בתזמון לא אקראי. אנחנו מדברים על הבחירות לדום על הפרלמנט הרוסי, כש... בעיצומן של הבחירות, ביום האחרון לבחירות לפרלמנט, מתבצעת אותה עם מתקפת כתב"מים רחבה, כשהמסר האוקראיני ברור לרוסים. תחשבו פעמיים לפני שאתם מצביעים למפלגה, לרוסיה המאוחדת, מפלגה של פוטין, שהביאה לכם את האסון הזה. זה המסר שזלנסקי ומדינתו מנסים להעביר לרוסים. אבל על הרוסים כנראה שזה לא עובד, או לפחות לפי שיטת הבחירות הרוסית, שהיא לא לגמרי דמוקרטית. אנחנו רואים רוב גורף בפרלמנט הרוסי מתוצאות הבחירות ממש מהשעות האחרונות, 60% מהקולות הולכים למפלגה של פוטין, רוסיה מאוחדת, וגם מתקפת תגובה הלילה של פוטין, של רוסיה כנגד זפוריז'יה, מחוז אוקראיני, על מבנים שונים באוקראינה, ועל גם על קניון וגם על אוניברסיטה באוקראינה, נפגעים שם כ6 הרוגים. אז אנחנו רואים את חילופי המתקפות בין המדינות, כשאנחנו גם עם הפנים קדימה לכיוון עצרת של האומות המאוחדות, עצרת האום השבוע, שם הנשיא טראמפ אמור להיפגש עם הנשיא זלנסקי ולדון במלחמה ובסיכויים לשלום, כשהנשיא טראמפ התחייב לפני שבוע שאוקראינה לא תתקוף יותר מתקני נפט רוסים, ואנחנו רואים שהדבר הזה לא קורה בשטח. מה הסיכויים לחדש את המסע ומתן ואת השלום בין המדינות? כרגע הוא נראה מאוד מאוד נמוך.
2: תודה לך וישנקו. ומכאן למה שקורה בבחירות בגרמניה, אנשי הקהילה היהודית חוששים מעליית השמאל הקיצוני בברלין. דוב גילר, אתה מצטרף אלינו, ממדני של ברלין בדרך לשלטון.
4: באמת זאת השאלה, יפעת. אנחנו תכף נדבר על ברלין, אבל יהיו בחירות בשני מחוזות, שתי מדינות מחוז בגרמניה במהלך יום אתמול. נתחיל עם הסיפור המעניין, אבל אחר כך נלך למעניין יותר. מדובר במדינת המחוז מקלנבורג, מערב פומרניה, יש כזאת, ושם ניצח ה-AFD, מפלגת הימין הקיצון, הוציאה 38%. היא לא תשלוט במדינה, מכיוון שליריבותיה יש יותר, יש רוב להקים ממשלה, היא תישאר בבחינת המפלגה הגדולה, אבל לא תקים ממשלה. מה שכן קרה שם, זה חשוב, פרידריך מרץ, מפלגתו הנוצרים דמוקרטים, נמחקה שם. היא לא עברה את אחוז החסימה. לא היה דבר כזה מאז מלחמת העולם השנייה. אז כמה המפלגה הזאת, הנוצרים דמוקרטים, היא תמיד הייתה מיוצגת, והפעם לראשונה לא עברה את אחוז החסימה, וזה מכה קשה מאוד, ומרץ נתן הצהרה מהלך סוף השבוע. הוא לא מתפטר, הוא ממשיך ברפורמות שלו, בתקווה שזה ישפר את המצב מול קהל הבוחרים. עכשיו לסיפור המאוד מעניין של ברלין. אכן, מפלגת השמאל, דילינקה, זה שמאל בגרמנית, מנצחת, yeah. היא יוצאת ראשונה, 26% מצביעים לה, בקרב הצעירים, כמעט מחצית מהצעירים של ברלין מצביעים שמאל, או שמאל קיצון במקרה הזה, יש שמאל מתון שהוא לא הצביעו לו בצורה הזאת, והשאלה האם אליף ארלאפ, שהיא כמו שמכנים כאן הממדני של ברלין, או החשש, מה היא תעשה והאם היא תצליח להקים ממשלה? זה שהם מתנגדים למדיניותה של ממשלת ישראל, זה ברור, אבל בתוך המפלגה הזאת יש מספיק מעילים, גם אנטישמים, גם תומכי טרור, יש גם כאלה בשכונת המאגרים נויקלן, שעושים את המצב ממש קשה. היהודים מאוד חוששים מעליית המפלגה הזאת, אם היא תצליח להקים ממשלה, וכעת בודקים עם מפלגות אחרות, האם הן יכולות להגיע להסכמות, כדי להגיע ל-50 פלוס האחוזים, למנוע את העניין הזה. בכל מקרה, גרמניה הולכת לקצוות, שוב אנחנו רואים, לא מרכז, אלא קצה שמאל וקצה ימין, והאמצע הולך ומצטמצם, והנתון הזה, כמעט מחצית מהצעירים מצביעים שמאל קיצון, מאוד מטריד גם לעכשיו וגם לשנים הבאות.
2: ואתה כמובן עוקב אחרי הדברים האלה. תודה רבה לך, דוב גילר, מגרמניה. תודה.
4: בשמחה.
2: השבוע צפוי להגיע ראש הממשלה בנימין נתניהו לביקור בניו יורק לקראת נאומו בעצרת האום. בזמן הביקור שלו בעיר צפויות מחאות המוניות. שלום לקונסול הכללי של ישראל בניו יורק, אופיר אקוניס, שלום לך.
0: שלום לך.
2: גמר חתימה טובה.
0: גמר חתימה טובה לך ולצופים.
2: אז ראש הממשלה צפוי להגיע בחמישי לאום, כשברקע צפויות הפגנות סוערות במיוחד בניו יורק.
0: נכון מאוד, ולא בפעם הראשונה. אגב, גם בביקוריו הקודמים של ראש הממשלה נתניהו כאן בניו יורק, לכל הפחות בזמן שאני מכהן כקונסול הכללי של ישראל בניו יורק, ראינו מקרוב הפגנות מאוד אלימות. אנחנו יוצאים מנקודת הנחה, יפעת, שעוצמת הלהבות תעלה הפעם, משום שלראשונה בעצם אנחנו מקיימים את הביקור הזה תחת ראש עיר אחר שמסית נגד מדינת ישראל כמדיניות. הוא זוהר ממדני. בעבר עוד היה ראש עיר ידידותי, כזכור לך, אריק אדמס. וגם אז היו הפגנות, צריך להודות גם באמת, כן? גם אז היו הפגנות מאוד סוערות, סמוך למלונו של ראש הממשלה נתניהו. הפעם ההפגנות הסוערות צפויות ליד מתי האום, שמרוחק מעט מן המלון של ראש הממשלה, אבל עדיין כן, את צודקת, יש צפי להפגנות אלימות.
2: כן, אמנם ממדני הודיע שהוא יעדר מההפגנות עצמם, אבל הוא עדיין למעצורו של נתניהו ומלהיט את הרוחות.
0: כן, תראי, זה היה דבר הבל מן המעלה הראשונה. זוהר ממדני הוא אויב מר ונמהר של מדינת ישראל, של העם היהודי, של הקהילות היהודיות בניו יורק, אבל הוא לא אדם טיפש. הוא יודע את החוק היטב. הוא ידע שהדבר הזה לא בסמכותו, ועדיין בחר להלהיט את הרוחות עם הדבר הזה שמעולם לא היה חלק בסמכותו של ראש עיריית ניו יורק.
2: כן, מצד שני, אני מניחה שצפית כמוני בדאגה בעזרת חבר הקונגרס, שהוא ידיד טוב של ישראל, שמצביע על ירידה חדה מאוד בקרב האהדה שרוכשים לנו האמריקנים. אולי דעת הקהל הייתה אחת הסיבות ששכנעו את טראמפ שלא להיפגש עם נתניהו.
0: זאת לא הסיבה. קודם כל, עובדתית, ארצות הברית משתנה, יפעת. את ואני מכירים את ארצות הברית כבר זמן מה. היינו צעירים יותר, בתחילת דרכנו אולי, את בתקשורת ואני בחיים הפוליטיים. לעניין הפגישה עם טראמפ, הנשיא טראמפ מגיע לכאן, יש לו כאן כמובן כידוע גם דירה. טראמפ הוא ניו יורקי, אגב, וגם המרחק מכאן לוושינגטון הוא מאוד מאוד קצר. כלומר, טראמפ לא צריך את השהות הארוכה בעיר כאשר הוא מגיע לנאום בג'נרל אסמבלי, באספה הכללית של האום, אגב, גם קודמיו היו כאן לזמן קצר מאוד. ולכן אין בכלל זמן שחופף בין ביקור ראש הממשלה, הקצר גם הוא, לבין הביקור הקצר מאוד של טראמפ, 48 שעות לפני.
2: טוב, נתניהו בהחלט לא היה מתנגד לפוטו-אופ לקראת בחירות, גם טראמפ יודע את זה. גם אתה מזהה את ההצטננות ביחסים בין נתניהו לבין טראמפ?
0: לא, התשובה היא לא. אני למיטב זיכרוני, יפעת, אולי ימצאו שיתקנו אותי, אבל למיטב זיכרוני לא היו פגישות בין ראש ממשלת ישראל לבין נשיא ארצות הברית. אני לא רוצה להגיד לאורך כל שנים בזמן הג'נרל אסמבלי, אבל נהוג שנשיאי ארצות הברית הם פותחים את הוועידה ואז חוזרים לוושינגטון או למקום אחר.
2: כן, אולי נתניהו לא, אבל לפחות עם המפרציות טראמפ כן צפוי למצוא בשולי הוועידה זמן להיפגש.
0: אני מזכיר לך גם שביום הכיפורים, זה נכון שהעצרת הכללית מתחילה היום לאחר, אבל הדברים האלה הם בוודאי משפיעים. השנה יצא בעצם שבוע מאוד מאוד לחוץ מבחינת חגי תשרי, ושהעצרת הכללית מתכנסת בין צאת יום הכיפורים לערב חג סוכות, וזה בוודאי משפיע עלינו.
2: טוב, עניין אחר לסיום, כי אנחנו בכל זאת בימי סליחות ותשובה. אתה סולח לנתניהו על כך שהסיר את תמיכתו ממך ליושב ראש קרן היסוד?
0: הדבר הזה הוא מאחוריי, אני צופה פני עתיד, נכון לנו הרבה שנים לתפקידים אחרים. אני תמיד אמרתי, יפעת, ואני אפילו אמרתי לך את זה פעם בראיון, כל תפקיד שיוטל עליי שיכול לסייע לעם היהודי, לאינטרסים של העם היהודי, וביתר סט למדינת ישראל, מדינת העם היהודי, אני אקבל בברכה. זהו יום של סליחות, יש 10 ימי תשובה שמאחורינו. הדג, אגב, יש מנהגים שעוד אומרים שעד סוף חג הסוכות אפשר עוד לקבל את הסליחה. אני חושב שהדבר החשוב ביותר הוא מה נכון למדינת ישראל, ופחות לאופיר אקוניס באופן.
2: חשבתי שאולי בסוף דווקא שמחת שלא להיכנס לקלחת הזאת, לאור הדיווחים ככה שרעיית ראש הממשלה דחפה למינוי אסנת מארק כראש הממשלה.
0: לא, אין בשמחה לעד באופן תמידי, זה לא מן התכונות הבולטות שלי. אני מבין שהיו שם סיכומים שהם אחרים, שונים אולי ממה שהתכוונו לכך בהתחלה, אבל אני חושב שהתפקיד הזה הוא תפקיד מאוד חשוב. יש פה סיוע גדול מאוד לתנועה הציונית, למעלה מ-100 שנה כבר, וכמובן לעתיד, להווה כמובן. יש הרבה מאוד מה לעשות בתפקיד הזה, אני מאחל הצלחה לכל מי שיקבל אותו, יהיה אשר יהיה.
2: אופיר אקוניס, תודה רבה לך.
0: מה חתימה טובה ולקראת חג הסוכות, חג סוכות שמח לכל עם ישראל, והכי חשוב שיהיה הרבה ביטחון והרבה אחדות בעם שלנו. זה האיחול שלי לעם ישראל, אחדות, אחדות, אחדות לקראת השנה החדשה.
2: כולנו חותמים על האחדות, תודה רבה לך.
0: תודה רבה וגמר חתימה טובה.
2: תודה. אנחנו מיד נמשיך עם כל הסודות מאחורי קופה ראשית, אבל לפני כן, הנה מה שמחכה לכם במהדורת כאן חדשות מיד אחרינו.

0: 朋友啊，
1: 把人还比你苦了。
2: הבטן שלי עושה גולו גולו גולו גולו גולו.
3: הייתי לא מזמן בשוק הכרמל ומישהו צועק לי ציונה.
4: בערב מיד אחרי החדשות, קופה ראשית נפתחת. שלום ללקוח הכי מעצבן אחרי טיטינסקי, נתן פרנקו, רודי סעדה בעצם. שלום רודי.
5: או, שלום, שלום. הלאה, נפעת, מה שומך?
4: הסופר סוף סוף נפתח היום בערב, עונה חדשה לקופה ראשית. אתה עוד מתרגש אחרי כל כך הרבה... עונות?
5: כן, תמיד זה מתרגש, אני מתרגש, כן, זה כאילו כל פעם זה חגיגה, זה כמו שנת לימודים חדשה כזאת, זה ההתרגשות שלפני, ומעניין איך זה יתקבל, וזה עונה נורא מיוחדת גם, אז היא צולמה בתקופת המלחמה, אז כזה בין טייק לטייק, יש גם, אף אחד לא יודע את זה, אבל הייתה הזקה, ופתאום היינו זה חצי שעה במקלט, וחזרנו עוד פעם לצלם עוד טייק, אז העונה מאוד מגוונת.
4: לשאלת השאלות, האם סוף סוף נבין בעונה במה פרנקו עובד?
5: וואי, תקשיבי, איפה, זו שאלה מעולה, מצוינת, במה פרנק עובד, גם אני לא ידעתי, וניסו לפענח את זה, אבל אני חושב שבעונה הזאת, בעונה 6, אנחנו נגלה בדיוק במה פרנק עובד, סוף סוף.
4: נו, תגלה לנו עכשיו, זאת ההזדמנות.

0: למה? לא יודע, אולי הוא יקים שם בונג'ור. אז חשבתי שפעם, אי פעם פרנקו יקים שם איזשהו מאפיית לחם בתוך... אבל כנראה שלא. הוא יהיה לקוח מעצבן.
1: נו שוין, תגיד באזרחות, כשאתה לא בקופה, כן? אתה עושה סופר עם רשימות או קונה אינטואיטיבית?
0: וואי, תקשיבי, היה לי לא מזמן, הלכתי לסופר עם, לבד, וזוגתי הייתה בטלפון, וזה מדהים, כאילו, כאילו הסדרה חודרת לחיים. זה לא להאמין. כאילו, אני שומע צעקות דרך הטלפון עכשיו, אנשים שאומרים, כן, אני פה, אבל אני לא מוצא את זה. נו, אבל מאמי, אני פה, אני לא רואה את זה, ויוצא ללכת עליו, ואז אני רואה את זה, כן? אני רואה את זה באיזה מדף. ואז אני רואה את האנשים צוחקים ואומרים לי, מה, באת לעשות תחקיר? ואז אני אומר, זה לא תחקיר, זה נורא קל. גם תמיד שואלים אותי, איך זה לשחק לקוח בסופר? נורא קל. אני נכנס לסופר, לא צריך להיות גאון גדול, כן? זה לא... זה קל.
1: לגמרי, טוב, הייתי רוצה להיות זבוב בקבוצת הוואטסאפ של השחקנים שאתם מנהלים. מצחיק שמה?
0: מה זה מצחיק? זה הקבוצה היחידה, תמיד אני אומרת, שהיא לא להשתק לשנה, היא לא בארכיון, והיא תמיד פתוחה, אני אוהב לראות מה קורה שם.
1: נו, בוא נלך רכיל, מה הולך שם? נגיד עכשיו, ממש ברגעים.
0: עכשיו נראה לי אולי לקראת העונה, היה יום הולדת ליניב זוהר. יניב זוהר הוא אחד מהתסריטאים הראשיים או מהיוצרים של קופה, אז הוא חגג יום הולדת, אז מלא מזל טובים, מזל טובים, בסגנון שלנו, כן, של קופה.
1: וכשאתה לא לקוח מעצבן, אתה גם עושה סטנדאפ וגם כתבת ספר.
0: הוצאתי ספר, בתקופת המלחמה, כתבתי את זה הרבה לפני, כן? אבל בתקופת המלחמה שלא היו הופעות, אז נגזר עליי פשוט להיות בבית, אלא לכולנו בעצם. אז ישבתי וכתבתי ספר, אני אראה לך את הספר רגע שנייה.
1: אנחנו בינתיים רואים את הדגים מאחורה שם, אני מקווה שאתה לא שוכח להכין אותם.
0: כן, הדגים מאחורה, תקשיבי טוב, הדגים נותנים שקט. האמת, זאת הטלוויזיה הכי טובה. זה שקט וזה כיף גדול. זה הספר, זה הספר נקרא קל כנוצה. זה ממואר אוטוביוגרפי מפריקי לגמרי, פסיכדלי, מצחיק ומרגש ועמוק. אפשר להגיד מלא דברים, כן? אין הנחתום מעיד על עיסתו, אין הסופר מעיד על ספרו, אבל הספר קל כנוצה, זה לא צריך לחפש בה. זה לא בחנויות, זה יהיה בקרוב בחנויות, אבל זה באינטרנט וזה כיף גדול.
1: אגב, כמה פעמים ביום אתה נדרש לסלפי?
0: וואו, תלוי בזמן ופדול במערכת השעות של הלימודים, בעיקר זה ילדים, אבל אני חושב איזה 30 עד 50 פעם ביום, יפעת. ואם אני הולך לקניון, תראי, יש רגעים שזה כיף גדול, אבל כשהייתי עם אמא שלי בצנתור, והיא הייתה בבית חולים, אז שנייה לפני שהיא נכנסת, בא אליי איזה ילד, אני חייב סלפי! פה זה קצת תופס לי במקום לא כל כך נעים, או אני אתן לך גם סקופ שלא סיפרתי את זה, אני חושב, שהודיעו לי שאבא שלי נפטר. זה קרה, התקשר אליי אח שלי, הייתי בחוץ, אני עושה כן, מוריס אומר לי, אבא נפטר. ואיך שהוא אומר לי, אבא נפטר, מישהו מגיע עם מצלמה ואומר לי, רודי, סלפי. אז יש למישהו, תקשיבי, בארץ תמונה שלי איתו, עם אני עם הטלפון, ברגע הראשון שהודיעו לי שאבא שנפטר.
1: חוויות לא צפויות יש לך. תשמע, אני מאחלת לך לשנה הקרובה הרבה הנחות על מוצרים בסופר, הרבה אחד פלוס אחד, שניים פלוס אחד.
0: אני גם מאחל לכולנו שיהיה הנחות בסופר, שיהיה נעים, שנחיה בשלום ויש שקט, ושנהיה קלים כנוצה, שיהיה לנו ממש קל אחרי כל הצום הזה, ושנצחק. קופה ראשית מגיעה לפה דווקא בתקופה הזאת, כדי לעשות לנו מסאז' לסרעפת, קצת לצחוק, כי באמת חווינו כל כך הרבה חושך. קופה ראשית, בכאן 11, זה הדבר הכי כיף שיש, יש לנו 20 פרקים, הערב זה מתחיל, איזה כיף, איזה כיף.
1: אז הערב.
0: להתראות, צ'או.
1: רודי, תודה רבה לך. ביי, תודה, רודי המקסים. תודה.
0: ביי.
1: תודה, תודה. טוב, מיד במהדורת כאן חדשות עם טלי מורנו, סיפור מדהים של חיים, שבגיל שנתיים שתה מסיר שומנים, ועכשיו, 16 שנים אחרי, הוא אכל בפעם הראשונה. נוב ראובני ליווה אותו כל הדרך עד הרגע המרגש. הנה הצצה לכתבה שתשודר מיד במהדורה.
2: גיל שנתיים שתיתי בתות מסיר קאוסטי, מסיר שומנים, ואז מהיום לא יכול לאכול ולשתות.
3: זוכר את היום הזה, זה יום נורא. פעם היה בקבוק עם טיפה טיפה חום המסוכן. לא יודע איך הוא יגיע לזה, פתאום אני יוצא מהפה לבן. עמדתי כשהיא משמע מה זה. עצם שהוא חי, זה נס.
4: חיים שרד את התאונה, אבל הנזק שנגרם לוושת שלו היה בלתי הפיך. את כל חייו מאז העביר בלי האפשרות לבלוע אוכל או שתייה.
2: כדי לאכול היה לי צינור שמחום הזה חמטל, ששם מגיע לכיוון.
3: בעצם במשך 16 שנים, אתה לא יכול ליהנות מהאוכל.
2: כן, לא יכול ליהנות, סבלתי הרבה.
3: איך זה מרגיש ש... כולם מסביבך יכולים לאכול ולשתות רגיל ואתה לא יכול.

0: התגרדתי מאוד, רציתי לאכול כמו כולם, זה לא היה קל לי. לאט לאט למדתי איך לחיות עם זה, אבל לא ישקר, זה היה מאוד קשה לי.
1: יש כאן איזשהו אי צדק שצריך תיקון, מיידי. הילד צריך לאכול עם המשפחה שלו, אנחנו לא תופסים כמה האוכל מהווה דבר חשוב עבורנו בכל המסיבות המשפחתיות ובכל האירועים החברתיים.
2: אוקיי, מי זה גלידה? תגיד, היית מאמין ששבוע אחרי אני תוכל לקבל דבר כזה?
3: וואו,
2: אתה אומר? יאללה, תרביץ.
4: זהו, אנחנו סיימנו מיד אחרינו מהדורת כאן חדשות עם טלי מורנו. שבוע טוב, להתראות.
5: הערב בכאן חדשות. הפיגוע במעיין. רגע לפני יום כיפור, מחבל פתח בירי בבנימין ורצח את נתנאל שוקרון, אב לשישה. הוא יובא הערב למנוחות. פרסום ראשון, שלושה ישראלים עצורים כבר חצי שנה במצרים, בלי שאף אחד בישראל יודע למה. מיד רועי ינובסקי ורועי קייס עם כל הפרטים. מוסף הבריאות מדמן עם נוב ראובני.
0: כבר 16 שנים שוקים, ורציתי לאכול את כל השולחן.
5: בלעדי, בגיל שנתיים, הוא שתה מסיר שומנים, 16 שנים אחרי, חיים הצליח לאכול בפעם הראשונה.
6: לקח לי לא בחיים. השיניים שלי כפות.
5: החיים החדשים של אורן.
7: פיגוע לדעתי זה אסון יותר גדול. לחטוף כדור, אני פצע לקרב.
5: אלון שרביט בתיעוד מיוחד ומעורר השראה מהחתונה של ניצול הפיגוע במסעדת מקסים.
8: כדעת משה וישראל.
5: וגם...
9: אל תשאל מה קרה לי, אסון כבד. אני חושב, אני אתרחץ אצלכם במים חמים, אין לנו מים חמים, אז לא.
10: הרגע התרחצתי, יש מים חמים.
5: חוגגים 50 שנה לסרט

0: חג שמח וגמר חתימה טובה. עם שבירת הצום חוזרים לחדשות ועם רעשי המלחמה שנשמעים לא רק באזורנו, מיד ננסה להבין מה קרה מאז איומי המלחמה שנזרקו לאוויר בין איראן, החות'ים והאמריקנים. עוד קודם, אנחנו על פיצוץ שנשמע בשמי סוריה באזור חלב הלילה. רועי קייס מצטרף אלינו, ערב טוב. רועי, מה הרקע לפיצוצים הללו ומה הפרטים שיודעים עליהם?
1: כן, טלי, אז באמת זה היה פיצוץ אדיר במחסן נשק מדרום לעיר חלב בצפון המדינה, פיצוץ שהוביל גם לפיצוצי משנה שנראו ממרחק רב ולטילים שפשוט עפו באוויר. והסיפור הוא, טלי, שזה פיצוץ שלישי במספר תוך פחות משבועיים ברחבי סוריה. לפני כן, בימים האחרונים, יותר מעשרה חיילים סורים נהרגו בפיצוץ של אתר צבאי בדיר אזור מזרח המדינה. לפני כן, באידליב, צפון מערב סוריה, מחסן נשק מתפוצץ, היו שם הרוגים ופצועים, הלילה היו כמה פצועים. אבל כל זה מופיע משרד ההגנה הסורי לפתוח בחקירה, להבין מי עומד מאחורי התקריות האלה, וגם אומר, אנחנו נכריז על תוצאות החקירה שלנו בקרוב. אבל שימי לב, גורם שמקורב לשלטון הסורי, גורם סורי, אומר לערב את הדבר הבא: אנחנו גם בודקים את האפשרות, השלטונות בודקים את האפשרות שישראל מעורבת בתקריות המסתוריות האלה, על אף שכרגע אין האשמה פומבית בנושא. נזכיר שלפני קצת יותר מחודש ישראל תקפה בסיס צבאי של חיל האוויר באזור אדור בצפון מערב סוריה בגלל ניסיון התבססות טורקית שם. אז סוריה האשימה באופן רשמי את ישראל, הפעם זה לא המקרה, אבל לחלוטין רואים בישראל, טלי, כחשודה פוטנציאלית לאור ניסיון העבר.
0: תודה רבה, רועי, תודה רבה. הערב יובא למנוחות נתנאל שוקרון, שנרצח אתמול בפיגוע בנווה צוף. הוא הותיר אחריו אישה ושישה ילדים, הקטן שבהם רק בן ארבע. הבכור היה לצידו כשנורה במהלך בילוי במעיין בבנימין. רובי אמרשלג מביא את סיפורו.
2: לאור יום בלי כל חשש פתח אתמול מחבל באש לעבר קבוצת ישראלים שטבלו במעיין עין ראיה סמוך לנווה צוף שבבנימין. כתוצאה מהירי נפצע קשה מאוד נתנאל שוקרון מעלי זהב.
3: בהגיענו למקום ראינו פצוע מחוסר הכרה, פצוע ירי עם פציעות ירי בכל חלקי גופו. הוצאנו אותו והתחלנו לבצע פעולות החייאה מתקדמות שכללו הנשמה מתקדמת ומתן מוצרי דם. לאחר מכן הפצוע פונה בניידת של מגן דוד אדום לבית החולים בלינסון כשהוא במצב אנוש תוך כדי פעולות החייאה.
2: הוא פונה לבית החולים בלינסון, שם נאלצו רופאים לקבוע את מותו. שוקרון בשנות ה-30 לחייו הותיר אחריו אישה ושישה ילדים, הגדול בכיתה י' והקטן בן ארבע. בנו הבכור שהיה לצידו בפיגוע לא נפגע בגופו. שוקרון עבד כאנליסט מערכות מידע.
4: אנחנו באירוע קשה מאוד, שהיו מחירים כבדים בשנים האחרונות, אבל אנחנו להעמיק שורשים, נתחזק, נרחיב את ההתיישבות, שאין לנו ארץ אחרת. בעזרת השם מסוכות, המקום הזה יתמלא מטיילים, אף אחד לא יבריח אותנו.
2: דקות לאחר הפיגוע, גשש של חטיבת בנימין שפעל בסמוך, הגיע למקום האירוע וירה לעבר המחבל. המחבל נפצע ונמלט בעודו מדמם. כמה שעות לאחר מכן הוא נתפס בבית חולים ברמאללה. לוחמי יחידת דובדבן עצרו אותו כשהוא על מיטת בית חולים בעודו מחובר למכשירים רפואיים. המחבל בן 37 מבידו מוכר כפעיל חמאס. כוחות הביטחון תועדו היום בפעילות בכפרו. ככל הנראה הוא פעל לבדו. בתום הבחנה רפואית אצלנו הוא עבר לחקירה במתקן שבק. השטח לא רגוע. זמן קצר לאחר הפיגוע בבנימין חיסלו כוחות צהל מחבל שניסה לבצע פיגוע דריסה נגד הכוחות הפועלים באזור גנים שבצפון השומרון. אדם נוסף ששעה ברכב לצד המחבל נעצר. לא היו נפגעים לכוחותינו. הרמטכ"ל אייל זמיר הגיע לזירת הפיגוע סמוך לנווה צוף ואמר, צהל בדריכות גבוהה, פרוס וערוך בכוחות מתוגברים בכלל הגזרות. המשימה שלנו ברורה ונמשכת, לסכל טרור, לפעול בנחישות מול כל איום ולהגן על אזרחי מדינת ישראל. הפיגוע התרחש שעה שצהל נמצא בדריכות גבוהה ביהודה ושומרון ורגע לפני חול המועד סוכות שהאזור מתמלא במטיילים. נתנאל שוקרון יובא הלילה למנוחות. שישה יתומים מצטרפים למעגל הכאב הלא נגמר של ישראל.
0: בתקופת החגים היא מתוחה כבכל שנה, מתוחה יותר, מתוחה פחות, אבל מתוחה בהחלט. רועי שרון, אתה איתנו כאן בערב הזה, גם במהלך החג האחרון סוכלו פיגועים.
5: כן, כוחות צהל עבדו ביהודה ושומרון אחרי הפיגוע הקשה, אתמול הפיגוע הקטלני שבו נרצח נתנאל שוקרון. במהלך החג לא היו אירועים חריגים, כן הייתה פעילות התקפית של כוחות צהל, כוחות של דובדבן עצרו שני מחבלים בקבטיה, זה באזור ג'נין, שני מחבלים שלפי מערכת הביטחון תכננו לבצע פיגוע בטווח זמן מיידי. בנוסף, כוחות צהל מיפו את בית המחבל בכפר בידו, גם הוא באזור רמלה. שעכשיו החשש במערכת הביטחון, אנחנו נכנסים לתקופת החגים, התחלנו לתקופת החגים, והחשש קודם כל מפיגועי חקיינות והשראה. כבר אתמול אחרי הפיגוע הקשה בבנימין, ראינו שני מחבלים שמנסים לבצע פיגוע דריסה, הם נתקעו בבטונדה, כוח של חטיבת צלחנים חיסל את אחד המחבלים, והשני נעצר כשבידיו סכין הם ניסו לבצע פיגוע דריסה. אנחנו לקראת תקופת המסיק, ובתוך תקופת החגים, יש הרבה הסתה ברשתות החברתיות, כוחות צהל תגברו כוחות, וצפויים מעצרים נוספים. המחבל עצמו, הוא היה מפגיע בודד. עד עכשיו לא ידוע במערכת הביטחון על מישהו שסייע לו, מישהו שיסיע אותו, מישהו שיכווין אותו, הוא כן מזוהה חמאס. ואגב, בצהל אומרים שהפעולה של הגשש, שהוא היה שם בסיור, הוא לא עבר שם בנסיעה מנהלתית, הוא היה בסיור במשימת מעיינות, ככה זה נקרא, הוא הציל את היה יכול להיגמר הפיגוע הזה עם תוצאה הרבה יותר קשה, הוא פתח באש לעבר המחבל, פצע אותו, ובהמשך כוחות דובדבן עצרו את המחבל.
0: רואי, תודה רבה.
5: תודה.
0: השתלטות החות'ים על מצר באב אל-מנדב כמעט הוציאה את האמריקנים למתקפה נגדם, כמעט, מיכל רשף, שלום, ערב טוב מיכל.
6: כן.
0: מה גרם לטראמפ לבטל אותה ממש ברגע האחרון?
6: כן, זה לפי דיווח של הניו יורק טיימס, תקיפה שבוטלה ממש בדקה ה-90, אנחנו יודעות שכבר כמה שבועות טראמפ בדילמה מה לעשות בסיפור הזה של החות'ים נגד סעודיה, בת הברית של ארצות הברית במפרץ, הסעודים מאוד לוחצים, ולפי הדיווח באמת יורש העצר מוחמד בן סלמן מתקשר לטראמפ ומבקש ממנו את הסיוע האמריקני בתקיפה, במתקפות נגד החות'ים. טראמפ בשלב הזה מורה לפנטגון להכין מבצע, כלומר, ממש גם ראינו ככה את ההתראות הנקודתיות בסוף השבוע, כל מיני ככה דיווחים על הערכות, אבל זה ברמה שהפצצות כבר היו מוטענות על המטוסים, המטרות כבר נבחרו, והמבצע הזה בסוף, ביום ראשון בצהריים, לא יוצא לפועל. הסיבה, ככל הנראה, כל הסביבה של טראמפ מאוד מאוד מתנגדת לסיפור הזה. הם לא רוצים לפתוח חזית נוספת במקום צורף, בטח לא לפני בחירות האמצע. גם לא מאמינים שם שהדרג הצבאי שם לא מאמין שבאמת מתקפה צבאית על החות'ים היא באמת מה שתעצור את הסיפור הזה, קצת בדומה למה שאנחנו רואות באיראן, וחוששים מהסתבכות במלחמה נוספת, בחזית נוספת, כמו שראינו כאמור באיראן. אז המבצע הזה בסופו של דבר נבלם, לא יוצא לפועל, וטראמפ נשאר באותה דילמה, האם לעזור לבת הברית החשובה שלו במפרץ, או לא להקשיב ליועצים שלו ולא לפתוח חזית נוספת. רק באזכור נוסף, מחר נפתחת העצרת הכללית של האום, טראמפ מתכנן שם מפגש עם שישה מנהיגי מדינות המפרץ, בניסיון להביא אולי לאיזשהו פתרון בסוגיה האיראנית, נראה אם זה באמת יוביל לפתרון. שנה שעברה זה הביא לתוכנית של עזה.
0: זה עוד לפני שדיברנו מה שקורה באירופה, והפחד של מדינות אירופה, מרוסיה, עוד חזית שהאמריקאים לוקחים גם אותה בחשבון, ומעניין איך הדברים התפתחו גם במובן הזה. תודה רבה, מיכל, תודה. טראמפ בולם את המתקפה כמו נגד החות'ים, למרות לחצים מהמזרח התיכון, אז אנחנו חוזרים אליך בעניין הזה, רואי, גם בתוך תימן דחקו בארצות הברית להיכנס לאירוע.
1: נכון מאוד, טלי. אתמול קורה משהו מעניין לפי סוכנות הידיעות רויטרס, וזאת שיחת טלפון בין טראמפ לבין מי שמשמש נשיא תימן שנתמך בידי סעודיה, רשד אל-עלימי. שיחה די חריגה שמתרחשת בעקבות ההשתלטות של החוסים על כל האזור של באב אל-מנדב בים סוף. ולפי הדיווח הזה, במהלך השיחה, המנהיג התימני אומר לטראמפ, בוא תסייע צבאית ישירו נגד החוסים. טראמפ, טלי, לפי הדיווח, נמנע מלתת התחייבות בנושא הזה, וזה מתחבר היטב לרגליים הקרות שהוא קיבל ברגע האחרון מתקיפה של החוסים. ולפי גורם בכוחות הפרו-סעודים בתימן שאני משוחח איתו בערב, השיחה הזאת הייתה סוג של תמיכה אמוציונלית ורגשית של טראמפ בנשיא התימני שנתמך בידי סעודיה, לא משהו מעבר, כאשר טראמפ סירב לתת איזושהי הבטחה להתערבות צבאית אמריקנית ישירה נגד החוסים בתימן. גם בריאד הסעודים מאוד מוכסבים מטראמפ. היום בעיתונות הסעודית, באחד ממאמרי הדעה אומרים, מצד אחד, בוושינגטון מקשיחים עמדות מול איראן, אבל מול עושי דברה, החוסים הם עושים להם הנחות. ונגיד, היום מנהיג החוסים בתימן טלי דיבר ארוכות על כך שהסעודים לא צריכים לגייס אף אחד לטובת המערכה שלהם בתימן, בטח לא באופן ישיר, והוא גם מזהיר מי שיכנס לזה לצד הסעודים, בדגש על פקיסטן וטורקיה, ישלם מחיר כבד.
0: מעניין, אתה ממשיך לעקוב רואי ולהתקן אותנו בהתפתחויות, תודה רבה בשלב הזה. אז התקיפות אולי בוטלו, אבל האיומים, את האיומים, אמריקה ממשיכה לפזר. גילי כהן, כתבתנו המדינית, את מצטרפת אלינו, ערב טוב גילי. טראמפ שוב בכל מקרה מזהיר את איראן.
7: כן, טלי, שלום. טראמפ ממשיך גם ביממה האחרונה לאיים על איראן, הפעם בריאיון לפוקס ניוז, ואומר איום שכבר שמענו שהוא שוקל מתי למחות את איראן מעל פני האדמה. עכשיו תראי, האיום הזה אינו חדש, הוא גם מתווסף לעוד אופציות שטראמפ שוקל להמשיך את הלחץ הכלכלי על איראן ובכך להביא למחיקתה, כך דבריו של נשיא ארצות הברית, או לעשות איתם הסכם. ובאמת זה כמעט כל האפשרויות שנמצאות על הפרק, אבל יש שני דברים חשובים שקרו ויקרו שאולי יוכלו לסבר את האוזן מה נמצא בסד השיקולים של נשיא ארצות הברית. בימים האחרונים טראמפ שהיה בקיימפ דיוויד, קיים שם שורה של התייעצויות עם המומחים שלו לענייני ביטחון לאומי, אבל קיצר את ביקורו. חשבו שזה קשור לתקיפה בתימן, אפשרות של תקיפה אמריקנית בתימן. זה לא קרה. הסעודים יצטרכו לבנות כנראה על איזושהי עזרה אחרת שתהיה בדרך. אבל גם השבוע הקרוב גם הוא רלוונטי מאוד למציאות האזורית ובכלל ליחסי איראן ארצות הברית. עצרת האום, אליה יגיע נשיא איראן פזשקיאן שקיבל ויזה מהממשל האמריקני, וטראמפ אומר באותו רעיון שהוא פתוח, הוא פתוח לאפשרות של פגישה עם נשיא איראן אחרי סבב או שני סבבים של אימותים מול איראן, אימותים צבאיים. טראמפ פתוח לפגוש את הנשיא האיראני. יש לחץ מאחורי הקלעים גם של קטר, גם של פקיסטן, כדי להביא סוף סוף אולי לאיזשהו הסכם בין הצדדים. טראמפ בסופו של דבר הוא זה שהכריע, הכדור כרגע בידיים שלו.
0: יחד עם עוד הרבה מידע. תודה רבה גילי. ופיגוע ירי מתרחש בקנדה בערב יום כיפור. חמוש ירה לעבר בית כנסת בעיר בלוויל בזמן שחברי הקהילה היהודית התאספו לתפילה. שוטר נטרל את היורה ונפצע בעצמו. איתמר וישנקו עם התיעוד והעדכונים מהחקירה.
8: We begin with breaking news in the city of Belleville, about 200 kilometers east of Toronto, where an officer was injured after shots were fired outside of a synagogue.
9: יום ראשון בערב בעיירה בלוויל שבקנדה מתכנסים עשרות חברי הקהילה היהודית בבית הכנסת בני יעקב לתפילת יום כיפור, אך השקט של קדושת החג נקרא באחת.
10: Around 7 I was just trying to usher everyone into the sanctuary to begin services. And that's when we heard the first shots. It was boom boom boom. And we went, "Geez, what was that?"
9: בשכונה השקטה חשבו תחילה שמדובר בזיקוקים, אך מהר מאוד התברר גודל האירוע.
11: Just sitting upstairs watching TV and heard three kind of loud pops. Wasn't sure if it was fireworks or what it was. Went to the front window of the house onto Victoria Avenue here and quickly there was a little bit of a pause and then I heard more shots and I realized it was gunshots, very loud.
10: A few of us went out into the lobby just to see what was going on. And then the shots continued and I could say, oh, this is definitely someone is shooting here. We ran back into the auditorium of the synagogue. I closed the doors behind us and we hit the floor and the shots continued for a few more seconds and then it was basically over.
9: מחוץ למבנה התחולל קרב של ממש. שוטר מקומי שהוצב בחניון הצדדי ברכב סמוי כדי להבטח את המתפללים הבחין בחמוש הצועד לעבר בית הכנסת. הוא חתר למגע ומנע אסון כבד.
12: We showed up about 10 minutes or so after it happened from what I've heard from other people and it sounds like there was shooting down in front of the synagogue. It sounds like a couple people got hit.
9: בקרב יריות השוטר נפגע ופונה לבית החולים, החמוש נורא ונפצע אנושות, והיחידה לחקירות מיוחדות באונטריו, ה-SIU, פתחה בחקירה מקיפה לבירור נסיבות התקרית. ראש ממשלת אונטריו דאג פורד הביע זעזוע עמוק ושיבח את השוטר שמנע שפיכות דמים.
13: I find it disgusting. Someone would go into synagogue on Yom Kippur or any day. So we need to have security in the provinces funded places of worship.
9: החרדה התפשטה במהירות ברחבי אונטריו וראשי ערים לצד משטרת טורונטו הורו לתגבר ניידות ואבטחה סביב בתי כנסת ומרכזים יהודיים באזור כולו.
10: He was coming down the street with some type of a firearm and he was headed towards a synagogue where Jewish people were having service. So I think his intentions were pretty clear.
14: We have seen this playbook before. Probably half a dozen synagogues in Toronto have been shot up, as well as other political targets like the U.S. consulate there. And in general, the political class in Canada just doesn't give a damn.
9: באירוע הזה הוא טיפה בים סוער של תקריות אנטישמיות, וארגוני הקהילה היהודית בקנדה כבר קראו להכריז על משבר לאומי, כשרק בחודשים האחרונים נרשמו מקרי ירי לעבר שלושה בתי כנסת באזור טורונטו.
14: Sounds odd, but we were in the middle of the worst anti-Semitic crime wave in Canadian history.
10: The building is under lockdown right now for the investigation, but you know, once the building is released and we'll get back to having services and we will carry on.
15: Everybody else, get back! If you're not involved, move back!
16: Fucking hell!
9: שנה לאחר פיגוע הטרור הרצחני בבריטניה שבו נרצחו שני יהודים בבית הכנסת במנצ'סטר, השנה יהדות קנדה על הכוונת. ובינתיים, למרות הטרור, בקהילה היהודית בקנדה נחושים לחזור ולהתפלל ולהמשיך הלאה.
0: שלושה ישראלים מבקרים בשארם א-שייח לפני חצי שנה, נעצרים, ומאז נעלמו עקבותיהם. רועי ינובסקי, אתה ופרסום של רועי קייס יחד איתך מפרסמים הערב את הפרשה הזו.
17: כן, תראי טלי, זה סיפור שיש סביבו מעטה חשאיות במצרים, המון שאלות. מדברים על שלושה בדואים ישראלים תושבי הנגב שלפני חצי שנה יוצאים לאיזשהו ביקור בשארם, כך לפי בני משפחתם. בדרך חזרה לארץ הם נעצרים, מאז לא יודעים מה עולה בגורלם, מי מחזיק אותם, מה הסיפור שם, מה הנסיבות. המסר שהמשפחה מקבלת מהמצרים הוא שלא מדובר באיזשהו עניין פלילי, אלא עניין ביטחוני. כלומר, משהו שקשור לביטחון המדינה המצרי, והם מוחזקים לפי מה שהמסר שהם מקבלים בידי גופי ביטחון מצרים. השלושה, בילאל מסעודאן אל ואלידי, בילאל אל שפק ואחמד הדוג'י, היו בקשר עם בני משפחתם ממש עד שהם הגיעו משארם לטאבה, ממש עד מעצרה, מאז הקשר נותק לחלוטין, ורק לאחר מאמצים של עורך דין ישראלי כאן מקבלים אישור רשמי ממשרד החוץ אחרי תקופה ארוכה שאכן הם עצורים, אבל לא יכולים להרחיב משרד החוץ מה הסיפור, מה קורה, וגם במקביל במצרים יש שתיקה. בואי נראה על המסך מה שאומר לנו אחד מקרובי משפחתם. הוא מספר שעורך הדין המצרי הגיש בקשות לשלטונות במצרים להבין איכן הם מוחזקים, אין מענה. הוא בדק, הם לא מוחזקים במשטרה, לא בבית סוהר מוכר, לא מאושפזים בבית חולים, לא בשום מקום רשמי. נאמר רק שהם עצורים, אבל אין אף משרד מצרי שאומר שהם אצלו. ובמקביל עוד עניין תמוע, אף מילה בתקשורת המצרית, דברים שכן היינו רואים בפרשות פליליות כאלה ואחרות כשהיו נעצרים אזרחים זרים, בטח ישראלים. להבנתנו כן, משרד החוץ כן מכיר את הסוגיה, אבל גם משם אין התייחסות רשמית. כנראה לגבי מצרים, שתיקה, ואין התייחסות רשמית לאירוע הזה.
0: שתיקה, חצי שנה. תודה רבה, רועי. יום כיפור תפשין פי זין הסתיים לפני שעה קלה. הדס גרינברג כתבתנו, את מצטרפת אלינו, ערב טוב הדס, עם סיכום האירועים מרחבי הארץ.
18: כן, שלום טליה, אנחנו מדברים סך הכל על 3,322 בני אדם שטופלו על ידי צוותים של מד"א במהלך יום הכיפורים הזה. מעל 2,200 פונו גם להמשך קבלת טיפול בבתי החולים. אם אנחנו כמובן מדברים על יום כיפור והצום הנלווה אליו, 368 בני אדם התעלפו או סבלו מהתייבשות ומכות חום כאמור בעקבות הצום, גם הם טופלו על ידי צוותים של מד"א. 299 בני אדם, מהצעירים ביותר עד המבוגרים, נפגעו במהלך רכיבה, בין אם זה אופניים, קורקינטים, מכל אמצעי דו-גלגלי. 9 מהם במצב בינוני, היתר במצב קל. יש גם 2 הרוגים בתאונות דרכים ביממה הזו. תאונה אחת, אנחנו נראה אותה בבואנה נוג'ידת, נהג של מערבל בטון מתהפך במהלך נסיעה שלו בכביש אפר. הוא כאמור בן 41, נקבע מותו במקום, ועוד גבר בן 35 נהרג רכיבה על אופנוע ליד הנטות יחד עם אישה נוספת שנפצעה קשה בצוותא איתו, ועוד 40 נפגעים באירועי אלימות ביממה הזו, אחד מהם הרוג באום אל פחם. במשטרה פתחו בחקירת נסיבות האירוע הזה. ולסיום טלי, אולי קצת בשורות טובות, 155 יולדות פונו לבתי החולים השונים ביום הכיפורים, אנחנו נאחל להם לידה קלה.
0: בהחלט, תודה רבה הדס, תודה. ועכשיו אנחנו על בחירות 2026. מספר הקסם של הבחירות האלו נמצא בכלל בסימן שאלה. זה אחוז ההצבעה שיכול לשנות הכל. מה עושים מהפוליטיקאים כדי לוודא שאף קול לא נשאר בבית, ומי מודאג שהמצביעים שלו לא ינהרו לקלפיות? הפרויקט המיוחד של יערה שפיר.
16: אני רוצה להגיד לכם על מה הבחירות האלה.
19: אני רוצה להגיד לכם על מה הבחירות האלה. במידה רבה הן על אחוזי הצבעה.
20: אחוז ההצבעה הוא מאוד מאוד משמעותי. במערכת הזאת אין ספק שהוא ממש מכריע.
19: כי תמיכה ציבורית לא שווה כלום בלי שהתומכים גם יגיעו לקלפי, וצד אחד של המפה הפוליטית זה לא תמיד קורה.
21: בכל מערכות הבחירות האחרונות, בדגש על האחרונה, היו גושים של קלפיות, אשכולות, אזורים שלמים ברחבי הארץ, בערים מאוד ליכודיות שאנשים לא יצאו להצביע. אני מדבר על נתניה, אני מדבר על אשדוד, אני מדבר על באר שבע, אני מדבר על ירושלים, ואחוזי הצבעה עמדו על 30%, 40%, לפעמים 28%. המקומות האלה מבחינתנו דורשים טיפול מיוחד. בלי זה לא ננצח.
19: פוארון לא טועה.
20: ההבדל הגדול בין בחירות 21 לבחירות 22 הוא אחוזי הצבעה, ובעיקר בפריפריה ובמעוזי הליכוד שגדלו באופן משמעותי. זה מה שגרם למעבר משוויון, מצב שבו הקואליציה מנצחת.
19: בסקרים שלנו 72% ממצביעי האופוזיציה הפוטנציאלי מתכוונים להגיע לקלפי, לעומת 67% ממצביעי הקואליציה. אם נספור את האופוזיציה בלי החברה הערבית, נגיע כבר ל-80% הצבעה. לצורך השוואה, 87% מתומכי אייזנקוט מתכוונים להגיע להצביע, לעומת 77% מתומכי נתניהו.
22: הרבה מאוד אנשים שהצביעו לקואליציה הזאת פעם שעברה ראו מה קרה בשבעה באוקטובר, והרבה מאוד מהם לא יהיו מוכנים להצביע לקואליציה, ואני מקווה מאוד שחלקם הגדול יעבור אלינו, אבל מי שלא, אני מאמין שלא יצביע לקואליציה בעצמה.
19: אייזנקוט הוא אתגר לקמפיין הימין לעידוד הצבעה. בניגוד לאחרים, הוא לא ממש נתפס כאלטרנטיבה נוראית בקהל הליכודי.
22: בערים שהן ליכודיות, כשאנחנו עוברים בשווקים, גם אנשים שלא אומרים לנו להצביע לכם, אלא אומרים להצביע לצד השני, אומרים, אבל גדי הוא בחור רציני, הוא בחור טוב, אכפת לו במדינה. אנחנו מזכירים להם שכשאנחנו נבוא לשלטון, אנחנו נשרת אותם, באותם נדע כמו שנשרת המצביעים שלנו, כי התפקיד של ממשלה בסוף זה דוג לכולם.
19: ואם זה המצב, לא יהיה קל לשכנע את המצביעים שקריטי להגיע לקלפי.
22: אני חושב שהרבה ליכודניקים בסופו של דבר, שהם אנשים ערכיים, או יעברו אלינו, או ירצו פחות לצאת להצביע.
21: אנחנו נצליח לשפר את זה בעבודה שנעשה מכאן ועד הבחירות. אנחנו מדברים על דלת לדלת, פנים לפנים, ואנחנו מדברים על טלפונים, אס-אמס, וכמובן בכל השיטות המקובלות, ובדגש על הגעה של ראש הממשלה לאותם מקומות כדי לתת בוסט לאנשים לבוא ולהצביע.
16: תודה רבה.
19: כבר עובד, כי האמת היא שבתחילת מערכת הבחירות, הפערים באחוזי ההצבעה בין הקואליציה לאופוזיציה היו גדולים אפילו יותר לטובת האופוזיציה. למעשה, סוקר כאן חדשות דודי חסיד מזהה מגמת שינוי בשבוע האחרון.
20: יש פה אלמנטים מסוימים שיכולים להסביר למה אנחנו רואים עלייה באחוזי הצבעה לקואליציה דווקא עכשיו. אחד זה הפרסום הסרט, נאזה בפסטיבל ונציה, שמאוד מאוד עצבן, אגב, לא רק את גוש הימין והקואליציה, אלא בכלל את הרוב הגדול של אזרחי ישראל, וזה יכול להיות שזה גורם להם להגיד, אוקיי, אני חייב כבר להביע את דעתי בנושא. ושתיים, חגים לרוב עושים טוב לקואליציה. ללכת לבית כנסת, תחושת היהדות, זה לרוב מחזק.
23: זאת שנה חדשה, למה יש להתפלל חוץ מהסר מעלינו כל מחלוקת ושנאה ומריבה?
19: אבל הסנטימנט הזה, לפחות בינתיים, לא עובד מספיק לטובת המפלגות החרדיות.
20: תופעה מאוד מאוד מעניינת שבעצם אנחנו רואים אותה לראשונה, זה לא לגמרי ברור, זה אחוזי הצבעה מוצהרים נמוכים בחברה החרדית. לא קרה, אני חושב, במהלך הרבה מאוד שנים והרבה מאוד מערכות סיטואציה כזאת.
19: בסקר האחרון שלנו עמד שיעור ההצבעה הכללי על 69%, ולעומת זאת שיעור ההצבעה בחברה החרדית על 67% בלבד. זה נתון חריג במיוחד, כמעט אף פעם אחוז ההצבעה החרדי לא נופל מתחת לזה של הציבור הכללי.
20: יש אכזבה, יש מעברים מתוך המפלגות החרדיות למפלגות אחרות, יש גם הרבה מאוד מפלגות קטנות שלוקחות שם סדר גודל של 2-2.5% מכלל הקולות, ויש איזושהי תחושה לא טובה בתוך הציבור החרדי.
19: ואם באמת נראה שיעור הצבעה נמוך באופן היסטורי בחברה החרדית, השאלה המרכזית תהיה האם הוא יתאזן על ידי שיעורים נמוכים גם במגזר הערבי.
2: אנחנו כן מודעים לזה שיש סכנה שהממשלה ועוד גורמים שקשורים אליה ינסו לעשות הכל כדי להוריד את אחוז ההצבעה בציבור הערבי.
19: לא אחת נטען שהליכוד פועלת להפחית את המוטיבציה של המצביעים הערבים להשתתף בבחירות במגוון דרכים.
21: אנחנו בחברה הערבית רוצים לבדוק טוב טוב שלא נעשים זיופים, שנשמר טוהר הבחירות, שלא נערכות כל מיני מניפולציות שידענו בעבר בקלפיות במגזר הערבי, ועל זה אנחנו נשמור ב-77 עיניים.
19: ואולי זה גם עובד. לפי הנתונים שלנו, רק 50% מהנשאלים בחברה הערבית מתכוונים להגיע לקלפי. בבחירות האחרונות שיעור ההצבעה במגזר כבר עמד על 53%, כך שמדובר בירידה.
2: יש לנו הזדמנות כאן להעלות את אחוז ההצבעה בצורה משמעותית מאוד. אני מקווה מאוד שנצליח להגיע למשהו כמו קרוב של 70%, שזה יכול להיות אחד השיאים של השתתפות בשיעור ההצבעה בקרב אוכלוסייה הערבית. זה אפשרי. אנחנו גם צריכים לעשות העבודה גם במטה הארצי כדי להראות לציבור שהקול שלהם הוא קול חשוב, הוא קול שקובע.
19: 5 שבועות נותרו למפלגות לכל הטריקים ומסעות השכנוע.
20: בסוף זו החלטה של אדם, האם הוא יוצא להצביע או לא יוצא להצביע.
19: ב-27 באוקטובר כל אחד יצטרך להחליט לא רק במי לבחור, אלא גם, אם בכלל, להגיע לקלפי.
0: כן, וזה הולך ומתקרב. עכשיו אנחנו אל הפאנל הפוליטי שלנו, יערה שפירה, יואב קרקובסקי, שלום חברים, ערב טוב. נתחיל איתך יואב עם הפגישה שמתכננים ראשי גוש אייזנקוט השבוע.
3: קודם כל, גמר חתימה טובה, טלי, יערה, גם לצופים שלנו. אני חושב שראשי גוש השינוי, ראשי גוש אייזנקוט, נבהלו מאוד מיום חמישי, מהאפקט המאוד מאוד משמעותי של הרעיון הזה של גדי אייזנקוט, המאוד תקיף כלפי ליברמן, כלפי בנט, וכאן חדשות ברשת ב', ואני חושב שבמהלך סוף השבוע הם מבינים שצריך לעשות משהו אחר. אביגדור ליברמן, יושב ראש ישראל ביתנו, הצהיר בסוף השבוע שבכוונתו לכנס את כל 4 ראשי המפלגות. אביגדור ליברמן עצמו, את גדי אייזנקוט, את יאיר גולן ואת נפתלי בנט, על מנת למצוא את הדרך לייצר קמפיין שיש בו אולי בידול בין המפלגות, אבל יש בו מסר אחד: הולכים לנצח את הקואליציה. יש להם הרבה מאוד כלים, הם לא משתמשים בהם. החל מהשבעה באוקטובר, שאנחנו עוד שבועיים מציינים 3 שנים לטבח הזה, ועד חוק ההשתמטות בגיוס, בינתיים ששולט בלוח הזמנים זה בנימין נתניהו. את זה צריך לשנות, לפחות בפגישה הזאת שאמורה להיות אולי גם מצולמת, ולעשות מסר אחר בגוש.
0: אז יערה, בהמשך לכתבה שלך, בואי נדבר קצת על המגמות, מגמות ההצבעה שיכולות להשפיע לתוצאות הבחירות.
4: יכולות מאוד, תראי, אני חושבת שהסיפור של אחוזי הצבעה הוא סיפור קריטי שצריך להתחיל לשים לב אליו. בסקרים האחרונים שלנו, את יודעת, אנחנו מדברות כבר כמה ימים על הירידה של גוש השינוי בסקרים, וזה נדמה כאילו זה אולי נובע ממצביעים שעוברים מגוש לגוש. האמת היא שמעבר מגוש לגוש לפחות בינתיים הוא די שולי. מה שאנחנו רואות בסקרים שלנו הם שני דברים: א', מעבר אחוז חסימה של מפלגת הנדל וזליחה שמוריד את גוש השינוי, וב', עליית אחוזי הצבעה בקואליציה. עכשיו, לכאורה יש נקודות ספציפיות כרגע שיכולות להסביר למה באמת בגלל החגים, אולי בגלל שידור הסרט נאזה, הקואליציה עולה ספציפית בשבוע הזה. אבל אם אנחנו מסתכלות אחורה במערכות הבחירות הקודמות, הקואליציה עלתה באופן עקבי באחוזי הצבעה ב-40 הימים האחרונים לפני הבחירות. כלומר, אם זו מגמה, זו מגמה שתהפוך לנו לגמרי את תמונת הגושים.
0: נראה בשבועות הקרובים. יערה ויואב, תודה רבה לשניכם. ועכשיו הגענו אל מדמן עם נוף ראובני.
5: שלום לכם. הערב במדמן סיפור יוצא דופן. דמיינו לעצמכם 16 שנים שלמות בלי לאכול או לשתות שום דבר. וזה מה שנגזר על חיים. בגיל שנתיים הוא שתה בטעות חומר ניקוי שפגע באופן קטלני בוושת שלו. את כל חייו מאז הוא העביר לי שיכל לבלוע דבר. השנה, גיל 18, ניתוח מיוחד שעבר בבית החולים שיבא, החזיר לו את הטעם לחיים, ואפשר לו לראשונה מאז האסון לאכול ולשתות שוב. היינו איתו כשטעם בפעם הראשונה גלידה, וכשחזר כמה חודשים אחר כך אל אותו בית חולים, הפעם כאחד מאנשי הצוות.

0: במבט ראשון קשה לדמיין עד כמה הרגע הזה, שנראה פשוט וטריוויאלי, הוא רגע של ניצחון ושל חיים חדשים.
1: ארוח השישי, כל יום שבת, הייתי רואה את המאכלים ומתגרים בזה. למה אני לא יכול לאכול את זה? וכבר 16 שנים של כאב, ורציתי לאכול, לאכול את כל השולחן.
0: הכירו את חיים, צעיר מיוחד עם סיפור מיוחד שיזכיר לכולנו עד כמה שום דבר לא מובן מאליו.
1: גיל שתיים, שתיתי בתות מסרקה וסתי מסרק שומנים, ואז מהיום לא יכול לאכול ולשתות.
2: זוכר את היום הזה, זה יום נורא.
3: פעם היה בקבוק, טיפה טיפה חומה מסוכן. לא יודע איך הוא יגיע לזה, פתאום אני יצא מהפה לבן.
2: אמרתי שאם ישמע מה זה.
3: עצם שהוא חי, זה נס.
0: חיים שרד את התאונה, אבל הנזק שנגרם לוושת שלו היה בלתי הפיך. את כל חייו מאז העביר בלי האפשרות לבלוע אוכל או שתייה.
1: כדי לאכול היה לי צינור שמחבר דרך הבטל, שם מגיע לקיבה.
4: בעצם במשך 16 שנים אתה לא יכול ליהנות מהאוכל.
1: כן, לא יכול ליהנות, סבלתי הרבה.
4: איך זה מרגיש ש... כולם מסביבך יכולים לאכול ולשתות רגיל, ואתה לא יכול.
1: אז התגרדתי מאוד, עשיתי לאכול כמו כולם, זה לא היה קל לי. לאט לאט למדתי איך לחיות עם זה, אבל לא ישקר, זה היה מאוד קשה לי.
3: אתה הולך למסעדות או למקומות או בת הספר או יום הולדת שלו בבית ספר, פשוט יום הולדת שלו הם עוגה ולא יכול ליהנות מרוץ, הם אוכלים והוא מסתכל מרוב טוב לב, הילד שלי היה עושה את זה ככה בשביל החברים שלו.
5: יש כאן איזשהו אי צדק שצריך תיקון מיידי. הילד צריך לאכול עם המשפחה שלו, אנחנו לא תופסים כמה אוכל מהווה דבר חשוב עבורנו בכל המסיבות המשפחתיות ובכל האירועים החברתיים.
0: נאלץ לא רק להתמודד עם המציאות המורכבת הזו, אלא נדרש גם להילחם באומץ במחלת הסרטן שתקפה אותו. גם אותה הוא עבר בגבורה. חיים כבר השלים עם זה שלא יוכל לאכול כמו כולם, אלא שלאחרונה מצבו הרפואי החל להחמיר, עד כדי סכנת חיים ממשית.
5: מה שקרה זה שהוושת שהיה חסום הלך ותפח והגיע לממדים ענקיים, ואז נוצר לחץ כמעט קריטי על קנה הנשימה שהלך וגבר בזמן האחרון. אנחנו רואים גודל תקין של קנה נשימה.
4: שזה יותר למעלה או יותר למטה?
5: יותר למעלה, באזור הצוואר, וכשיורדים לאזור החזה, רואים שקנה נשימה פחוס, לחוץ, מוצר.
4: פה בעצם הייתה תמונה הסכנה.
5: נכון, פה תמונה הסכנה, כי כל דלקת קטנה של מערכת הנשימה העליונה גורמת לבצקת, ואז אפשר לחסום את כניסת האוויר, וזה מצב מאוד מאוד לא סימפטי. אנחנו הבנו שאין דרך להמשיך חיים בצורה כזו. זאת אומרת, אדם יכול לחיות כאמור עם זה שהוא מקבל תזונה בדרך לא טבעית, קרי דרך צינורית, אבל אינו יכול לחיות עם זה שהצינור הנשימה שלו, או קנה הנשימה שלו, הולך ונחסם.
0: מצב החירום הזה הביא את המשפחה להתגבר על החששות הגדולים ולהכניס את חיים בגיל 18 לניתוח יוצא דופן. דוקטור קרמר וצוות המנתחים משיבה הוציאו את הוושת החסום וסידרו מחדש את האנטומיה של מערכת העיכול שלו.
5: השתמשנו בטכניקה שבה אנחנו משחזרים את מערכת העיכול, אנחנו לוקחים את הקיבה ובונים ממנה או מייצרים ממנה מעין וושת חדש ומחברים אותו באזור הצווארי, ומכאן ואילך יש המשכיות של מערכת העיכול. זאת אומרת, אדם יכול לאכול דרך הפה. הקיבה כעת משמשת כצינור שוושת חדש, ומשם ואילך האוכל יורד ישירות לתוך מערכת העיכול, מערכת המעי הדק.
1: שהקמתי מרדמה, פגשתי דוקטור רן קרימה, ואז שאלתי אותו אם אפשר לשתות טיפה של מים, רק כדי להבין את ההרגשה, ואמר לי שכן, וזה היה עולם אחר לגמרי.
5: רצינו לראות שזה עובד, ורצינו לראות את התגובה שלו. וכשהוא שתה בפעם הראשונה, זה היה מחזה מרהיב, הוא חייך מאוזן לאוזן, חיוך כובש, והוא אמר, זה יורד ואני לא מאמין.
6: אוקיי, ריזנינג לידר. תגיד, היית מאמין ששבוע אחרי אני תוכל לקבל דבר כזה?
7: וואו,
6: אתה תיבר מהיום,
7: וואי, וואי, וואי.
6: מה אתה אומר?
7: יאללה, תרביץ.
6: קניתי לי אחת.
7: מה מברכים על גלידה?
1: אמרתי.
7: כן, אמרת. ברוך
2: אוכל מצוין.
1: השיניים שלי כפות.
2: זהו. יש עוד בעיה. יש עוד בעיה. טעים או לא טעים?
1: מאוד טעים.
2: מאוד טעים?
1: מאוד.
2: לבטנו איזה טעם תרצה. קצת הלכנו על הקלאסי.
8: וואו, איזה
1: בפיר. מה אתה, חיים?
2: מה אתה? נהדר. פשוט נהדר.
4: וואי. עד לא מזמן זה היה נראה לך דמיוני שהוא יאכל גלידה, נכון?
8: זה קשה להאמין שזה קורה עכשיו, בוא נגיד ככה. אני, זה כאילו בן אדם לא יש סוג של סרט עכשיו, הוא בדמיון.
4: זה גביע ניצחון.
2: אתה אלוף הגלידה של שיבא,
1: דרך אגב. אתה אלוף.
2: אה?
1: אתה יותר
2: אלוף. עכשיו איפה היינו לפני שבוע? לפני שבוע בזמן הזה היינו באמצע הניתוח. וגם בחלומות העבודים שלנו, היה קשה לדמיין אותו אוכל כך. גלידה נושם כל כך טוב, כי הוא לא נשם טוב לפני הניתוח, זה העניין.
9: הוא יחזור לאכול. זה בהדרגה. אנחנו מתחילים במרקמים יותר רכים, תכונים וכאלה, אבל עוד חודש מהיום, הוא אמור לאכול רגיל, כמו בן אדם רגיל.
2: מה שאומרים עכשיו, הטעם חוזר לחיים.
4: עוד? מה אתה אומר על הרגע הזה?
1: הרגע הכי טוב בחיי.
4: טוב, החיוך אומר הכל נראה לי. אתה יודע, אני חושב שאנשים לא יודעים להעריך את הדברים האלה שהם בשבילנו אולי זה מובן מאליו, לנשום ולאכול גלידה, אבל אתה יודע מה זה כשאי אפשר.
1: זה צריך להעריך את מה שיש בחיים, כל דבר קטן.
2: איך יורד?
1: איך אתה?
0: יותר חשוב.
1: כן, מאוד טוב אתה.
0: פגשנו אותו לפני חצי שנה, מיד אחרי הניתוח ששינה את חייו, ואפשר לו לנשום, לאכול, לשתות, וגם לחלום.
4: מה החלומות שלך?
1: להיות רופא גם כן. אני רוצה להיות בעזרת השם גם כן מנתח. כי כל הסבל הזה שעברתי, אני רוצה גם לגמול טוב על אנשים.
2: מה העניינים? אתה עושה הליכות? אה, חמוד. אה, חמוד.
0: אני הולך לבנתך, כן? בהצלחה, תודה קשה. השבוע שעבר חזרנו שוב אל בית החולים, ותראו את מי פגשנו שם. הפעם עם מדי הצוות של שיבא ועם תג העובד.
1: לא החלטתי בעצם ללכת לצבא, והחלטתי לבוא ולהיות פה. פה זה המקום שלי, פה השליחות שלי, ופה זה בית.
4: זה הרגשה של ניצחון להיות כאן עכשיו על מדים?
1: נכון. נכון, חד משמעית. בעזרת השם, אני רוצה להיות פה, ועד הסוף להיות פה, להיות רופא.
0: חיים לוקח ברצינות את החלומות ומתקדם לעברם צעד אחר צעד. הוא התחיל לאחרונה את השירות הלאומי שלו, בבית החולים שבו טופל כשחלה בלוקמיה, והוא עבר את הניתוח שאפשר לו לחזור לאכול ולשתות.
4: תספר לי איך זה לגלות את האוכל אחרי כל כך הרבה שנים. מה הכי כיף לך לאכול?
1: בעצם הכל כיף לי לאכול. יש מזונות כאילו שבאמת הם וואו, כמו המבוגרים. האמת, אני לא כל כך זוכר, כי כבר כל כך השתמקתי באוכל.
4: זה כבר נהיה רגיל, אתה כבר אוכל רגיל.
1: כן, אני כבר, אני סוג ש... איך אומרים? מעמיס.
0: מדי יום הוא מגיע לכאן, אל מכון הריאות, לסייע למטופלים ולצוות, ולעבוד שכם אל שכם לצד הרופאים שטיפלו בו במסירות.
2: אבל זה מעניין להיות מהצד השני.
1: נכון, מאוד מעניין. הצד השני, הצד שתומך ועוזר של הרופאים, זה דבר מאוד טוב.
2: אבל תזכור שיש לך יתרון גדול, כי אתה יכול גם לעזור לחולים, כי אתה עברת את זה, ואתה גם דברים קשים יותר, מסובכים יותר, ואתה בעצם סיפור הצלחה, ויש לך ניצחון מאוד גדול לך ולמשפחה. אז כשבאים פה אנשים, אנחנו לפעמים שוכחים כמה הם חרדים ומפחדים, אתה יכול להיות זה שקצת מרגיע מניסיון אישי.
1: חד משמעית.
2: אז יש לך תפקיד די הרבה מעבר לעזרה.
1: אתה צריך. יש הרבה מה לעזור בצד הדתי. לא חסר.
0: אחרי שנים ארוכות של סבל, חיים זוכה לסגור מעגל ולהיות במקום שנותן. כל מה שעבר הופך להיות עכשיו צעידה יקרת ערך בארגז הכלים שלו. והוא, כפי שוודאי כבר הבנתם, נחוש להשתמש בו ולעשות כמה שיותר טוב.
1: באותו זמן פיתחתי משפט שעד היום אני לא אעזוב את המשפט הזה, שמתוך החושך אפשר להעריך את האור. במקום מסוים אני חושב שאנשים רואים את הכאב כצער, אבל אני באמת מאמין שהצער הזה הוא בא לטובה, הוא בא להשפיע ולעזור לנו כאנשים טובים שבאים בסוף להשפיע לעולם, כאילו, אז בסופו של דבר אני, היה לי תקופות לא קלות, אבל שאני רואה את זה, אני רואה שבאמת אלוקים נתן לי מתנה, הוא לחיות פה

0: מיד במהדורת כאן חדשות, החיים החדשים של אורן אלון שרביט בתיעוד מיוחד ומעורר השראה מהחתונה של ניצול הפיגוע במסעדת מקסים. משפיעני האוכל היהודים שכובשים את העולם עונים למתקפות האנטישמיות ברשת. וגם חוגגים 50 שנה לסרט משפחת צנעני. תעשה
1: לי טובה, תביא לי קצת שמפון. קצת שמפון, שמפון בשביל השערות, אני שכחתי להבין הבית.
2: לפעמים אני שומע כאלה חבר'ה שמחכים אותי בכל מיני צעקות וסמטאות, אז אני נזכר.
0: גדעון קוץ כתב כל ישראל והשעה הבינלאומית הלך לעולמו והוא בן 78. גדעון שימש ככתב כל ישראל בפריז במשך 4 עשורים, סיקר בין היתר את נפילת חומת ברלין, המלחמות בבלקן ושיחות הגרעין עם איראן. ולצד עבודתו, העיתונאי היה גם חוקר תולדות העיתונות היהודית באירופה. הוא הותיר אחריו אישה ושני ילדים. יהי זכרו ברוך. גרמניה הולכת ומקצינה, גם לימין וגם לשמאל, שליחנו דוב גילהר, ערב טוב דוב, אתה עם תוצאות הבחירות שמדאיגות את הקהילה היהודית, והאם ממדני של ברלין תתפוס את השלטון?
3: נכון, טל, אירועים פוליטיים דרמטיים כאן בגרמניה במהלך יום הכיפורים. אתמול היו בחירות בשני מחוזות, מדינות מחוז. הראשונה, מקלנבורג, ה-FD, אלטרנטיבה לגרמניה, מנצח שם, מקבלת את מירב הקולות, 38%, לא בטוח שהיא תקים ממשלה, אבל מי שמתרסקת זו מפלגתו של הקנצלר, הצד דאור, הנוצרים דמוקרטים, לראשונה מאז שהיא הוקמה אחרי מלחמת העולם השנייה, היא לא מצליחה להיכנס לפרלמנט, לא עוברת אחוז החסימה, וזה מכה אדירה לקנצלר, שבינתיים הודיע שהוא לא מתפטר ומנסה לעשות דברים אחרים כדי לצבור יותר פופולריות. הסיפור המעניין מבחינתנו הוא מה שקורה בברלין. ובברלין מפלגת השמאל היא זו שיוצאת ראשונה, היא זו שמנצחת עם 26% מהקולות, ואליף רלפ המועמדת ממוצא טורקי היא זו שתנסה להקים קואליציה כאן, מכנים אותה הממדני של ברלין. הקהילה היהודית מאוד חוששת, לא אישית ממנה אלא מגורמים אנטי ישראלים, אנטישמים גם במפלגה שלה. על כל העניינים האלה, על הדרמה כאן בברלין ובגרמניה כולה, בכתבה שהכנו, הנה. שימו לב לגברת עם החולצה הלבנה במרכז שיער שחור, היא תכף תקפוץ באוויר כפי שמעולם לא קפצה ותצרח באושר. דובר במועמדת השמאל הקיצון, אליף ארלפ, שניצחה אתמול בענק בבחירות בברלין. צווחת האושר שלה הדהדה באימה היום בתוך בתי הכנסת, בקרב יהודי וידידי ישראל בגרמניה כולה. פולקר ברג, פרזידנט אוף דיג. אנחנו מדברים עם נשיא אגודת הידידות ישראל גרמניה, מחבריה הטובים של ישראל פה, והוא מודאג מאוד.
4: I'm very worried. I have really fear. I'm afraid what will happen in Berlin in the next years if the left party comes to power.
3: כן, כך חגיגו אתמול במטה מפלגת השמאל דה לינקה, שמאל בגרמנית, את הניצחון בבחירות על ראשות ברלין, שהיא גם עיר בירה וגם מדינת מחוז. אחד מכל 4 ברלינאים הצביע לה, כמעט 500,000 איש, ואם הסגנון מזכיר מסיבות ניצחון באנקרה, זה לא מקרי. ארלפ בת 45, בת למאגרים מטורקיה, מדברת על האהבה שניצחה.
5: Die Liebe hat gewonnen, das werden aber viele jüdische Berliner nicht so empfinden, denn sie wissen ja, welche antisemitischen und anti-Israel Auswüchse es in Teilen ihrer Partei gibt.
3: Aber האהבה לא תרגיע את יהודי העיר.
6: Ich stehe ganz klar für den Schutz und die Stärkung von jüdischem Leben, genauso wie von muslimischem Leben, von palästinensischem Leben, von queeren Leben, für alle Berlinerinnen und Berliner. Das ist mein Ziel, deswegen habe ich auch einen 5-Punkte-Plan für die Stärkung von jüdischem Leben vorgelegt und das werde ich im Roten Rathaus umsetzen, genauso wie meine Maßnahmen gegen Rassismus, genauso wie gegen Antisemitismus.
3: לא אי אפשר לטעון שאליף ארלפי אנטישמית, אבל מרכיבים פה פלסטינים בתוך מפלגתה בהחלט גורמים לדאגה רבה. הפעילה הזו למשל ניסתה להרגיע בעברית ויצאה מדהיגה.
7: אנחנו מתנגדים לפשעים של ישראל, אבל אנחנו לא מאשימים את הישראלים בברלין במה שעושה ממשלת ישראל.
3: אתמול על הבמה הייתה גם עם הקפיה וגם עם חולצת הבטיח. הגברת הזו למשל דיברה על שחרור העיר תל אביב.
8: פלסטינה, אין דדן, ותל אביב היא הנהל כמו פלסטינה לי.
3: והנה פה היא מצולמת עם מועמדת המפלגה. הבחור הזה משכונת המאגרים נויקל בסם סעיד, שנבחר כחבר מועצה, יחסו לסכסוך הישראלי-פלסטיני ברור, שיתף אתמול את המסר הבא. סלם נויקל, היום אין בחירות האינטיפאדה. לא פלא שידידי ישראל מודאגים.
4: והפיפל אלקטד הוא שאת מייק פיס אלקטשן אין אינטיפאדה אלקטשן. ונאו in the eve of coming an intifada coalition to power.
3: בואו נתמקד בשתיים מהדמויות שהגיעו אתמול לחגוג עם מפלגת השמאל. האיש במרכז, איסה רמו, מניק חמולת פשע ידועה ממוצא לבנוני, בא לברך אתמול את ארלאפ על ניצחונה. הבחור מימין, המקריח אברהים אברהים, מוכר כתומך החזית העממית לשחרור פלסטין, המוגדר ארגון טרור באיחוד האירופי. האנשים האלה בין היתר הביאו את ארלאפ לניצחון. היא עצמה משוכנעת שתצליח להקים קואליציה ולהפוך לראשת העיר.
6: Natürlich, vor allem ist es der Auftrag der Berlinerinnen und Berliner, Berlin bezahlbar zu machen, endlich ein neues Kapitel aufzuschlagen für ein sozialeres, gerechteres Berlin, wo alle Menschen ein gutes Leben in Würde haben können.
3: ראש העיר היוצא קורא לשאר המפלגות למנוע ממנה קואליציה, משימה לא פשוטה מבחינה מספרית.
8: Wir erleben hier ein Ergebnis, wo die Linke sehr, sehr stark geworden ist. Eine Linke, die sich stark radikalisiert hat. Eine Linke, die klar antisemitisch in Berlin ist. Und jetzt muss man gucken, ob es gelingen kann, aus der Mitte heraus eine stabile Regierung in schwierigen Zeiten zusammenzukriegen.
3: 26% מהברלינאים, כמעט 500,000 איש, הצביעו אתמול דה לינקה. חמור מזה. מחצית מבני ה-28 עד 34 הצביעו למפלגת השמאל הקיצון, מה שמסביר את התרדה הרבה בקרב יהודי ברלין, ואת התקווה שריקודי הניצחון האלה, כולל הצהלולים, יובילו את המפלגה למרות הכל לספסלי האופוזיציה, ולא לחס השלטון בבירת גרמניה. דוב גילר מברלין.
0: הוא היה בן 10 כשאיבד 5 מבני משפחתו ואת ראייתו בפיגוע במסעדת מקסים. את הזיכרונות מאותו יום הוא נושא גם 23 שנים אחרי, אבל מולם ניצבת עכשיו תמונת הניצחון של אורן אלמוג. הוא התאהב ברותם, מקים איתה בית ומשפחה, וגם מחזיק בתקווה לקבל בחזרה את ראייתו. אלון שרביט ליווה את אורן בדרך ליום המאושר בחייו.
9: אנחנו הולכים ממש לעשות את הדימוי של כל הדברים. בגדול היא עשתה לך פה גם סימון, אז לא תרגיש את הסוף שלנו, מאור.
10: אוקיי, מדהים.
11: אורן שם לעצמה את הכוס או מישהו שם לו?
9: מה שהוא רוצה.
11: מה יותר?
10: נראה לי עדיף שאני אשים לי את הכוס וזה נדע איפה.
11: אנחנו מוכנים.
9: אז בגדול אתם הולכים עד השביל של החופה.
12: יש חומר אחד חזק בטבע, חזק יותר מפלדה, מסלע מיעלו. עם זאת, הוא הרקמה העדינה והבלתי מנוצחת בעולם, נפש האדם.
9: יפה, מרים עם יד אחת. כשאתה פה כבר בגובה של הסיעת שלך, אתה פותח עם יד השנייה.

0: הפנימי יוצא הדופן של אורן ורוטו. אור שמסרב לכבות גם מול החשיכה המוחלטת ביותר.
1: מקודשת לי,
2: מקודשת לי
1: בטבעת זו,
2: בטבעת זו
1: כדת משה וישראל,
2: כדת משה וישראל.

0: שבת, מסעדת מקסים בכניסה הדרומית לחיפה, מלאה סועדים. החבלת מתאבדת נכנסת פנימה ומפוצצת את עצמה במרכז המסעדה.
1: מה אתה זוכר מהפיגוע מאותו יום?
2: מהפיגוע עצמו אני זוכר הכל, זה היה סתם יום שבת רגיל. הלכנו כל משפחה לים, פה בחיפה. ולאחר מכן פשוט החלטה לאכול במסעדה שנמצאת לא רחוק מהחוף. זוכר שנכנסנו, התיישבנו הזמן, והדבר הבא שאני זוכר זה את עצמי שוכב על הרצפה במסעדה. לא היה לי מושג איפה אני, מה קרה לי. הייתי פצוע מאוד מאוד מאוד קשה. עוד קצת ראיתי ממש ברגעים שאחר הפיצוץ, לצערי. וממש אני זוכר שראיתי את הפצועים, את הדם, את הגופות. את הגופות של אנשים שעד לפני כמה דקות ישבו ואכלו לידי במסעדה. וגם של המשפחה שלי.
3: חמישה עולמות עבדו לאורן ברגע. אביו מושיק, אחיו תומר, סבו זאב, סבתו רות ובן דודו אסף.
2: רק אז כשהתעוררתי, סיפרו לי בעצם בפעם הראשונה שהייתי בפיגוע. סיפרו לי מנפצע, סיפרו לי מנרצח.
4: אבא בעצם ישב לדודי, ואבא לא היה שם, עדי הייתה נהרגת. תומר ואסף, שבעצם הגענו עליי. הם שני הצדדים, ישבתי ביניהם.
5: זו פעם ראשונה שלי, ראיתי תמונות וזה, אבל אף פעם לא הייתי כאן. זה קצת... קצת קשה לי. להיות פה, גם לראות את המסעדה מבול, גם לראות את השמות פה.
3: אורן נותר עם אמו ואחותו בלבד, והוא רק בגיל 10.
6: תעמדו רגע, נצלם אותו יפה ביחד.
3: בילד שמח וממשפחה מאושרת, סופג פציעה אנושה ונפרד גם ממאור עיניו.
4: המגדל הזה הקטן שבניתי אף פעם לא הייתי איך הוא נראה, אבל אני עוד אראה אותו.
7: לא שוחחנו ולא נפגשנו למעשה כמעט מאז. ואז 21:00 טלפון, הוא אומר לי, אתה זוכר אורן מהפיגוע? אמרתי, בטח שאני זוכר. נורא נשמח אם תעלה ותאמר את אחד משבעת הברכות.
8: פרופסור מיקי אלברטל. מיקי ליווה את אורן לניתוח גורלי בארצות הברית.
9: ברוך אתה אדוני, יוצר האדם.
7: באמת, אני התרגשתי ברמות.
3: היה רגע אחד לפני 23 שנה ששניהם לא ישכחו לעולם. הטיסה לארצות הברית יחד לניתוח שהיה אמור להחזיר את הראי.

0: הזה היה, אתה נשאר בחטות.
1: היה איזה חוסר התאמה בין ילד בן 10 קטן כזה וזה, והצגועה והלוגיקה והבגרות שהוא דיבר.
2: אני עכשיו על כל דבר צריך להיאבק. לפני הטראומה לא הבנתי. הבנתי שיש אותי, אני משחק, אני מטייל, ויש את ההורים שלי שיאבקו במקומי, ועכשיו זה לדעתי ההפך.
3: ממש ברגע השיא שלי לאחר ניתוח, ידעתי להבחין בין צבעים מסוימים וממש להתהלך במסדרון עם יכולת אמיתית ללכת לבד.
4: ואז למה זה בעצם פסק?
3: הציעה שלה הייתה כל כך חמורה שהיא לא הצליחה באמת להחזיק לאורך זמן את הטיפול שעברתי.
5: זה האחרונה?
6: כשאורן חולם לשוב ולראות, יישוב קטן במרכז הארץ חולמת נערה פחות או יותר בגילו, חלום אחר, חלום שנראה אז בלתי אפשר.

0: אנג'לס.
1: ובזמן הזה אורן מוכיח שוב שאין גבול שהוא לא יכול לפרוט. הוא מגיע למקום השלישי בעולם כנער בשייט עיוורים.
2: שייט אני עושה לכיף ובשביל...
1: מספיק להדליק משואה בשישים לישראל.
3: ולתפארת מדינת ישראל.
1: הראשון שמתגייס כמשק מודיעין עיוור לסיירת מטכ"ל. ובכלל הופך אחד מאנשי ההשקעות המצליחים בישראל. בדיוק בערב ראש השנה בשנה שעברה התחיל כל הסיפור ביניהם. אורן מגיע בטיסת עסקים לניו יורק ומגלה בקבוצת שידוכים ישראלית את המודעה הזאת של רותם.
4: התעוררתי בבוקר עם החלטה שהשנה זה קורה. כתבתי שם הודעה שאני מחפשת את האחד שלי.
5: עוד מאוד התלהבתי ללמוד עוד סטייה שם את רותם, אז לקח לי יומיים לנסח הודעה. עד היום יש לי במחשב מסמך וורד שנקרא הודעה לרותם.
6: חלק מההתרשמות הראשונית בפגישה עיוורת זה החזות.
5: הייתי איש מודיעין והתפקיד של זה לדעת דברים. אז אחד מהם זה גם איך רותם נראית.
7: וואו.
8: אז ישבתי ותיארתי לו את
7: נראית? ישבתי ותיארתי לו אורן במשך חצי שעה איך רותם נראית. הוא שאל אותי איך ההודעה, מה אני חושבת? אמרתי לו, חיים עוד פעם אחת, תשלח.
5: ובדיעבד גיליתי שרותם לא התחברה לכלום ממה שכתבתי.
9: מאוד התרשמה ממך. ההשקעה. קראתי את זה ואמרתי, טוב, אין לנו שום דבר במשותף. לא יהיה לנו על מה לדבר. זה בטח יהיה כמה דקות כזה, ואז אני גם שומע, אני בדיוק הולכת לישון, אז... see you later.
5: ובמקום עוד שיחת נפנוף בחור שבא להתחיל איתי, זה הסתיים בשש עוד שיחת טלפון.
7: ואני בחדר ליד. התייבשתי שש שעות בחדר. אני לא הבנתי שהוא מדבר פשוט, הייתי בטוחה שהוא ישן, אבל הם דיברו שש שעות.
9: ושש שעות אחר כך, זה היה כזה, אוקיי. שבא ללוס אנג'לס. אז היא לבדה, לבדה. מה זה? איזה חתיך.
10: חיים שלי.
9: לא, יש לי עוד
11: אמרה. איפה שהעיניים שלך עכשיו זה מושלם.
12: רגע, לא, אבל אליי.
5: אמרתי לרותם, שתביני כמה אני לא רואה ואת הצלקות ותסתכלי על האינסטגרם. אני לא רוצה שיהיה מצב שאני בא ורותם לא מודעת ב-100% למי אני, מה אני.
1: אורן טס מניו יורק ללוס אנג'לס לבליינד דייט תרתי משמע. הוא יוצא עם רותם למסיבה ישראלית שבה גם כוכבי הוליווד.
9: נועה תשבי עשתה אצלה בבית.
5: אני זוכר שחזקתי כזה צלחת פלסטיק עם הרעיס כזה סתם, כאילו אנחנו סתם אירוע בבית. ואז מישהו שבנה לידי אמר לי, היי, אתה עיוור? היה כן. אז אתה לא רואה אותי. יאללה, אז מה, נעים עוד, אני גל, גדות. אז היא מסתכלת עליי ולראות, היא אומרת, אתם ביחד? ואנחנו,
9: לא!
13: אז היא הראשונה שחזתה את הסיפור, בקיצור.
5: הראשונה לזאת.
9: היא הראשונה לזאת.
13: רואן, ראיתי אותך כל כך

0: קרוב לרותם. אתה יודע איך היא נראית?
1: כן, ברור. אלא אתה יודע, אני פתאום מופתע, לא נראה לי.
0: כן.
1: טוב, מה? איך לא באתי של בלונדינית?
2: את יוצאת עם מישהו שלא רואה, מגיעים גם הקשיים.
3: יש הרבה דברים שהיום-יום שהייתי מעדיפה לא להתעסק איתם, כמו לנהוג. אבל מצד שני, אורן יותר קייפבל מרוב האנשים שאני מכירה.
4: שאלות, הרבה שאלות. האם עשית את זה איתו? והאם עשית את זה איתו? היא אמרה לי כמה פעמים, אני לא יכולה להסביר לך, את תראי, אני פשוט שוכחת שהוא לא רואה.
3: נגיד בבוקר אני קמה לפניו ואני צריכה להתארגן, אני מתלבשת בחושך, ואני ככה לא מוצאת וזה, ורק אחר כך, אוי, יכול להיות לי כתוב.
5: אבל דווקא כעת נולדה מתוך החושך תקווה חדשה, הסיכוי המפתיע שאורן יחזור לראות.
6: זה במידה רבה מאוד מבאס שאני לא אראה את היום עצמו.
3: אתה תראה,
6: אנחנו
3: את הצלם הכי טוב בעולם כדי לתעד את זה עבורך, כדי שעוד 5 שנים שאתה תחזור לראות, אתה תשב ותצפה בהכל.
6: נכון.
5: אבל ההבטחה המפתיעה הזאת נגיע בהמשך. בדיוק היום לפני שנה הם הכירו, ובעוד זמן קצר יהיו בעל ואישה.
3: רגע, יש לי משהו בשבילך.
6: אוקיי. עוד אבל השפתיים?
3: אני הכנתי לך סיכה עם תמונה של אבא שלך ותומר.
6: שלום בעולם.
3: חיים שלי.
6: מדייך ובחזן.
3: אני אלך לכם.
7: אז יום מאוד מרגש, שמות שמח. מצד שני, יש לנו את העצב שההורים שלי ואני לא נמצאים, סבא וסבתא של אורן. אבא של אורן, אח של אורן, הדוד שלו. כאילו משהו חסר.
8: הם איתנו תמיד בלב. אני בטוחה שהם שמחים בשביל אורן שם למעלה.
6: שלום, תודה, תודה רבה.
9: מזל טוב אורן, זה גיא, תן לי
5: דיבור. היום ילוו את אורן לחופה אימו והאלוף במילואים דורון אלמוג. בן דוד של אביו המנוח.
10: אומר לי דורון, אבא איננו. שכנראות יש את
5: הלכי ולחופה. לאחר האובדן והפציעה, דורון הפך לאדם הקרוב ביותר לאורן.
10: יום מאוד מרגש, שיש
5: בו
10: גם עצב גדול וגם שמחה. ויש פה אבל ניצחון הרוח, זה ממש ניצחון הרוח. התקופה שהיו לנו חטופים בעזה, ישראל מתחייבת לשחרר שורה של מחבלים, מספר 9, סמי ג'רדת, זה שתכנן את הרצח במקסים.
5: ובאצילות נפש, אורן אמר את הדברים הללו לפני כשנה כששמע על ההחלטה.
11: אני מבין שאת המשפחה שלי אף אחד כבר לא אחזיר. אבל בני משפחה של אחרים אפשר להחזיר, וזה מה שחשוב בעיניי.
10: זאת גדלות נפש, גדלות נפש של כל המשפחה ושל אורן ביום הזה. זוכר, לי זה נתן כוחות.
12: שלום. ביקשו אותנו לבוא לשיר לאורן ולאודו.
5: ומי עוד יכול להתפאר באחד כזה שיכניס אותו בלייב לחופה?
12: בליבי עכשיו, בתוך ליבי, כמו הרבה צללים.
5: בהופעותיו שלמה ארצי נהג להעלות את אורן לבמה ואפילו חגג עם הקהל את אירוסיו של אורן לרותם.
12: אורן, גם אם אני יודע שאתה לא רואה, אני אגיד אותך. אני שלי עכשיו, לא משאיר, אולי מתוכי, אולי בכל כוחי.
5: אבל רגע אחד לפני... לפני שמסיימים, אנחנו נשארנו עם חוב קטן לחלום והתקווה של אורן לשוב יום אחד ולראות. חברת ניורלינק של אילון מאסק נמצאת ממש כעת כפסע מפריצת דרך מדעית, כזו שעשויה להשיב את הראייה לעברים בדיוק כמו אורן.
3: אנחנו ברשימת המתנה כבר, וכבר סימנו את הקשרים שלנו עם אילון כדי שברגע האמת אנחנו נתקוף אותו מכל כיוון. וזה יקרה.
13: נבחרתי, זה מישהו קיבל את האור וידליק תום חדש.
5: ואנחנו מבטיחים שנהיה שם כשזה יקרה.
3: מהרגע שהתארסנו, כל מה שאמרו לי כל הזמן היה שקלה ביום חתונתיה, בקשותיה ותפילתיה הנהנות. ואני רוצה לבקש מכם שתצטרפו אליי לתפילה. תבקשו יחד איתי ותצריכו אמן הכי חזק שאתם יכולים. הקדוש ברוך הוא, יהי רצון מלפניך. שתשלח רפואה שלמה ורחמים גדולים, ותפקח את עיני אורן בן אורלי, ותשיב לו את מאור עיניו בשלמות ובשנים הקרובות. אמן, כן יהי רצון.
5: שהאדם היא החומר החזק בטבע, אמרנו בתחילה, אבל שתי נפשות שנקשרות יחד הן כבר כוח עליון. כוח שיכול להביט לגורל בעיניים ולומר לו, גם אם קיבית את האור על העיניים, את האור שבלב אי אפשר לחבות לעולם.

0: מזל טוב גם מאיתנו, ושכל המשאלות שלכם תתגשמנה במהרה. הם לא התכוונו להיות חלק ממערך ההסברה, ובסך הכל רצו לבשל, אבל משפיעני האוכל היהודי מצאו דרך אחרת לספר את הסיפור שלנו, ומיליונים ברחבי העולם מגלים את ישראל דרך חלות, קוגל ושולחנות שבת. מאי לורנס ביסמוט פגשה את מי שהפכו מתכון משפחתי לתופעה בינלאומית.
1: כדי להכיר אוכל יהודי, כנראה הייתם צריכים להכיר אחד כזה או אחת כזו. אז זהו, שכבר לא. היום צריך בעיקר חשבון ברשתות החברתיות.
2: I know that you're going to love this chicken arayes.
3: I'm making my daughter a matcha tiramisu for her 25th birthday.
4: I took Israel's second best snack, froze it, and turned it into a luxury dessert.
1: כי בשנים האחרונות המטבח היהודי והישראלי יצא מהבית, נכנס לאינסטגרם ולטיק טוק, והפך לז'אנר בפני עצמו.
3: This is exactly how my dad used to do it.
5: Off to the fridge for 30 minutes.
6: אני כל החיים שלי תמיד אהבתי לבשל, תמיד אהבתי להריח, תמיד החגים אצלי היו חגים, תמיד ימי שישי, זה היה הפקל.
1: אצל סיוון קובי זה התחיל כמעט במקרה. בת למשפחת אופים שהתחילה לעלות אוכל מהבית בתקופת הקורונה. והיום עומדת מאחורי סיוון's Kitchen, קהילה של יותר משני מיליון עוקבים באינסטגרם, וקרוב ל-775,000 בטיקטוק.
6: אהבתי את זה, לא יודעת, זה כנראה בברית שלי, בדם שלי.
3: I've been wanting to make this dessert for the longest time, and now I feel it's the most appropriate time to make this delicious Napoleon cake.
6: היום הדף שלי הוא לא מתכונים. הוא מתכונים, כן, אבל הוא מעבר למתכונים.

0: לערוך שולחן לחג, לקבל את היהדות ואת החגים ואת השבתות, אפילו דברים קטנים כמו הבדלה, בצורה כל כך יפה.
1: אנא אדוני הצליחה נא.
2: אנא אדוני הצליחה נא.
0: יש לי היום עוקבים נוצרים. We love. אנחנו כל כך נהנים לראות את זה. אני לא מבינה כל מה שאת אומרת. אנחנו לא מבינים, אבל אנחנו רואים את הפייס, את המשפחתיות, את האהבה. אנחנו רוצים ללמוד יותר. את יכולה להסביר לי על זה? ואני שולחת להם.
3: וואו. Homemade shawarma. Yeah.
4: רוחמה שטרית, או כפי שחלקים מסוימים באינטרנט מכירים אותה היום, פשוט הכל הזה.
5: I know that you're going to love this chicken arraya stuffed pita with juicy chicken. So good.
4: יותר ממיליון ושבע מאות אלף עוקבים בטיק טוק ובאינסטגרם יחד, כאן כבר קרה משהו אפילו יותר מוזר. לא רק המתכון חצה גבולות, גם המבטא, האינטונציה והאימא הישראלית הזו שמאחורי הסרטונים הוויראליים שכולנו מכירים.
6: הילדים שרואים, מכירים מה קורה שם בטיק טוק. טיקטוק, אז אני, יודעת, אני בטיקטוק, אבל אני לא ממש, אני, יודעת, אני לא מאלה שהשתמשו באיזה סאונד ויראלי וירקות לתוך הצליל שלו, אני לא במקום הזה, אבל אני כן מגניבה.
7: Let's do it.
6: אבל אני חושבת שזה מגניב, יאללה, אם הצלחתי להביא, זה התחיל דרך אגב לקבל תאוצה במלחמה, אחרי השבעה באוקטובר, ואני חושבת ש... אם הצלחתי להביא שמחה ופן לאנשים, ויאללה, ואפילו לחלק מהיוצרים שהשתמשו בזה צפיות, יאללה.
4: אבל מתחת למשעשע נמצא משהו הרבה יותר עמוק, כי לפני הסאונד ולפני האלגוריתם יש זיכרון. המתכונים של רוחמה מגיעים ממטבח שעובר מדור לדור.
6: קיץ לפני שנה אני איבדתי את אבא שלי, שהיה החבר הכי טוב שלי.
8: הבאנו לכם את מהדורת כאן חדשות, מערוץ כאן 11.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, ערב טוב וגמר חתימה טובה, כאן שלומי אברבור, חשעה 9. ידוע ירי הקטלני בבנימין אתמול, בעוד 9:30 תצא הלוויתו של נתנאל שוקרון מרחבת הגנים בעלי זהב לבית העלמין ביישוב. שוקרון, אב לשישה, בן 48 במותו, נרצח בפיגוע סמוך לנבצוף. המחבל שרצח את שוקרון הוא פעיל חמאס בן 37 מהכפר בידו שמצפון מערב לירושלים. כוח דורדבן עצר אותו במרפאה באלבירה סמוך לרמלה והעביר אותו לחקירת תוכות הביטחון. על רקע הפיגוע בנבצוף, פגישת קבינט מצומצם עם הפרקליט הצבאי הראשי צפויה להתקיים בימים הקרובים כדי לבחון יישום של חוק עונש מוות על המחבל שרצח את נתנאל שוקרון בבנימין. לאחר הפיגוע אתמול, 9 לפני כניסת החג, התקיימה פגישת קבינט מצומצם בטלפון, ובמהלכה השיבו נציגי צה"ל שלכאורה אין מניעה ליישם את החוק על המחבל, אך הפצ"ר לא נכח בדיון לאשר זאת. כתבתנו יערה שפירא מוסרת כי ראש הממשלה נתניהו סיכם שיש לנסות ולקדם את העניין. העימות בין סעודיה לחות'ים. לבקשת הסעודים נערך אתמול ממשל טראמפ לביצוע תקיפות אוויריות נגד החות'ים, אך ביטל את התקיפות ברגע האחרון. זאת בשעה שכוחות צבא ארצות הברית כבר הספיקו להמיס פצצות על המטוסים שיועדו לתקיפה. כך מדווח הניו יורק טיימס. בתוך כך, סוכנות הידיעות רויטרס דיווחה היום כי נשיא תימן אל אלמי שוחח אתמול בטלפון עם נשיא ארצות הברית טראמפ וביקש ממנו סיוע צבאי למאבק נגד המיליציה החות'ית. כתבנו רוי קייס מוסר כי לפי הדיווחים, טראמפ סירב להתחייב לעשות זאת. שלושה בדואים ישראלים, תושבי הנגב, עצורים מזה כחצי שנה במצרים בנסיבות לא ידועות. למשפחה הוא עבר מסר כי מעצרם אינו על רקע פלילי, אלא בשל עניינים הקשורים לביטחון לאומי של מצרים, והם מוחזקים בידי גופי ביטחון מצרים. כתבנו רועי ינובסקי ורועי קייס מוסרים כי בני משפחתם טוענים שהם יצאו לחופשה בחצי האי סיני בחודש מרס, ובדרך חזרה לארץ הם נעצרו במעבר טאבה מבלי לדעת את הנסיבות, ומאז נעלמו עקבותיהם. מבירור שנעשה בכאן חדשות עולה כי משרד החוץ מכיר את הסוגיה ומטפל בה, אך אין התייחסות רשמית. גם בצד המצרי שותקים ואין התייחסות רשמית לעניין. במהלך החג העניקו צוותי מגן דוד אדום טיפול רפואי ליותר מ-3,300 בני אדם, בהם 368 שהתעלפו, התייבשו וחשו ברע בשל הצום. 299 בני אדם נפצעו בחיבה על אופניים, גלגיליות וקורקינטים. 9 מהם נפצעו פצעים בינוניים. באירועי אלימות ברחבי הארץ נרצח באום אל פחם גבר כבן 40 וגבר כבן 33 נפצע פצעים קשים בבאר שבע. בתאונות דרכים נהרגו שני גברים בני 45 ו-31. 155 יולדות הועברו לבתי החולים.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות, קופה ראשית פותחת עונה מפתיעה.
2: אני אבא! אבא!
0: ואז פרק הבכורה של הקומדיה הבאר שבעית, אנשים שפגשתי. הערב בכאן 11.
1: והתחזית, מחר ירדו מעט הטמפרטורות ובשעות הבוקר ייתכן טפטוף הגשם המקומי קל, בעיקר לאורך מישור החוף. ביום רביעי, בלי שינוי ניכר בטמפרטורות, ביום חמישי, דומה. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: שלום שלום, מוצאי יום כיפור תפשין פזיין. לא מזמן יצאנו מבתי הכנסת, המכוניות כבר גודשות שוב את הכבישים. אם אתם באזור עירוני, סביר להניח שמעת לעת אתם שומעים את הרעש של הקמת הסוכות. אנחנו איתכם בשעתיים מיוחדות במוצאי החג, עדיין תחת הרושם של יום כיפור, אבל כבר מפנים מבט לסוכות, אולי אפילו לתקופה של אחרי החגים. נעשה את זה עם מעט דיבורים והרבה מוזיקה טובה. לרגל יום הולדתו ה-80, שחל לו מכבר, בחרנו בשירי שלום חנוך, שילוו אותנו לכל אורך השעתיים האלה. השיחות שנקיים יהיו סביב השירים, ובעיקר סביב נקודות למחשבה שיוצאת מהם. שלום לרב בני לאו.
1: שלום, שנה טובה.
0: שנה טובה, גמר חתימה טובה. פתחנו עם שיר ללא שם, שיר שנכתב לזכר בן משפחה של שלום חנוך, שנהרג בתאונת אימונים בשייטת. יש בו הרבה זיכרון עדין ומופנם.
1: אני הקשבתי עכשיו לפתיח לשיר, והמילה שתפסה אותי יותר מכל היא אולי. אולי, אולי, אולי אתה בא והולך אליי. המילה אולי היא מילה מאוד ענוותנית. היא מילה נטולת נפח של מי שיודע. אני רוצה להזכיר לך ממש ככה מתפילות שאנחנו אפילו ניגענו בתפילה של יום הכיפורים, במנגינה של אבי התרבנאי, של יש לי סיכוי להינצל, אני יודע. אחד הפיוטים של כניסת יום הכיפורים, אימצנו את המנגינה, לא אני, אלא זה התחיל עם מדרשת אין פרט, בית המדרש מבוע, ושם ממש שרים את המנגינה, יש לי סיכוי להינצל. והשיר הזה של אביתר מתחיל, שהוא אומר, יש לי סיכוי להינצל, אני יודע. ואז לאט לאט השיר מתקפל ומתקפל, ובסוף בסוף הוא אומר, יש לי סיכוי להינצל, אני חושב. ואתה חושב על מעבר מהאני יודע לאני חושב, ואני מגיע לאולי של שלום חנוך. אחת החוויות הכי גדולות זה היכולת שלי להגיד אולי ולא ודאי. אחד הפיוטים היפים ביום הכיפורים, אנחנו עומדים ואומרים לקדוש ברוך הוא, הוודאי שמו כן תהילתו. כך אנחנו אומרים, ודאי שמו. תחשוב כמה שמות אנחנו מכנים את הקדוש ברוך הוא, השם, אלוהים, מלך, אבינו, ופתאום אומרים יש לו עוד שם, קוראים לו ודאי. הוא הוודאי, כולנו אולי. שלום חנוך אומר את זה כל כך עדין, אולי, אולי, אולי אתה בא והולך אליי.
0: זהו, בדיוק, אני רוצה לדבר על הבא והולך אליי, על המקום הזה שיש את ה... זה מין התקרבות והתרחקות. התקרבות והתרחקות, ואתה, אנחנו אחרי יום של יום כיפור, שחלק גדול מאיתנו היה בבתי הכנסת, והתפלל, וחשב, ושאל לעצמו, שאל את עצמו כל מיני שאלות, התכנסות פנימית, ויש את החוויה הזאת של התקרבות והתרחקות, ואתה שואל את עצמך במוצאי יום כיפור, איך אני יכול לשמר את זה, לשמור את החוויה הזאת? או שזאת חוויה שהיא מיוחדת ליום הזה, ליום כיפור טוב שיש לו את הייחוד שלו, ומפה אנחנו כבר ממשיכים לשמחת הסוכות.
1: באמת שאלה אותי איזה חברה ואמרה, יש לי בעיה ביום הכיפורים, אני לא יכולה באותו יום לצום, כי יש לי איזה משהו שאני צריכה לעשות, האם אני יכולה 3 ימים קודם וואו, לעשות שאלה, יום כיפור?
0: שאלה טובה.
1: אמרתי, את יכולה לעשות לעצמך ויפסנה, את יכולה לעשות התבודדות, את יכולה לעשות מלא דברים, אבל את יום כיפור את לא יכולה לעשות. כי יום כיפור הוא יום שיש בו הדממה, ברמה קוסמית. כשאתה לוקח יום ואומר את התורה, כי ביום הזה יכפר עליכם, יש משהו שהוא מלמעלה ומלמטה, הוא באמת איזה מנעד גדול של כל העולמות, שאתה נכנס לבועה. צריך להגיד את האמת, שזה רק במדינת ישראל. כשאתה נמצא בחוץ לארץ ביום כיפור, אם אתה לא מכוונן את עצמך אל היום, היום לא יבוא אליך, הוא לא מזמין אותך. בישראל, הדממה מוחלטת. ואני רוצה להגיד משהו על החוויה הזאת שאתה נכנס פנימה לתוך הדממה. אני כבר הולך אל השיר הבא של אדם בתוך עצמו.
0: כן.
1: היכולת שלנו להיות בתוך עצמנו, להיות באיזושהי בועה, להגיד עזוב, עזוב אותי עכשיו בחירות, עזוב אותי קונפליקטים, עזוב אותי את כל הרעשים הגדולים שבחוץ, עזוב הכל, עזוב את התנועה, עזוב את, את ההתחככות הזאת עם החוץ. 25 שעות היינו, 25 שעות של בועה שאתה אומר בתוך עצמו, אבל אחד הדברים היפים ביותר זה שאם אתה באמת בתוך עצמך, אתה נכנס לאיזשהו מצב של רגע, אני לבד, אני לבד בעולם, ופתאום נפתח הדלת, ויש עוד עיניים שפוגשות אותך, ואומרות שלום, ויש מגע, יש מגע שלי ושלך, שלי ושלך, מגע של מפגש, והמפגש הוא בעצם הריפוי הגדול ביותר של החברה בת זמננו, שבא לגאול את האדם מהבדידות.
0: אתה יודע שזה מעניין, כי את השיר, אדם בתוך עצמו, בראיון בעבר, לידיעות אחרונות, אז שלום חנוך סיפר שהוא כתב את השיר הזה כשהוא היה באנגליה, תקופה שהוא היה באנגליה, שהוא ניסה שם לבנות את הקריירה שלו, והוא היה לבד, והוא היה בודד, ועל הרקע הזה נכתב השיר, שאחר כך כשהוא חזר לארץ, השיר הזה כבר הוקלט ויצא, ואתה אומר, אתה מדבר על החוויה הייחודית שיש ליום כיפור בישראל, שאם אתה נמצא בחול ביום כיפור, לי לא יצא, לך יצא, אני חושב, לי אף פעם זה לא יצא, אז אתה בתוך עצמך, אתה מקיים את, את, את החג כפי שאתה מוצא לנכון, אבל מן הסתם כשאתה יוצא מבית הכנסת, אז שעון העיר הומה, ופה בישראל, אתה יכול עדיין לשמר, גם כשאתה יוצא מבית הכנסת, אתה עדיין יכול לשמר את החוויה הזאת של אני נמצא בפומבי, אבל אני עדיין שומר על בתוך עצמי עם המחשבות שלי, עם האירורים שלי.
1: ואני גם רוצה ככה, שנייה לפני שמיעת השיר, אני רוצה להגיד משהו על המעבר ממבצר לסוכה. כי אתה יודע שאני כבר ממש בתוך בניית הסוכה, איך שיוצא יום כיפור. והמשמעות של לצאת מבית לסוכה, במובן הכי עמוק של אדם בתוך עצמו הוא גר, זה אני פותח את עצמי. אני פותח את עצמי למקום שמצד אחד הוא עריי. הוא עריי, הדפנות מתנדנדות ברוח, נכון? ממש ככה מתאר את נדנודי הרוח האלה. ומצד שני, יש בו גם אפשרות להזמין. שנים שנים אני גר באיזושהי בית משותף, דירה בתוך בית בשכונת בין קטמון לקטמונים. והיה מעליי בן אדם, אלמן, מבוגר מאוד, הוא כבר נפטר, אבל הוא היה תמיד לבד, תמיד לבד, לא רצה להתארח, הוא היה יושב בשבת עם התמונה של אשתו מולו, הוא היה מלא געגועים, מלא געגועים לאשתו, נפטרה, ובסוכות, בגלל שהוא היה איש דתי, הוא היה חייב לצאת מהבית לסוכה, וזה היה פעם בשנה, ששימון היה יורד מהקומה השנייה, נכנס לחצר ויושב אצלנו בסוכה, בהתחלה הוא היה יושב לבד, ולאט לאט היה, היינו מקלפים אותו, כאילו שיספר קצת על אשתו, שיספר על עצמו, עד שהוא הפך להיות ציודי, ואז הוא עזב את הבית המשותף, ואני יכול להגיד, אתה בא והולך אליי.
0: כן, אבל בוא נגיד רק עוד מילה אחת ככה שתופס אותי באדם בתוך עצמו, על הזרות. אדם גם לעצמו הוא זר, וגם כן שאתה נמצא בתוך התפילות של יום כיפור, ואתה מסתכל לפעמים על עצמך ואתה אומר, היי, אני מכיר את הבן אדם הזה? וואי, מה זה?
1: אני מתפלל גם על שלום חנוך וגם על עצמי, שאנחנו מסוגלים להתבונן בשקט פנימה ולהגיד, כן, כן, אני מכיר אותך.

0: השיר הבא שנדבר עליו של שלום חנוך, נגד הרוח. אתה יודע שאני שומע את השיר הזה, מה שאני מדמיין זה אדם שהולך בחוץ, באיזו לילה של שערה. אם אנחנו מדברים, אולי אנחנו מדברים פה בעיקר, כשאנחנו מדברים בתוכניות שלנו על תנך, אז יש לו אולי את המעיל של שמואל, והוא הולך...
1: אליהו, כן, מה פתאום שמואל?
0: הוא הולך, והוא נלחם ברוחות.
1: ירמיהו ואליהו הם גיבורי השיר הזה, ללכת נגד הרוח על פחד, ואומרים לו, תמיד הכי חשוך לפני עלות השחר.
0: שזה, צריך להגיד שזה משפט ש...
1: זה משפט של ליאונרד כהן כזה, נכון?
0: כן, ממש, ממש, ממש.
1: אבל אני באמת מנסה לחשוב על התנועה הזאת. אני אומר ירמיהו, אני אומר אליהו, אני אומר את אלה שהולכים עם האמת שלהם עד הסוף גם נגד הרוח. אני המון שנים עסוק בתוך עצמי בשאלה של משה לעומת אהרון. תחשוב רגע על התמונה הזאת, נכון? משה איש אמת. גם כשהעם הולך בדרך אחת, הוא עם האמת שלו. הולך נגד הרוח, הוא לא מיישר קו, אף פעם. הוא הולך איש אמת. הגמרא אומרת, יקוב הדין את ההר, זה משה. ולעומתו אח שלו, אהרון. אוהב שלום, רודף שלום, תמיד עם הרוח, תמיד, וככה גם עושה את העגל, ככה הוא עושה הרבה דברים כדי לשמור על הלכידות של עם. תחשוב כמה דרשות נאמרו ביום הכיפורים על הכהן הגדול שהוא גיבור היום. למה הוא גיבור היום? לא משה, נכון, אהרון. למה? כי הוא נושא על ליבו את כל שמות ישראל, כל השבטים, כמה דרשות על האחדות, כולכם בניי, אני אוהב אתכם בשווה, אתם שונים אבל אתם ילדים שלי. זה אהרון הכהן של שלום. הוא אף פעם לא נגד הרוח. אתה שואל את עצמך, האם אני משה או אהרון? אני שואל רבנים, המון המון פעמים רבנים, ויש כאלה ויש כאלה.
0: יש כאלה שאומרים לך, כן,
1: יש כאלה, אני משה, ברור, אני רוצה שישמעו את האמת. משה קיבל תורה מסיני, ואני קיבלתי את התורה, ואני לא מיישר קו עם רוח. הרוח היא רוח של עם, רוח תעתועים, רוח שקר, אני הולך עם האמת שלי עד הסוף. ויש כאלה שאומרים, מה פתאום, אני רב קהילה, אני צריך להיות אהרון, נושא את כולם על ליבי תמיד, וזה נורא נורא מעניין, אתה יודע, סתם אני אספר בה, הספר שהוצאתי לאחרונה על המסע שלי בגבעות, יהודה, שומרון, אז מצאתי גם המון מבוכה של רבנים, והבן שלי, שהוא מכהן כרב ביישוב אלון, מוצא אזורית בנימין, הוא כתב בספר, תשובה על שתיקת הרבנים, והוא מדבר על זה שהרב הוא הרב של כולם, הוא גם של הנערים וגם של ההורים שלהם וגם של המתנגדים שלהם, והוא מנסה להחזיק הכל, את כל ההפכים כולם. תחשוב כמה פעמים אתה נושא על לבך את כולם וצריך להיות אהרון הכהן. השאלה הזאת של מי אתה, האם אתה אליהו הקנאי, ירמיהו הלוחם, האיש שנגד הרוח, או שאתה אוהב שלום ורודף שלום? שלום חנוך בחר צד.
0: בחר צד, ואני רוצה להגיד עוד משהו שיש בתוך השיר הזה, והוא גם כן עם הפנים קדימה לסוכות, ואחר כך שמיני עצרת, שאנחנו הולכים אחר כך גם לברך על הגשם. יש פה גם איזשהו משהו של הנאמנות, והייתי אומר אולי לסמוך על הטבע. המדרכה מתנדת, אני סומך על הגשם שימשיך לרדת, שתעלה השמש, אהובתי על פחד, תמיד הכי חשוך לפני עלות השחר. אתה יודע, אנחנו מסתכלים, אנחנו מחכים עכשיו לקראת הסתיו, מדברים על כך שהולך להיות סתיו מאוד גשום, אולי אחר כך גם קיץ, קיץ לא היית, אבל יש פה איזשהו משהו בעניין של אתה הולך נגד הרוח, אבל אתה יודע שיש את את העיתים, את הטבע, אתה שם את יאהבך על הטבע.
1: כן, אני חושב שאם הייתי בוחר רק את השורה האחת של תמיד הכי חשוך לפני עלות השחר, זאת התקווה של האדם, נכון? אתה נמצא במנהרה, השחר יגיע.

0: איזה שיר יפה זה, נגד הרוח, באמת, אתה יודע, ממש, לי זה לפחות נותן השראה ומעורר הרבה מחשבות, ויש עוד שיר שמעורר אצלי הרבה מאוד מחשבות, מכניס אותי, אתה יודע, ככה ממש פנימה, שיר שהוא, הייתי אומר, קצת פחות מוכר, בוודאי ובוודאי פחות מוכר מהשירים הקודמים שדיברנו עליהם, שנקרא עצים, זה שיר ש... ששלום חנוך שר אותו, שאריק איינשטיין שר אותו. כל כך הרבה עצים יש בעולם, אז תחת איזה עץ לשבת, שהצל ייפול עליי כולו ויהיה לי טוב, והוא שואל את עצמו, כל כך הרבה דרכים יש בעולם, אז איך אוכל לבחור בדרך שבה אלך לי עד הסוף ויהיה לי טוב? זה שיר שאני נגיד, שלום חנוך הלחין אותו, אריק איינשטיין כתב.
1: אני רוצה ללכת מההתחלה עד הסוף בעצים בשיר הזה, כי המשפט הראשון שהוא אומר על העצים, שהצל ליפול עליי כולו, זה עורק אותי ישר אל מושג מאוד מרכזי בחג הסוכות, שזה נקרא בשפה הארמית צילה דמהימנותה, הצל של הקדוש ברוך הוא. כאילו אנחנו אומרים, בצל כנפיך תסתירנו. זה כל כך חזק. מה זה בצל כנפיך? אנחנו מאמינים שיש איזושהי שכינה ששורה על העולם כולו. אפשר לדמות את זה לאנרגיה, לשמש, לכוח שנמצא בעולם. ומה אנחנו מבקשים? אנחנו מבקשים לשבת בצל. זה לא הכוח שלנו, נכון? החוויה הזאת של צל, משחק נורא יפה של הורים וילדים, נכון? הנה אני דורך על הצל שלך, אני נכנס לצל שלך, פתאום אני לא רואה את הצל שלך. החוויה הזאת של צל היא חוויה של נוכחות מאוד מאוד חמקמקה, כי אתה כל הזמן במגע של איפה הצל שלי? הצל שלי נותן לי איזושהי איזה ביטחון של קיום בעולם.
0: יש שם מאוד יפה של פוליקר, הצל שלי ואני, יצאנו לדרך, על הדיאלוג שהוא מנהל עם הצל שלו.
1: אז החוויה הזאת של סוכות כצל של הקדוש ברוך הוא ששורה עלינו, איזה מדהים זה.
0: אנו ימינו כצל עובר.
1: כל החוויה, תחשוב, נכון? החוויה הזאת של להיות בצל, אני יוצא מהבית כדי לזכות צילה דמהימנותה. זה קודם כל החוויה הראשונה שאומר, האם אני מסוגל לבחור את העץ הנכון שהצל ייפול עליי כולו? עכשיו, יש פה משהו באמת מצחיק, נכון? כי מה זה עליי כולו? זאת אומרת, איזו תחושה של מלאות, של מקסימום, לדעת שבחרתי נכון, אני יושב במקום הנכון, אני ממוקם נכון, והשיר הזה הולך ומתקדם אל הדרכים. אתה זוכר את השיר הנפלא הזה של השביל שלא בחרתי, שזו חוויה מדהימה, נכון? אתה בוחר דרך, כולנו בוחרים דרך, ואתה מוצא את עצמך באיזשהו מסלול, ואז אתה עוצר, ואומר, ואם הייתי בוחר אחרת, לאן זה היה לוקח אותי? אנשים שואלים את זה על זוגיות המון המון פעמים, נכון, הרי הרגע הזה של הקפיצה, שאדם אומר, כן, איש ואישה נפגשים, ומתאהבים, ומתקשרים, ואז מגיע הרגע, ואת המילים האלה אני שולח, ספציפית למי שהיא מאוד מאוד קרובה אליי, אומר, יש איזה רגע שצריך לקבל החלטה. איזה פחד, ואולי אני טועה, ואולי זה לא נכון, ואולי יש מישהו אחר, וצריך לקפוץ, זה נקרא קפיצת אמונה. ואז אתה עושה את הקפיצה, ועוברת שנה ושנתיים ועשר ועשרים, ואתה מסתכל ואומר, בחרתי נכון.
0: אתה יודע, יש שם עוד בית יפהפה מתוך השיר הזה, כל כך הרבה מילים יש בעולם, אז איך ידע מה את חושבת? כל כך הרבה אולי, כל כך הרבה אבל, כל כך דומים אנחנו בעולם. ואני עדיין, תחת ההשראה של יציאה מבית כנסת אחרי הרבה שעות, שאתה במהלך השעות האלו של התפילה, אתה באמת שואל את עצמך הרבה אולי והרבה אבל, והמון המון מילים אמרנו וחשבנו ב-25 שעות האחרונות, ומה זה אומר כל כך דומים אנחנו בעולם?
1: אני חושב שהוא מתכוון, אם מותר להיות לומד בעיון את אריק איינשטיין.
0: כן, אז, זה שווה.
1: אז הדומים זה אומר שהחוויה של האדם היא חוויה קיומית. האדם קיומי, אדם הוא אדם. אגב, חג הסוכות הוא לא חג של שבט, הוא לא חג של סקטור, הוא אפילו לא חג לאומי, והוא לא חג יהודי בלבד, הוא חג של האנושות כולה. חודש תשרי הוא חג של האדם, מתשרי, מראש השנה, של כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון, אל סוכות. יום הכיפורים הוא יום מאוד מאוד אינטימי שלנו, של האומה שלנו, אבל החיבור בין ראש השנה בכסה ליום חגנו, אל חג הסוכות, שהוא החג של כל האנושות כולה שמתפללת לגשם, היא בדיוק השורה הזאת שאומרת, כל כך דומים אנחנו בעולם, בני אדם בסוף כואבים את אותם כאבים, כמהים את אותם חלומות, דואגים את אותם דאגות, כולנו דומים כל כך זה לזה.
0: אז איך בוחרים? כל כך הרבה דרכים יש בעולם, אז איך הוא בוחל לבחור בדרך שבה אלך ליד הסוף? אז אתה יודע, יש לנו, דיברת קודם כל על המקום, על, על, על הפיצול, על, על להחליט ללכת בדרך ו, ויהיה מה שיהיה.
1: קפיצת אמונה, זה נקרא בשפת החסידות. בסוף את, את הצד של הבחירה, אתה עושה באינטואיציה הפנימית שלך, באיזה תחושת בעירה פנימית, באיזה אנרגיה פנימית ששולחת אותך אל הקפיצה. בלי הקפיצה, אתה תיתקע.

0: אנחנו בתוכנית מיוחדת במוצאי יום כיפור, מקדישים אותה גם למחשבות על המועד המיוחד הזה, ועושים את זה בעזרת השירים של שלום חנוך שמלאו לו 80 לא מכבר. אז נגיד ששלום חנוך אין לו הרבה שירים שיש להם חיבור תנכי מובהק, אבל מצאנו כמה, אז נדבר עכשיו על אחד מהם שנקרא שבעת ימים, שזה שיתוף פעולה בין שני ענקים. אחד זה שלום חנוך שיבדל לחיים ארוכים, והשני זה מתי כספי שבשנה שעברה הלך לעולמו, ויש בהם להם חיבור, הם נפגשו, הם שניהם מהזמנה של שלום, שהזמין את מתי כספי אליו, שהוא אמר לו, תשמע, יש לי פה, חיברתי איזה שני משפטים, שני פסוקים שאני מתחבר אליהם מתוך ספר יחזקאל, בוא נייצר סביב זה שיר, ומתוך זה יצא שבעת ימים. אז אני חושב שלפני שאנחנו צריכים לדבר על השיר, אולי בכל זאת ניתן איזשהו רקע, מה זה הסיפור של יחזקאל.
1: וואו, קודם כל להגיד שכשאני קורא את השיר הזה, זה לא כמו בומבה של נביא. זה מישהו שישב עם פרק א', ב' וג' בספר יחזקאל, וקרא אותו והתבונן בו, ואז הדהד מתוכו את השיר שבקע ממנו, שלום חנוך. הסיפור של יחזקאל הוא סיפור על אדם שפותח את הספר שלו בתאריך, לא משנה כרגע התאריך, אנחנו נמצאים אבל לפני חורבן בית המקדש הראשון, כשהיה גל ירידה. אני חייב להגיד על זה משהו שאנשים לא כל כך יודעים, שלפני, 11 שנים לפני שהגיעו הבבלים להחריב את ירושלים, זה היה נבוזרדן, רב הטבחים, להשמיד, להחריב, לשרוף, 11 שנים קודם, המלך הבבלי נבוכדנצר נתן איזשהו כיוון רוח לכל מי שיש לו כושר עמידה כלכלית, זה נקרא בשפת התנ"ך חרש ומסגר, שזה מעמד הביניים היציב, אלה שמניעים את הכלכלה המקומית, אומר אם אתם רוצים לעשות רילוקיישן, אתם מוזמנים לפתוח את העסקים שלכם באדמת בבל. 10,000 משפחות, זה מספר מדהים, 10,000 משפחות עזבו את ארץ ישראל לטובת בבל.
0: ואיתם המלך שהיה.
1: המלך לא בחר, המלך הוגלה, יחוניה, מלך יהודה ואימא שלו והממלכה בעצם הוגלתה, ובאותו רגע הגאון נבוכדנצר הרשע יצר שני מוקדים של היהודים, מוקד אחד בירושלים בראשותו של צדקיה, ומוקד שני בבבל בראשותו של יהויכין יחוניה, שני מוקדים, כאילו שתי מדינות לעם אחד, פיצל אותנו, גאון. ויחזקאל מהכהנים ירד לבבל, אני מתאר לעצמי, לא כתוב, אבל שהוא ירד כצעיר, אבל כהן. כהן זה אומר שהוא היה מהאינטליגנציה, זה אומר שהיה לו מטען מאוד מאוד גדול, ואז הוא פתאום חווה חוויות מיסטיות. הוא בעצם המיסטיקן הראשון, והוא זה שמקבל את סיפור המרכבה, והוא רואה מראות, לא נלמד עכשיו ספר יחזקאל, אבל בתוך ההתעוררות הנבואית הראשונה שלו, כשהוא יושב, הוא יושב בעיר בשם, בנהר כבר, בא עליו רוח גדולה ואומרת, אני לוקח אותך ברוח בציצת ראשך, אני לוקח אותך ומטיס אותך לתל אביב, העיר תל אביב. תל אביב שיושבת בבבל, בדרום, על נהר כבר. ואתה רואה בחוויה של פרק א' וב' ביחזקאל, גם את מעשה המרכבה, וגם את הסרבנות של יחזקאל לשתף פעולה. הוא לא רוצה ואומר לו, הקול שדובר בו, כל אלוהים שנכנס בו, אומר לו, הם יהיו סרבנים, והם יהיו בית מרי. אתה לא תצליח להבקיע אותם, את הגסות ואת את האטימות שלהם, ואף על פי כן, אתה תיכנס ואתה תדבר את מה שאני אומר אליך. ואז יחזקאל מוצא את עצמו אף ברוח, ממש נושאת אותו הרוח, והוא מגיע לתל אביב, והוא יושב בתוכם, ואומר יחזקאל, אני סותם את הפה, ואשב משמים בתוכם שבעה ימים. אתה חושב על האיש יחזקאל, יושב בתוך איזה, לא יודע, בפאבים, יושב בבתי הכנסת.
0: אנחנו מדברים על חזיונות יושב, של הנביא.
1: לא, הוא, בסדר, הוא פיזית עכשיו, כן. עזוב עכשיו את החיזיון, תיכנס איתו פיזית לתוך עיר, עיר פיזית, אנשים,

0: אמיתיים, לא פנטזיות. הוא יושב בעיר תל אביב ומקיל אנשים, ובעצם הבערה הפנימית אומרת לו, האלוהים שבו אומרת, תדבר איתם, תגיד, והוא לא, הוא לא, הוא לא מדבר. הוא יושב שבוע שלם משמים בתוכם. משמים זה אומר כמו שממה. הוא יושב, אותם את פיו, לא מוכן לדבר. זה דבר, חוויה מטלטלת. אנשים מסתכלים, אתה יודע מה זה, תנסה פעם להחזיק בן אדם אצלך, אחרי 10 דקות אתה תרגיש לא נוח, שהוא יושב, שותק.
1: ואנחנו מכירים גם את זה מהנביאים האחרים, שהם באו, וזה לא זו בלבד שהם דיברו, הם דיברו, וכדי לעורר את תשומת הלב, הם עשו כל מיני מעשים, וכל מיני הצגות לפעמים, ודברים לא. עשו בזה. ויחזקאל מגיע
0: שבוע יושב משמים בתוכם, ואז נושאת אותו הרוח. אחרי שבוע לוקחת אותו לבקעה, שוב פעם את המרכבה הוא רואה, ואז הוא מקבל ציווי הפוך. הוא אומר, עכשיו תסתום את הפה. כלומר, מה שאתה, בדרך שאדם רוצה ללך, אתה רוצה לשתוק, אז אני אצווה עליך לשתוק. ויחזקאל הוא סיפור ממש דרמטי מאוד מאוד, אבל את העיניים של שלום חנוך תפסו הרגעים האלה, או הימים האלה, של שבוע שאתה נמצא במקום שאתה לא רוצה לדבר. יושב משמים במקום שהוא זר לך. מקום שאתה אומר, אני לא רוצה להגיד לכם כלום, כי אין לי סיכוי להבקיע את החומה בצורה שלכם. והשיר כולו הולך למקום הזה. הוא הולך, קודם כל להתחלה, הבית הראשון, הוא ממש מצטט את יחזקאל. אני מגיע וישב משמים בתוכם, נביא בעירם 7 ימים. זה ההתחלה. אבל אז הוא ממשיך ומדבר אל עצמו. בערד דרך ים עננים אל ניו יורק. כלומר, הוא לוקח את תל אביב, מעביר אותה לניו יורק.
1: תל אביב היא מהתנך, ניו יורק כבר לא מהתנך.
0: כן, אבל אתה מבין שזה אותה חוויית זרות. נוכרי בעירם, הוא אומר, זה הפזמון. נביא בעירם עובר להיות נוכרי בעירם, ואז הוא שב אל הגולה לתל אביב. ומה פתאום? מה הופכת להיות תל אביב לעומת ניו יורק?
1: לזרועות אהובת לבבי.
0: פתאום תל אביב זה אהובתי. למלט שם פליט בארצם, נביא בעירם 7 ימים. אני רוצה לספר לך על אישה נורא נורא מיוחדת, שקוראים לה מאיה טבת דיין. לכל המאזינים שלנו, שהשם הזה לא מוכר להם, יש לכם גוגל. תכתבו את השם מאיה טבת דיין. אישה מאוד מאוד מאוד אינטליגנטית, פרופסור למדעי המזרח הרחוק, יודעת סינסקריטית בספרות ושירה, כותבת נפלא מאוד מאוד. המלחמה לפני 3 שנים תפסה אותה, יושבת בארצות הברית, באורחת באחת האוניברסיטאות, באזור הדרום הערבי של אמריקה. ושם היא פגשה את היהדות שלה, שלא בטובתה. הגל של האנטישמיות שאחר את הארץ ההיא, פגש אותה ממש באיזה עדיפה, והיא חשבה שהיא אזרחית העולם, ופתאום היא נהייתה יהודיה על מלא. היא נהייתה יהודיה על מלא, והיא עפה לארץ. והארץ פגשה אותה בתוך מלחמה, ופתאום טילים פגעו בבית שלה ברמת גן, אז היא ברחה לקפריסין, ואת רואה ממש אישה שאומרת, לאן אני שייכת? פתאום אני יהודיה על מלא, אבל אני באמת אזרחית העולם. והשאלה הזאת של נוכחות וזרות, כשאתה אומר, אני יושבת משמימה שם, ואני מדברת כאן, עם מי אני רוצה לדבר?
1: עם יחזקאל אנחנו מסיימים שעה ראשונה מבין 2 של תוכנית מיוחדת למוצאי יום כיפור, נודה ליגאל בוטון שהפיק את התוכנית, לטכנאי השידור רונן דהן, חדשות, ואנחנו חוזרים.

סגנון ההר שמתבטא בעמקים ומתבצל בין נקיקים. הנה הוא נחל שזורם ומחלחל בין אבנים ומפקה עד שישקה את צמח המרפא.

0: החדשות ברשת ב' החדשות
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב וגמר חתימה טובה, כאן שלומי אברבור חשה 10. בעזה עלה כלי הנדסי של צהל על מטען שהניח חמאס בצפון הרצועה, לא היו נפגעים, נזק נגרם לרכב הצהלי. כתבתנו כרמלה מנשה מציינת כי המטען התפוצץ בתוך הקו הצהוב וכי מדובר בהפרה של הפסקת האש בין ישראל לחמאס. דובר צהל הודיע כי בתגובה לכך צהל תקף תשתיות של חמאס. בידוע הירי הקטלני בבנימין אתמול, בעוד כחצי שעה תצא הלווייתו של נתנאל שוקרון מהרחבת הגנים בעלי זהב לבית העלמין ביישוב. שוקרון, אב לשישה, בן 48 במותו, נרצח בפיגוע סמוך לנווה צוף. בנו ניצל בידי גשש בדואי שירה אל עבר המחבל ופצע אותו. כוח דובדבן לחד את המחבל פצוע במרפאה באל בירה סמוך לרמלה והעביר אותו לחקירת תוכות הביטחון. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי ניצב בתי הסוהר רב דונדר יעקובי הנחה את דומי הרפואה לעשות את כל הנדרש כדי לקלוט בשבס את המחבל. על רקע הפיגוע בנווה צוף, פגישת קבינט מצומצם עם הפרקליט הצבאי הראשי צפויה להתקיים בימים הקרובים כדי לבחון יישום של חוק עונש מוות על המחבל שרצח את נתנאל שוקרון בבנימין. לאחר הפיגוע אתמול, כשעתיים לפני כניסת החג, התקיימה פגישת קבינט מצומצם בטלפון ובמהלכה השיבו נציגי צהל שלכאורה אין מניעה ליישם את החוק על המחבל, אך הפצ"ר לא נכח בדיון לאשר זאת. כתבתנו יערה שפירא מוסרת כי ראש הממשלה נתניהו סיכם שיש לנסות ולקדם את העניין. במצרים עצורים כחצי שנה שלושה בדואים ישראלים תושבי הנגב בנסיבות לא ידועות. למשפחה הוא עבר מסר כי מעצרם אינו על רקע פלילי, אלא בשל עניינים הקשורים לביטחון הלאומי של מצרים, והם מוחזקים בידי גופי ביטחון מצרים. כתבנו רועי ינובסקי ורועי קייס מוסרים כי בני משפחתם של העצורים טוענים שהשלושה יצאו לחופשה בחצי האי סיני בחודש מרס, ובדרך חזרה לארץ נעצרו במעבר טאבה מבלי לדעת את הנסיבות, ומאז נלמו עקבותיהם. מבירור שנעשה בכאן חדשות עולה כי משרד החוץ מכיר את הסוגיה ומטפל בה, אכן התייחסות רשמית. גם מהצד המצרי לא נמסרה התייחסות רשמית לעניין. בארצות הברית הוסר המכשול המרכזי בדרך למיזוג הענק בין תאגיד פארמאונט לחברת האחים וורנר דיסקאברי. עיתון הניו יורק טיימס מדווח כי פארמאונט הגיע להסדר פשרה עם 12 מדינות בארצות הברית ועם עידוד התסריטאים שפעלו לחסום את העסקה מחשש לפגיעה בתחרות. במסגרת הוויתורים החברה התחייבה להקים מועצה עצמאית שתגן על רשתות החדשות CNN ו-CBS להפיץ לפחות 30 סרטים בשנה בבתי הקולנוע ולהעניק הגנה מפני פיתורים לעובדיה. בעקבות הדיווחים מניות שתי החברות זינקו בבורסה בניו יורק. כתבנו אלון פוכטר מוסר כי העסקה ששוויה מוערך בעשרות מיליארדי דולרים ממתינה כעת לאישור בית המשפט.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: מחר יהיה נאה, הטמפרטורות ירדו מעט ובשעות הבוקר ייתכן טפטוף על דשא מקומי קל, בעיקר לאורך מישור החוף. ביום רביעי תחול עלייה קלה בטמפרטורות, ביום חמישי דומה. מידות החום המרביות מחר, בירושלים ובצפת 28 מעלות, בתל אביב 30, בחיפה 29, בבאר שבע 31, בים המלח 33 ובאילת 36 מעלות. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: שלום שלום, ברוכים לשעה השנייה של תוכנית שלנו, תוכנית מיוחדת למוצאי יום כיפור. אנחנו בחרנו את השעתיים האלו להקדיש לשירים של שלום חנוך, שמלאו לו לאחרונה 80. בין השירים שבחרנו, אנחנו נשבץ קצת מחשבות שאנחנו מוצאים אותן לנכון ורלוונטיות לתקופה, למועד שבו אנחנו נמצאים. שלום לרב בני לאו.
1: שלום לירון.
0: שמענו את עץ השדה, התחלנו את התוכנית עם השיר של שיר עץ השדה, שיר שכתב את המילים שלו נתן זך, והלחין שלום חנוך, וצריך להגיד שכי האדם עץ השדה, זה ציטוט ישיר מתוך ספר דברים, שמדבר שם על דיני מלחמה.
1: כן, זאת פרשנות של נתן זך, פרשנות יפה פייה, אבל היא לא הפשט. כי בספר דברים, כשאומרים לנו כי האדם את השדה, זה בתוך חוקי המלחמה. כשאתה בא אל עיר להילחם עליה, אומרת לנו התורה, תהיה ממוקד באויב. אל תתבלבל. להתמקד באויב זה לא להיות ברוטלי ואגרסיבי כלפי כל הסביבה, כלפי הנוף, הטבע, החי, האדם. תדע מי האויב. לא הייתי אומר, מה זה נזק אגבי? בסדר, האם העצים הם האויב שלך? כשהתורה אומרת, האדם עץ השדה לבוא מפניך במצור, תגיד, מה זה האויב שלך? האם אתה הולך להשחית הכל? אל תפגע במה שלא צריך לפגוע. זה בעצם המשמעות של המילים, כי האדם, שהרי האדם, נכון, הוא לא עץ השדה. נכון, האויב הוא לא עץ השדה.
0: כלומר, מידת המוסריות שאתה צריך להכיל על עצמך בזמן שאתה לוחם, היא יכולה וצריכה להימדד גם כן באופן שבו אתה מתייחס, למשל, לעצים, כי העצים לא עשו לך שום דבר רע, גם אם הם נמצאים בשטח של האויב.
1: אז זה הפשט של התורה שאומרת, האדם הוא לא, האדם שאתה נלחם נגדו, האויב, לא גורם, נותן לך היתר סתם לפגוע. אבל באמת הפרשנות של נתן זך הפכה להיות לאיזה סמל לפרשנות אלטרנטיבית שמסתכלת על אדם. למשל, אם תלמד ספר איוב, אתה תראה שהוא מדבר על האדם כמו עץ, שהוא צומח והוא נובל, וכשאנחנו נמצאים בחג האסיף, אנחנו עוד יותר מדברים על החוויה הזאת של אסוף את המעשים. אתה מדבר על המושג שלו, אני יודע מה, נשאיר את השיר, לא נפרח כבר פעמיים, של הרדופים. כלומר, החוויה שאדם מתבונן בטבע, והוא אומר, וואו, באיזה שלב אני בחיים, אתה יודע, אני יכול להגיד מזל טוב לאמא שלי. בסדר? אמא שלי, ברוך השם, אנחנו גרים ממש צמוד זה לזה, זה לזו. ויום הכיפורים זה יום ההולדת שלה.
0: בחיים.
1: כן, ממש היום, היום הזה ממש, אמא, ברוך השם, ב-97, וישבה איתנו בערב יום הכיפורים. אנחנו יושבים עטופים, ילדים, נכדים, נינים, ואומרים לשנה טובה, לשנה טובה. ואחת החוויות הדומיננטיות של אמא שלי, נורא נורא אוהבת טבע. היא אוהבת לראות עצים בכל עונות השנה, והיא מדברת על עצמה על תקופת הסתיו. היא מסתכלת, מסתכלת על העצים, על הנשירות שעכשיו אצלנו כבר התחילו. הסתיו כבר הגיע, לא רק החצבים, אלא הסתיו כבר מתחיל לבצבץ פה למרות החום. ואתה מסתכל, ואמא אומרת, סתיו, כי האדם עץ השדה. זאת אומרת, החוויה של הדימוי שלי אל חוויית ההתקלות וההתחדשות. ואתה מסתכל, ומה אומר לך באמת קודם, כל הדופק הפנימי הזה, שאתה מסתכל על עץ שנושר, ואת אומר, אבל יש לידו איזושהי נטיעה שמתחילה לצמוח, אתה רואה את הנינים שמתחילים ללכת, ואתה מסתכל על אמא שלאט לאט הולכת עם ההליכון, ולצידה הולכת איזה נינה עם העגלה שלה, ואתה אומר, זה לעומת זה, זה סיפור החיים של האדם, עץ השדה.
0: אתה יודע שזה בכלל כל כך יפה, ומדהים כמה שאנחנו מחוברים לטבע. אתה יודע, גם בתפילת יום כיפור, כחציר יבש, כציץ נובל, נכון. אנחנו גם כן משווים את עצמנו, גם כן כדי לבוא ולהראות עד כמה אנחנו בעצם קטנים, הייתי אומר, קלים, ובכלל, אני חושב על זה, ואני מחובר מאוד לטבע, ואני אומר, כמה הטבע נוכח בחיים שלנו, בדימויים שלנו, כמה סיפרת על אמא שלך, כמה שהיא מחוברת לטבע, כמה שהוא נותן לה כוח, וכמה כאן בתוך השיר הזה שכתב נתן זך, כמה הדימוי הוא כל כך חזק, והשיר הזה הוא באמת תפס מאוד מאוד חזק, וכמה אנחנו באמת שומרים על הטבע, זאת גם שאלה, האם אנחנו נותנים לטבע ושומרים על הטבע כמו שהוא נותן לנו, זאת שאלה שבימים כאלו שאנחנו, העולם הולך ונהיה חם ויותר ויותר קשה לחיות פה, גם שווה לתת על זה קצת מחשבה. מפה אנחנו נעבור לשיר אחר שהדימויים של הטבע קצת פחות קיימים בו, אבל בחרנו בשיר הזה כי הוא קשור לנושא של מלחמה. אם דיברנו בתחילת השיחה על העניין של עץ השדה, של במובן של מגיע מספר דברים של דיני מלחמה והמוסריות, אז פה אנחנו בחרנו לדבר על השיר בדיוק כמוך. אדם מוזר הוא האויב שלך בדיוק כמוך. פתאום גם הוא רוצה להיות כמוך בדיוק. פתאום הוא קם ומתייצב מולך, מתעקש לחיות.
1: לירון, אני רוצה דווקא לחזור אל האדם עץ השדה, במובן של הקשר של האדם אל ההתקלות וההתחדשות שלו, וממנו להגיע לבדיוק כמוך של השיר שלפנינו. כי כשאנחנו מדברים על חג הסוכות, אנחנו מדברים על חג של האנושות כולם. זה לא איזה דרשה חיצונית. בתורה עצמה מתייחסים אל סוכות כזה משהו שכולל את כל בריאותיו של הקדוש ברוך הוא. כולם הם בריאותיו. ושלום חנוך שם פה את האצבע על המושג הזה, שגם האויב שלך הוא כמוך במובן של החלומות ושל הכאבים והפחדים. הכל כמוך, בשר ודם כמוך. עכשיו הוא צוחק בציניות השלום חנוכית שלו, הוא אומר, הוא לא מאמין לאף אחד כמוך בדיוק. הוא יכול להיות אוהב שלך אם תושיט לו יד. אדם מוזר, וגם הוא לבד. אתה יודע, לאחרונה הייתה לי שיחה מאוד מאוד קשה עם קבוצת אנשים שאפשר להגדיר אותם כאנשי ימין דתי מאוד מאוד מאוד חזק. חזק במובן של ללא ספקות, ללא שאלות. והם מתייחסים לכל ערביי ארץ ישראל, אני אומר ארץ ישראל, שזה אומר גם יהודה ושומרון וגם הגליל וגם הנגב, אומרים קודם כל זה אויב. קודם כל זה אויב כי הם רוצים להשמיד אותי. ואני אומר, כולם רוצים להשמיד? הוא אומר, רובם רוצים להשמיד. אתם מוכנים לשים את העין שלכם על אלה שלא רוצים להשמיד? לא, לא. המפלצת רוצה לבלוע אותי ואני צריך לתפוס אותה. ואני אומר, רגע, רגע. בני אדם, בני אדם, לפני שאתם באים להשמיד, לפני שאתם באים להגיד כולם אויבים, אולי אנחנו יכולים לראות בני אדם. ויש סרבנות שהיא באה מתוך באמת הרבה הרבה כאבים. זה בא מהשבעה באוקטובר, זה בא מהזיכרונות של כל המלחמות הקודמות שלנו, זה בא מחשדנות, מחוסר אמון. ושלום חנוך אומר, בדיוק כמוך, בדיוק כמוך, ככה הוא מסתכל עליך, הוא עם כל היהודים, כל הישראלים, בדיוק כמוך, אנחנו חוטאים זה לעומת זה, בהכללות גסות, בפחדים גדולים, בסנאות עצומות, ושלום חנוך, אולי בנאיביות, אולי באיזה קריאת תגר, אומר, אולי אנחנו מסוגלים להסתכל על אדם בתור אדם,
0: כן, הוא אומר, והוא יכול להיות אוהב שלך אם תושיט לו יד. אדם מוזר הוא האויב שלך, וגם הוא לבד. זאת אומרת, הוא מין מראה כזאת, שבא ואומרת, והוא מכיר, עכשיו עוד פעם בציניות הזאת, הוא מכיר בזה שהחשיבה הזאת שלו, שהוא מציג אותה, היא לא כל כך מקובלת. כי הוא אומר, איזה מוזר, כאילו שהוא אומר, אדם מוזר הוא האויב שלך, הוא אומר, גם אנחנו מוזרים.
1: אני רק חייב להגיד, לתת פתחון פה לאלה ששוחחו איתי, מאותה קבוצה מאוד מאוד ימנית, שאומרת, כבר נתנו יד, וקרתו לנו אותה. כבר נתנו כמה וכמה פעמים יד, ואנחנו עמדנו לפני סכנה, ואנחנו לא מוכנים עכשיו להתאבד ביד לשלום. שלום חנוך פה מייצג עמדה מאוד מאוד הומניסטית, מאוד מאוד אוניברסלית, מאוד מאוד מאמינה באדם ברמה הגבוהה ביותר, וכשאני נכנס מיום הכיפורים לחג הסוכות, אני רוצה להיות בצד שלו.
0: אתה יודע, קראתי שמישהו כתב בזה, בעל טור כתב על זה שעל, הוא שווה בין שלום חנוך לבין יוצר ותיק אחר, והוא אמר שההבדל הוא שאותו יוצר ותיק הוא אוהב את ישראל, ושלום חנוך לא אוהב את ישראל. וזאת אמירה שהיא מאוד מקוממת, כי לבוא ולחשוב ולהסתכל על זה שאתה, אם אתה מסתכל ואתה מנסה לראות משהו אופטימי, ואולי יהיו שיגידו נאיבי, זה עדיין לא הופך אותך למישהו שלא אוהב את ישראל.
1: אני לא רוצה להגיד על מישהו לא אוהב. אני יכול להגיד שיש מישהו שמאוד מאוד אוהב ישראל, ויש מישהו שממוקד באהבת האדם.

0: הרב בני, את השיחה הקודמת סיימנו בענייני אהבה. אהבת האדם, אהבת המדינה, והשיר הבא שבחרנו, שנקרא אלה, שיר שגם את המילים ואת הלחן שלו כתב שלום חנוך ושרה דפנה ארמוני, הוא גם כן מדבר על אהבה ועל תלות, ואלה אלה, תגידו לי מה קורה לה, מה הבחור עושה לה, היא עוד ילדה קטנה. נגיד שאלה זאת בעצם ישראלה. כלומר, כששלום חנוך כותב אלה, הוא מתכוון לישראל, ומפה השיר באמת שואל שאלות שנוגעות לאהבה, לקשר עם בחור חזק, שככל הנראה מדובר בארצות הברית, ומכאן זה הולך ונהיה מורכב.
1: הוא אומר פה בתוך השיר שהמלך של השכונה בא עם האופנוע שלו ולוקח אותה, וכמובן היא קופצת על האופנוע, ואז הוא אומר, היא תישבר, היא תיגמר, יום אחד הוא לא ירצה בה יותר, היא תמצא את עצמה זרוקה על הכביש. עכשיו, קודם כל אני אגיד, זה מזעזע כשאתה חושב על אלה בתור ילדה, בתור צעירה, שמתגרה לעלות על האופנוע שלה, באמת המלך של השכונה, ואז היא תישבר, ואתה מדבר על אלימות של פגיעה בנשים צעירות, אתה מדבר על תוקפנות, אתה מדבר על חוויה של מוגנות, כי זה הרמה הכי בסיסית של קריאת השיר. אתה מדבר באיזה קריאת עזרה, אני חושב שרוב מי ששומע את השיר הזה לוקח את זה למחוזות הלא פוליטיים, אלא מאוד מאוד אישיים, ועוסקים בנושא של נערות שמאבדות את ההגנה אל מול המלך של השכונה. וזו סוגיה נורא נורא קשה, אתה יודע, היא סוגיה שנכונה בכל ימות השנה, אבל היא בוודאי לא מדברת על החוויה של ישראל מול הישענות על כל נקוחות אחרים וזרים שיכולים לזרוק ולמאוך אותה. אני הייתי אומר לשלום בן ה-80, קודם כל שיהיה לך לאורך ימים ושנים, אבל אני רוצה להגיד, היא כבר לא ילדה קטנה. אותה ילדה, אני לא יודע מתי הוא כתב את השיר הזה.
0: לדעתי זה היה בשנות ה-80.
1: כן, אז עברו עוד 40 שנה, ילדה גדלה ויפתה מאוד והתעצמה מאוד, ואולי היא הפכה להיות הביריון של השכונה, אולי כן. היא הפכה, אולי, אתה יודע מה, שלא יתפסו אותי על הדבר הזה, היא חזקה מאוד, היא חזקה, היא מייצאת נשק לכל כך הרבה מדינות, היא עמדה במלחמות קשות, יש לה צבא גדול וחזק, ואם יורשה לי להגיד, בתור מי שהיה בצבא, בתור מי שאבא שלו זכה להיות בצבא, בתור מי שהילדים שלו משרתים בלי סוף, כל הזמן, מילואים, אין סופים של לפחות, אתה יודע, מאות, מאות, מאות, מאות ימים. אני מאוד גאה בצבא, בסך הכל. מאוד מאוד גאה, לא מוכן שיתנפו על הצבא שלנו. אני לא אקרא לצבא שלנו הביריון, המלך של השכונה, אבל אני כן אדבר על עם, על חברה, על הנהגה שצריכה להיזהר. לא לזרוק לכביש את מי שאתה לוקח אותו, כשאתה לא רוצה בה יותר. והשאלה זה, מי זאת הילדה הקטנה בשיר? מה קרה לאלה?
0: כן, ואתה יודע, שמישהו יגלה לה, ויש גם את העניין, חולמת שהוא קורא לה כה צעירה, לא מבינה. יש פה בתוך השיר הזה, שכאמור נכתב בשנות ה-80, ישראל הייתה אז הרבה יותר צעירה. יש פה אולי איזושהי תמימות נאיבית, שאולי אפשר לזה אולי לסלוח. ואנחנו, כמו שאמרת קודם, אנחנו גדלנו ואנחנו התבגרנו. אני חושב שישראל היא צעירה באופן יחסי לשאר העמים, אבל בכל זאת זאת מדינה שיודעת בדיוק מה שהיא רוצה, זאת מדינה שמבינה דבר ראשון. ואתה יודע, שמישהו יגלה לנו, אם אנחנו צריכים שמישהו יגלה לנו, אני חושב שאנחנו צריכים להיות פתוחים לזה, לשמוע גם אנשים אחרים שיגלו לנו ושיציבו בפנינו מראה, וזה לא אומר שהם שמים בפנינו מראה שבהכרח הם צודקים, ושבהכרח מה שהם מראים זה מה שנכון ושהם מבינים את זה, אבל צריכה להיות אצלנו הפתיחות הזאת גם כן לשמוע משהו אחר.
1: אני רוצה רק עוד משפט אחד לירון להגיד, שכשאתה מסתכל על ישראל בתור ילדה קטנה, אתה יודע, יש פסקול כזה שמרומדים עלינו לחלוטנו, וכל העולם נגדנו, ואנחנו הקטנה והמסכנה. לא, לא, לא, לא, לא. אנחנו גדולים, ויש לנו הרבה כוח, ועם הכוח באה אחריות גדולה מאוד. אני לא מוכן שהפסקול שלי כלפי מדינת ישראל שלי תהיה ילדה מסכנה, לא, לא, אלא לא מסכנה, אלא גדולה ואלא חזקה, ואלא צריכה לקחת אחריות על כל סביבותיה.
0: אני רוצה שנקדיש עוד דקה למקום של, של האהבה. כאילו, השיר, השיר הזה הוא משחק, מי שלא מכיר את מה שעומד מאחור, אז הוא חושב שאלה זאת, זאת בחורה צעירה, בעצם זאת ישראל, ו, וגם בתוך התפילות של יום כיפור, אנחנו כן נעים בין האישי לבין האחריות שיש לנו והאהבה, נגיד, שיש לנו לעם, לעם ישראל.
1: תראי, אמרתי בהתחלה שיש קפיצה מראש השנה לסוכות, שהוא יום המלכת השם למלך על כל הארץ, והוא יום אוניברסלי. ראש השנה יום הולדת לאדם, וסוכות חג של האנושות כולה. באמצע, יום הכיפורים, הוא יום, כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם, מכל חטאותיכם לפני השם תטהרו. זה יום מתנה שניתן לנו, לנו זה אומר,
0: לנו כיחידים?
1: לנו כאומה, כעם, שקוראים לנו כיחידה, חטיבה. אני עשיתי אתכם חטיבה אחת בעולם, אומר המדרש שנאמר, ומי כעמך ישראל, גוי אחד בארץ. יש תודעת ייחוד. לא כולם אוהבים לשמוע את זה. הקולות האוניברסליים מעדיפים לשמוע שאנחנו עם ככל העמים. והשפה של יום הכיפורים אומרת, תיכנסו לבועה של 25 שעות שאתם עם עצמכם. גם יחידים, אבל לא רק יחידים. כשאנחנו מתחילים את יום הכיפורים, אנחנו אומרים, כולנו ביחד עומדים, נכון, מתירים להתפלל עם עברים, כולם, חלק מהקולקטיב הזה, שנקרא ישראל. וישראל, יש לו ייחוד. זה לא הופך אותו לעליון, במובן הגזעני. זה לא הופך אותו לברוטלי, במובן הפרוטלי. פוליטי, זה לוקח אותו אבל לתודעת זהות. תודעת זהות, יום כיפור זה יום עדין מאוד מאוד, ועדיין זוכה לתעודה הגדולה ביותר בעולם, שיהודי גם רחוק מאוד יחפש את המגע עם הקולקטיב היהודי. זה האלה שלנו.

0: הרב בני, אנחנו ממשיכים בתוכנית מיוחדת למוצאי יום כיפור סביב השירים של שלום חנוך. הגענו לשיר שנקרא על פני האדמה, דיברנו קודם על טבע, אנחנו ממשיכים לדבר על הטבע. אני אגיד לך שעבורי זה אולי אחד השירים או השיר של שלום חנוך שאני הכי אוהב. על פני האדמה, הצמח הוא הזרע, הוא הצמח שצומח עם הזמן, והאדם הוא ילד, הוא אדם, מתפתח עם הזמן. הארץ היא הבית שבארץ, שבנית עם הזמן. הנצח, בו הרגע הוא הנצח, שהספקת עם הזמן.
1: אתה יודע, יחד עם סוכות מגיע גם ספר קהלת. קהלת הוא ספר הזמן. הוא מתחיל בהבל הבלים, אמר קהלת. הבל הבלים, הכל הבל. ואז הוא אומר, הזמן הוא הבל. מה זה הבל? זה כמו מה שיוצא מהפה עד שאין לו ממשות. והוא אומר, הזמן חולף, לא נשאר כלום. נכון, אדם מסתכל ואומר, סובב, סובב, הולך הרוח, על סביבותיו שב הרוח, אין רושם בכלום. אדם רוצה לעשות משהו ואומר, גם זה הבל וגם זה הבל, ייאוש מוחלט. ואז, אחרי שני פרקים של ייאוש, שהוא אומר, סבותי אני לייאש את ליבי, אין לי תקווה לכלום, כי אני לא מצליח לחולל שום משמעות בעולם. ואז מגיע רגע פרק ג' בספר קהלת, שהוא אומר, לכל זמן. יש, זה שיר שמדבר על הזמן, והוא אומר, תסתכל טוב, אתה לא אלוהים, אל תסתכל על העולם במבט אלוהי של הכל, נכון? כי הוא שאל בתחילת הספר, מה היתרון לאדם בכל עמלו שיעמול תחת השמש? ובפרק ג' הוא אומר, איש, אדם, אתה בסך הכל זמן, יש לך קצבה, אתה חי קצבה, כמה זה הקצבה? אין לך מושג.
0: אין קצבה לשנותיך.
1: נכון. זה לא, אין קצבה זה לשנותיו של האלוהים.
0: כן.
1: נכון, אלוהים הוא ללא זמן. הוא נצח. האדם יש קצבה לשנותיו. לאדם יש קץ. לאדם יש גבול. ואז ספר קהלת אומר, במקום השאלה הראשונה, שאומרת, מה היתרון לאדם בכל עמלו? ואז הוא אומר, אין יתרון. מה השאלה השנייה שמופיעה אחרי שיר הזמן בפרק ג' מה יתרון העמל באשר הוא עושה? אני לא מדבר עכשיו על האדם מתקן את העולמות. מה אני יכול לעשות בתוך קצבת הזמן שלי? התודעה הזאת שאומרת, אני חי פה לקצבת זמן. יש לי נקודת, מה שנקרא, פג תוקף. יש רגע שבו זה ייגמר. אנחנו עומדים בתפילות הקשות, המטלטלות האלה של מי יחיה, ומי ימות, ומי בקיצו, ומי לא בקיצו. אנחנו מאוד מאוד מתנדנדים ברוח. אבל התודעה של קהלת שאומרת, אפשר לעשות משהו, והתשובה שלו, תעשה טוב. תעשה טוב בקצבת הזמן שלך.
0: ואז על הרקע הזה, יש את הפזמון של השיר הזה שאומר, ותגיד זמן. והזמן עובר, אם זה כאן או במקום אחר, ועוד עלה, עוד עלה נושר על פני האדמה. ומה שאמרת קודם, ובשילוב הפזמון הזה של שלום חנוך, לוקח אותי לאיזה מין מחשבה, שבאה ואומרת גם כן ביחד עם קהלת, כאילו על מה יתרון לאדם, ומה אנחנו משאירים אחרינו. אתה יודע, יש איזה מישהו מפורסם, שיש לו פה מאוד מאוד גדול. והשנה ראיתי שלפני כמה חודשים, שראינו אותו ודיברו אותו על הפה הגדול שלו, ואמר, כן, אני אומר כל מה, כל מה שיש לי וזה, ולא אכפת לי שום דבר. ואז אמרו לו, ולמה הוא אומר, מה זה משנה? גם ככה, אחרי שאתה מת, ברגע שאתה מת, אחרי שנייה, כולם שוכחים ממך. אז מה זה משנה בכלל? מה אתה עושה ומה אתה אומר? וזאת מחשבה שהיא די מדכאת, כי אתה אומר, עוד עלה נושר על פני האדמה. הנה אנחנו, עוד איזה עלה, כמו שאנחנו הולכים ברחוב, אנחנו רואים עלה ואנחנו ליבש כזה, ואנחנו דורכים עליו, אז זה בעצם המהות שלנו?
1: אני חושב שבדיוק בדיוק הפוך, ממש הפוך לגמרי מהמילים האלה של שלום חנוך, סליחה שאני מתווכח, אני ממש לא מקבל את הקריאה הזאת. אני חושב שהקיום שלי על פני האדמה, הוא יוצר בעצם את התשתית לכל הדורות כולם. אני חוזר לאמא שלי שרואה את הנינה שלה, בסדר? ביום הכיפורים הזה, עשינו את הערב יום הכיפורים, את המפגש, אחת הנכדות שלי, נכנסה, זה יום ההולדת שלה, אותו יום הולדת של אמא שלי, יש לי במשפחה את אמא, את הבת שלי, אורית, ואת הנכדה דרור, ששלושתם חוגגות יחד יום הולדת של מדהים. יום הכיפורים. ודרור היום ממש בת מצווה, זה היום בת המצווה שלה. ואמא שלי מברכת אותה, ונותנת לה מין מתנה של סידור שהיא קיבלה מסבתא שלה. תחשוב מה זה עלה, שהוא לא נדף ברוח, אלא הוא נטמן באדמה, והוא מייצר את הצמיחה הבאה. זה הפוך לגמרי מהעשב בר הזה.
0: אתה יודע, ויש פה גם בהקשר הזה, אנחנו, זה הקשר, זה אנחנו שהלכנו עם הזמן, הילדים הם גשר אל עצמנו,
1: נכון.
0: שנתן לנו הזמן. מה קורה כשאנחנו פוגשים את הילדים שלנו, ואיך זה משפיע עלינו?
1: זה אומר שאנחנו לא עשב בר, זה אומר שאנחנו הצמחנו את הענף שממנו יבואו הפירות, שיצמיחו את הדור הבא ואת הדורות הבאים.
0: זאת אומרת, יש בתוך השיר הזה בעצם סוג כזה של שניות, יש זיגזוג כזה, כי מצד אחד אומר, עוד עלה נושר על פני אדמה, נו, אנחנו עוד איזשהו עלה שנושר על פני אדמה, אבל מצד שני, ההמשכיות של הילדים, שזה עובר מבחינת, מדור לדור, אז זה לא מאפשר לדברים בעצם, העלה בעצם הוא לא מתייבש ונושר על פני אדמה, מכיוון שיש את הילדים שהם מייצרים את ההמשכיות.
1: קודם כל צריך להתפלל, חלק מתפילת יום הכיפורים זה לפרי בטן, לא כולם זוכים לילדים, ולא כולם זוכים לראות את דורות ההמשך, וזו תפילה גדולה, תפילה על הקיום של האדם דרך המשכיות הזרע שלו, דרך המשכיות החיים שלו, דרך הרחם שמפעילה את החיים עצמם. זו תפילה נורא גדולה וכואבת, צריך לומר, על אי מימוש החיים בכל האנושות כולה. אבל כשיש לנו את הדבר הזה, וכשאנחנו זוכים לראות, אם זוכים לראות את הילדים והנכדים והנינים, אנחנו מבינים שזהו נצח. האדם הוא לא נצח, אבל האדם יכול לראות איך נראה נצח גם בתוך קצבת הזמן שלו.
0: אתה יודע, עוד התייחסות קצרה לשיר הזה שכאמור, אני מאוד מאוד אוהב אותו. הבית האחרון, הוא מדבר, שזה כבר גם במנגינה אחרת, על פני האדמה כמו עשב בר, כחול אשר על שפת הים, כשורשים בהר, בתוך הנשמה, בחלומות, בהבנה איומה, במוות הקצר. השיר הזה הוא ממש מראה לנו איזשהו מהלך של חיים שלמים, ויש בתוכו מורכבויות ומחשבות של שמדברות אפרופו קהלת בעצם על המהות שלנו, ולכן אני כל כך אוהב את השיר הזה, כי הוא באמת, אתה יודע, החיים לא פשוטים, יש לנו הרבה מחשבות, לפעמים אנחנו אומרים למה אני אמל, ולפעמים אנחנו רואים ברכה בעמלנו, ואומרים וואו איזה יופי, ואני חושב שהשיר הזה משקף את זה בצורה כל כך כל כך יפה.
1: אני מסכים עם כל מילה, ואני רק אומר שאני מתפלל שהעמל שלנו יביא שמחה וטובה לעולם. שנראה ברכה בעמלנו, זאת ברכה גדולה מאוד.

הרב בני, אנחנו בשיחה האחרונה לתוכנית המיוחדת במוצאי יום כיפור. נגיד שהקלטנו את השיחה הזאת מוקדם יותר כמובן, כי לא יכולנו להקליט אותה עכשיו בלייב, כי אתה, איך שיוצא יום כיפור, אתה ישר רץ לבנות את הסוכה, אז לא יכולנו להפריע לך באמצע, ובחרנו לסיים עם כמה תורים,

0: הם שאלה ותהייה ומחשבה על המקום של הבית.
1: קודם כל אני רוצה להגיד לך שזה באמת טלטלה נורא מעניינת בין הבית והסוכה בימים האלה. אם אתה תסתכל בספרות התלמודית, תראה שהשיבה הביתה, הרגע הזה של ההשתוקקות הביתה, שייך לערב יום הכיפורים. זה דבר נורא מעניין. כלומר, אצלנו במסורת העכשווית, יש כאילו ימים שבהם אדם יוצא מן הבית לכל מיני חוויות רוחניות, ולריטריטים, ולכל מיני התבודדויות, ואז אחרי יום כיפורים, פתאום יש איזו שמחה. בחוויה התלמודית, יש סט שלם של סיפורים, שקוראים להם סיפורי השיבה הביתה, או, חמור מזה, ההחמצה, מהשיבה הביתה. זאת אומרת שמחכים, מחכים ומחכים, ובן אדם אמור לחזור הביתה, והוא לא מגיע הביתה. מה קורה כשמחמיצים את השעה, והבית מפספס את המגע? אז זה נורא מעניין, כאילו יום הכיפורים הוא יום של כניסה הביתה. בחוויה שלנו, אתה יוצא מיום הכיפורים, חוויה נורא אנרגטית של 25 שעות של עבודה, ואז מה זה היציאה לסוכה? היציאה לסוכה זה איזו התרפקות כזאת שאומרת תשחרר את המתח, את האנרגיה. זה 40 יום של מסע מראש חודש אלול ועד יום הכיפורים, עד תפילת הנעילה. 40 יום זה מספר, נכון? זה מספר שאתה מושך אליו את כל הכוחות שלך, כמו לטפס על ההר עם משה רבנו שעולה כדי לקבל את התורה ולפייס את הקדוש ברוך הוא אחרי חטא העגל. מסע ארוך ארוך, זה יום הכיפורים, מאלול יום הכיפורים. ואז מסופר בשם הארי, שהוא היה לוקח את הפסוק, שמאלו תחת לראשי, וימינו תחבקני. הוא היה דורש את הפסוק על השמאל והימין, לא הפוליטי, אלא על המידות של הקדוש ברוך הוא. השמאל זה מידת הגבורה והדין, קשה, קשה מאוד, מאוד מקווץ את הכל, מאוד מדויק ומאוד אמיתי, אבל גם מאוד מאוד קשה. וזה נקרא שמאל, זה מידת הגבורה, זה נקרא בשפת המקובלים. הוא אומר, שמאלו תחת ראשי זה ימי הדין, וימינו תחבקני, ימין זה החסד, ימין זה החמלה, ימין זה הרוך, ימין זה המקום שבו אתה מכיל יותר. אז הוא אומר, אחרי שאתה עובר את ימי הדין, ימינו זה ימי הסוכות, ימינו תחבקני, בצל כנפיך דיברנו מקודם, להיכנס לאיזה חוויה יותר מתרפקת. עכשיו אצלנו באמת הבית, להיכנס לבית, כשיש לך בית, אתה אומר אני מוגן, נכון? החוויה של בית תמיד חייב להיות מקום של הגנה. אולי האסון הגדול ביותר שיכול להיות לאדם על פני האדמה, כשהבית שלו הופך להיות למקום שאין בו הגנה, שתוקפים אותו, שפוגעים בו, שהאדם לא מוגן בביתו. על החוויה של בית, זה תמיד מחכים לי בבית.
0: אתה יודע, השיר הזה שנגיד, אותו כתב, את המילים שלו כתב ינקלה רוטבליט, הוא כותב, על, זה מדבר על מישהו שחוזר. ברור שהוא חוזר, הוא לא שלח גלויה והוא חוזר, והוא אומר, כמה טוב שבאת הביתה, בית זה אומר כבר הכל, היה לך חם, היה לך קר, אתה עכשיו יותר מאושר, כבר יותר מאושר. זאת אומרת, היית שם, ויכול להיות שלפעמים יותר קר, קר, חם, לא משנה מה. ברגע שאתה מגיע הביתה, הגעת כבר הביתה, זה עצם העובדה שהגעת הביתה, זה כבר הופך אותך ליותר מאושר.
1: ומה זה סוכה? סוכה זה ההפך.
0: בדיוק, סוכה, אתה יוצא החוצה, וזה לא...
1: אומרים לך בגמרא, צא מדירת קבע, ולך לדירת ארעי. זאת אומרת, קבע זה המקום של בית, הביטחון, ההגנה, כמה טוב שבאת הביתה לה, ביתי הוא מבצרי. ואז אומרים, לא, לא, לא, עכשיו חג האסיף, תצא החוצה, תרגיש תלות, תרגיש ארעי. עכשיו אתה אומר, כל החיים אני ארעי, אני רוצה בית. במסורת של חג האסיף, חג הסוכות, הוא החג שבו שמחת בחגיך, כי מה אני עושה? אני החקלאי של התנך. מה אני עושה? אני אוסף את כל הגורן, אני אוסף את היבול, אני מסתכל על שנת עבודה, ואני מרגיש עוצמה, אני מרגיש ביטחון, אני מרגיש את זה גאווה, גבהות לב מאוד. כנגד גבהות הלב, כנגד הזכיחות של האדם, אומרים לו בביתה קלה, אומרים צצה, צא החוצה, תרגיש שאתה ערי, תרגיש שאתה כמו ערער, תהיה כמו ערבה ולא כמו איזה לולב.

0: בעצם הוא מכיר בחשיבות ובכוח ובעוצמה שנותן הבית, ומתוך המקום הזה הוא אומר, דווקא מתוך הביתי ומבצרי, מתוך המבצר הזה, אתה עכשיו תצא החוצה ותחוש את תחושת הארעי, כדי להיזהר מגבהות הלב, כדי שלא תעוף על עצמך יותר מדי.
1: כן, ואני אגיד אפילו גם יותר מזה, כי כשאני אומר ביתי ומבצרי, אז זה יכול לייצר בידוד מאוד מאוד גדול. אני אומר, זה הבית שלי. אנחנו נמצאים לא רחוק מימי בחירות, אנחנו בעיצומם של מלא מלא רעשי בחירות, והרבה פעמים מה שקורה בימים כאלה, שאתה נכנס לבית, אתה אומר, זה אני. זו המפלגה שלי, אלה האנשים שלי, אתה סוגר את הקירות, אתה אותם שלא ייכנס שום דבר מבחוץ פנימה, אתה רוצה להרגיש כמו בתיבת נוח, נכון, אתה אותם את הכל ואחרינו המבול, מה שבחוץ בחוץ, ואתה מייצר בתים בתים בתים, וכל אחד כמה טוב שבאת לבית, אתה מתעטף בתוך עצמך, הסוכה, היא הרגע שנותן לנו הזדמנות להגיד בוא ניפגש. בוא ניפגש עם השכן, אותו שמעון מלמעלה, אותו איציק מהדירה השנייה, ואתה אומר, אני יודע, אנחנו לא מצביעים אותו דבר, אבל אולי ניפגש ונראה שאנחנו על איזושהי תשתית משותפת. בוא ננסה, אתה יודע שלפני 3 שנים, זה כואב להגיד את זה, אבל היינו בימי המאבק, לפני המלחמה,
0: של כל הסיפור,
1: הרפורמה,
0: הרפורמה המשפטית, כן. והקרע הגדול בארץ.
1: ואז הייתי ראש של 929, והמנהל היה משה אוחיון, ומשה הוביל יחד איתי, ויחד עם אדם בשם אייל גור, שהיה בארגון שנקרא שומרים על הבית, הובלנו יחד מיזם, שנקרא ניפגש בסוכה. ניפגש בסוכה, זה היה בדיוק הדבר הזה. אנחנו קרועים לגמרי, מפוצלים לגמרי. זה לא היה ערב בחירות, אבל זה היה ערב של מלחמת אחים. וניפגש בסוכה הוביל אותנו, את משה אוחיון ואותי, לעשרות מפגשים כל כך כל כך מטלטלים. המפגש האחרון של ניפגש בסוכה היה אצל משה ושרית באופקים. ליל הושענא רבה. עשינו סוכה ענקית. באו כל הלילה אנשים ממקומות שונים, עמדות שונות, דעות שונות, וכמו שניים שניים יצרו לילה קסום עד הבוקר. נפרדנו לברכת חג שמח, אז הגיעה השבעה באוקטובר, ממש יממה אחר כך, ומשה עם אליעד קפץ לתוך האש, לקח זמן עד שמצאו אותם הרוגים תוך כדי מלחמה, והכאב הנורא, הגעגוע למשה ולאליעד, והזיכרון של ההשתדלות שלנו שניפגש בסוכה, הביא את אייל גור ואת שרית, שתיבדל לחיים ארוכים, להוביל גם השנה את ניפגש בסוכה. להגיד, אם אתם מסוגלים, תסתכלו, תכתבו בגוגל, ניפגש בסוכה, אתם תראו דף הזמנה, שאתם יכולים להירשם ולהגיד לשכונה שלכם, הנה הסוכה שלי, בואו אליי, אנחנו, כל אחד יש בית, אבל בשביל זה יש סוכה.
0: מה שיפה זה שאייל גור הוא בארגון שנקרא שומרים על הבית, נכון. ודווקא שומרים על הבית
1: רוצה להיפגש בסוכה.
0: הוא רוצה להיפגש בסוכה, ואתה יודע, יש עוד ככה, נגיד עוד משהו אחד אחרון. אז כמה טוב שבאת הביתה, כאילו שיצאת, יצאת רק אתמול, הכל פה נשאר אותו דבר, אתה עכשיו יותר מבוגר, כן, יותר מבוגר, ואני הוצאת אותנו לסוכה וזה בסדר, אבל אני רוצה שנייה לחזור לבית ולהגיד איזה יפה זה שבאמת כשיש לך בית אמיתי, גם אם אתה מתבגר, עדיין יש לך את המקומות האלו שהם נשארים בדיוק אותו דבר. אולי אתה עושה קצת שינוי של עיצוב פנים וצובע בצבעים אחרים ומחדש את הריהוט, אבל התחושה הזאת היא התחושה שזה לא משנה כמה שאתה מבוגר, הכל נשאר אותו דבר, והכל נשאר אותו דבר. אנחנו מדברים על הרעיות ואנחנו מחפשים את העוגן, זה נמצא בבית.
1: ואנחנו מתפללים עלינו, אנחנו מדברים לא רק על הבית הפרטי, אנחנו מדברים על הבית הלאומי, על מדינת ישראל, על החברה שלנו. אנחנו אומרים, יש לנו המון המון הזדמנות לשמור על הבית, לטפח את הבית. ימים מאוד מאוד מתוחים. בואו ננסה קצת להיפגש בסוכה.
0: אמן ואמן. עם המילים האלה אנחנו מסיימים תוכנית מיוחדת למוצאי יום כיפור. נודה ליגאל בוטון שהפיק את התוכנית, לטכנאי שידור רונן דהן, נאחל לכם המשך האזנה נעימה ולילה טוב.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב וגמר חתימה טובה. כאן יותם ברזני, השעה 11. בבית העלמין, ביישוב עלי זהב שבשומרון, מובא כעת למנוחות נתנאל שקרון, שנרצח בפיגוע ירי אתמול ליד נווה צוף. שקרון, בן 48, הניח אישה ושישה ילדים. המחבל, איש חמאס בן 37 מהכפר בידו, נלכד בידי כוח של יחידת דובדבן במרפאה באלבירה הסמוכה לרמאללה. צהל תקף תשתיות של חמאס בעזה תגובה על הפרת הסכם הפסקת האש מוקדם יותר היום. ברצועה מדווחים על נפגעים. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי ההפרה התרחשה כאשר כלי הנדסי של צהל עלה על מטען במרחב הקו הצהוב, השטח שבשליטת ישראל. לא היו נפגעים לכוחותינו. במצרים עצורים כחצי שנה שלושה בדואים ישראלים תושבי הנגב בנסיבות לא ידועות. למשפחה הועבר מסר כי מעצרם אינו על רקע פלילי, אלא בשל עניינים הקשורים לביטחון הלאומי של מצרים. כתבנו רועי ינובסקי ורועי קייס מוסרים כי בני משפחתם של העצורים מספרים שהשלושה יצאו לחופשה בחצי האי סיני בחודש מרס, ובדרך חזרה ארצה נעצרו במעבר טאבה בלי לדעת את הנסיבות. מאז נעלמו עקבותיהם. מבירור שנעשה בכאן חדשות עולה כי משרד החוץ מכיר את הסוגיה ומטפל בה, אך אין התייחסות רשמית. גם מהצד המסרי לא נמסרה תגובה. סערה לקראת משחק הכדורגל בין ישראל לאירלנד בליגת האומות בעוד שבועיים. מאמן הנבחרת האירית היימיר הלגרימסון מאיסלנד תקף את ישראל ותהה מדוע וופה לא השעתה אותה מפעילות כפי שעשתה לרוסיה. הלגרימסון אף הוסיף ואמר כי נבחרתו אינה משחקת עם רצח עם, אלא נגד רצח עם. בהתאחדות לכדורגל בישראל מגיבים במתקפה ומכנים את דבריו אמירה עלובה. בהודעת ההתאחדות נאמר כי ישראל תרמה רבות לעולם, אך טרם מצאה תרופה לטיפשות, לבורות ולצביעות שמפגין המאמן של איסלנד ושל אירלנד, וכי ישראל תשחק נגד מי שמייצג את הערכים האלה. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי המשחק בעוד שבועיים יערך בסרביה, לאחר שאירלנד בחרה לארח את ישראל שם ולא בתחומה.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: מחר תהיה ירידה קלה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ייתכן גשם מקומי קל, בעיקר לאורך מישור החוף. ביום רביעי, התחממות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

עכשיו, אימאן קאסם סלימאן, כאן חדשות ברשת ב'. כאן חדשות ברשת ב', כאן הלילה.

0: מאזינות ומאזינים, בגמר חתימה טובה. יומן הלילה, רשת ב', נסכם את אירועי יום כיפור, אותם אירועים קשים שהתחילו עוד לפני כניסת כיפור. נתנאל שקרון, שנרצח במעיין בבנימין, יובא למנוחות, נלווה את המשפחה והחברים בשעתם הקשה. ונקבל תמונת מצב ביטחונית בעקבות הפיגוע ולקראת חג סוכות, עם צביטה בלב שמזכירה לנו את השבעה באוקטובר 2023. כתבינו ידווחו לנו על נתוני מגן דוד אדום ובכלל של היום הזה, ירי לעבר בית כנסת בקנדה, תקופת בחירות, ואנחנו בכאן רשת ב' עם הכותרות החשובות, ניצחון למפלגות הקיצון בבחירות המחוז בגרמניה, חשש בקהילה היהודית ממדני של ברלין. שיחה עם הרב דוד סתיו, מה שעובר על החברה הישראלית, מה שאמור להיות תקופת סליחות ואחווה, הופך לפילוג והסתה בגלל הבחירות. בימים אלה, בחרנו גם לשמוע ולהשמיע את קולם של משפחות הנרצחים והנופלים בשבעה באוקטובר, כדי לא לשכוח אותם, ועל מנת לחזק את אותן משפחות. אבא של הדר מרים כהן, זיכרונה לברכה, יהיה איתנו. יש גם פנים יפות. ראשונה יצאה משלחת מומחי רפואת ילדים. לאן? לוונואטו. משהו מוזר. ומה הם יעשו שם? הם יכשירו צוותים מקומיים ברפואת חירום. גם נשמע מילות פרידה מעמיתנו לאורך השנים, גדעון קוץ. עד חצות אנחנו ביחד, כאן הלילה מתחילים. שלום לך וגמר חתימה טובה, קרמלה מנשה, פרשניתנו, כתבתנו לענייני צבא וביטחון. שלום לך קרמלה.
1: שלום, גמר חתימה טובה. כן, יום הכיפורים עבר ללא הסלמה רחבה, אבל בכוננות גבוהה שנמשכת גם בשעה זו, גם בימים הקרובים ובכלל במהלך כל השבועות האחרונים. פיגוע קטלני אירע ערב החג לפני כניסת הצום במעיין הנרי הסמוך לנווה צוף שבבנימין. בפיגוע נרצח נתנאל שקרון, שמובא בשעה זו למנוחות.
0: אנחנו כמובן גם ממתינים לסימן מכתבנו חיים גולדיץ' כדי ללוות את המשפחה בשעתה הקשה ולקבל גם דיווח מאותה הלוויה מאוד קשה, אני מניחה שתהיה היום. עוד מעט זה מתחיל.
1: כן, אב נתנאל שקרון, אב לשישה ילדים מהיישוב עלי זהב. מחקרת הפיגוע עולה כי המחבל פעל לבדו, הגיע ברכב לאזור המעיין שבו שהה שקרון עם בנו הבכור לקראת יום הכיפורים, פתח באש לעבר רכבם. הבן לא נפגע. שקרון נפצע אנושות, פונה לבית החולים, שם נקבע מותו. במהלך המרדף ירה גשש לעבר המחבל, פצע אותו, הצליח להגיע לקבל טיפול רפואי ברמלה. כעבור כמה שעות פשטו לוחמי דובדבן על המרפאה שבה הסתתר ועצרו אותו במיטתו, והוא נחקר בשבק. במהלך החג מיפו כוחות צהל את בית המחבל בכפר בידו לקראת אפשרות הריסה. במבצע חטיבתי של חטיבת בנימין בכפר נסרקו כ-100 איתורים, תוחקרו 90 חשודים ואותר עובד צייד. פעילות הסיכון למשכה גם בגזרות נוספות. לוחמי דבדובן פעלו, יתרום אחרתה שני כלי נשק מסוכרלו ואמצעי לחימה נוספים. בפעילות אחרת בקבטיה בחטיבת מנשה עצרו הלוחמים שני מחבלים שעל פי המידע המודיעיני תכננו לבצע פיגוע בטווח הזמן המיידי. הלוחמים האלה סיכלו פיגוע. כוחות סיירת צנחנים פעלו גם הם בחטיבת מנשה, תחקרו חשודים, עצרו מבקשים ויתרו חומרים שיועדו להכנת חומרי נפץ. בחטיבת אפרים פעלו כוחות בכמה כפרים ותחקרו יותר מ-80 חשודים. ברצועת עזה, במהלך פעילות שגרתית של כוחות צהל במרחב הקו הצהוב, כלי הנדסי עלה על מטען, הכלי נפגע, אך לא היו נפגעים. בקרב כוחותינו בצהל הגדירו את האירוע הפרה בוטה של הסכם הפסקת האש בידי חמאס. בתגובה תקף צהל תשתיות של חמאס שלדברי הצבא הם שימשו את המחבלים.
0: מה שאומר שזה לא נגמר שם ברצועת עזה.
1: כן, אנחנו מדברים על הפסקת אש גם ברצועת עזה וגם בלבנון. אנחנו עדים מדי פעם גם או למטענים שהונחו קודם או למטענים שמונחים כדי לפגוע בחיילי צהל. בכל מקרה זה מלמד שעדיין יש שם הרבה מאוד תשתיות. בצבא אומרים שהכוחות הפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם והמשיכו לפעול להסרת כל איום. יום כיפורים, כאמור, עבר ללא הסלמה רחבה, אך בצל הפיגוע הקטלני.
0: מה זה אומר לגבי הימים הבאים, כשאנחנו מתקרבים כמובן מחג סוכות? האם תהיה העלאת כוננות? האם יש איזה נעליות?
1: הכוננות היא מאוד, מאוד רחבה, גם בתוך הערים. יש תגבור של הכוחות, הרמטכ"ל חזר והדגיש לקראת יום הכיפורים, ערב יום הכיפורים, החזר והדגיש שצהל נערך בהערכות מוגברת מבצעית רחבה לאחר עבודת מטה שנמשכה חודש. היא החלה לפני ראש השנה, התקיימו דיונים, השנה נבנתה הערכות חזקה יותר מזו של השנה שעברה, בדגש על ההגנה בגבולות, בתוך הערים, כוחות משמעותיים נוספו לסדר הכוחות שקיים גם ברצועה, גם בלבנון, גם בסוריה, אבל וגם ביום הכיפורים עצמו סיכלו לוחמי צהל ניסיון של מחבלים לבצע פיגוע. וכן, זאת המטרה בעצם, לנסות לסכל לפני שיש פיגוע, אבל יש אירועים שקשה מאוד לסכל, כמו הפיגוע הזה
0: שזה אחד בודד, מחבל בודד, זה לא תכנון שאפשר לזהות.
1: תכנן את זה קודם, עבר שם, עשה בדיקות, הכין, נערך והגיע, כי הוא ידע שמגיעים לשם מתלחצים. וכן, הכוננות היא גבוהה והחשש הוא...
0: נקווה שיהיו ימים שקטים.
1: ניסיונות נוספים.
0: נקווה שיהיו ימים שקטים.
1: כך קרוב, אבל יש באמת הערכות מאוד.
0: קרמלה מנשה, אני רוצה להודות לך קרמלה, ונקווה לטוב ולימים שקטים. תודה רבה.
1: תודה.
0: אני מזכירה שאנחנו גם ממתינים לסימן מכתבנו חיים גולדיץ' לגבי ההלוויה שאותה אנחנו נרצה ללוות, גם ללוות את המשפחה בשעתה הקשה, הלוויית נתנאל שקרון. אבל כעת בואו נשמע סיכום בהסתמך על נתוני מגן דוד אדום. אנחנו איתך, כתבתנו הדס גרינברג, שלום לך הדס.
2: כן, שלום ממנו. אז במהלך יום הכיפורים צוותי מדע העניקו טיפול רפואי ל-3,322 בני אדם ברחבי הארץ, מתוכם למעלה מ-2,200 הועברו להמשך קבלת טיפול בבתי החולים השונים. 368 בני אדם התעלפו או סבלו מהתייבשות עקב הצום, 299 בני אדם מצעירים ביותר, ילדים ועד מבוגרים, נפגעו מרכיבה על אופניים, קורקינטים וכל אמצעי דו-גלגלי אחר, 9 במצב בינוני, היתר במצב קל, וגם הרוגים בתאונות הדרכים ב-24 השעות האחרונות במהלך החג. אנחנו מדברים על שני הרוגים, אחד בן 45 גבר, בן 45 בבואנה נוג'ידת, הוא התהפך עם מערבל ביטון בכביש אפר, ועוד גבר בן 31 נהרג בתאונת דרכים סמוך לענתות, מי שרחבה איתו על האופנוע נפצעה קשה. אנחנו מדברים סך הכל על 46 פצועים ביממה הזו בתאונות דרכים, וגם 40 בני אדם שנפצעו באירועי אלימות ב-24 השעות האחרונות, בהם הרוג אחד בהום אל פחם, שוהה בלתי חוקי, גבר כבן 40, המשטרה פתחה בחקירת נסיבות מותו, עוד גבר אחד נפצע קשה, 5 במצב בינוני והיתר כאמור במצב קל. ונסיים עם משהו חיובי, 55 יולדות פונו במהלך יום הכיפורים לבתי החולים, אנחנו נאחל להם לידה קלה.
0: נכון, לידה קלה וגם מזל טוב. תודה רבה לך הדס גרינברג. וכעת נרצה לשמוע גם דיווח עולמי לגבי יום כיפור, ומשהו שהוא עצוב מאוד, ירי לעבר בית כנסת בקנדה דווקא ביום כיפור. אנחנו עם הדיווח של כתבנו איתמר וישנקו.
3: ערב החג בעיר בלוויל שבמחוז אונטריו כמעט והסתיים באסון. 25 חברי הקהילה היהודית המקומית התאספו בבית הכנסת בני יעקב והתכוננו לפתוח את תפילת יום הכיפורים. אלא שקולות ירי פילחו את השקט של ערב החג.
4: Around 7 I was just trying to usher everyone into the sanctuary to begin services. And that's when we heard the first shots. It was boom boom boom. And we went, "Geez, what was that?" I mean, we weren't even too sure. And then directly after that there were some more shots.
3: נורם וידם, נשיא בית הכנסת, מספר, בדיוק ניסיתי להכניס את כולם לאולם התפילה ואז שמענו את היריות הראשונות, בום בום בום. ברגע שיצאתי ללובי היריות נמשכו והבנתי שמישהו ממש יורה כאן. רצנו חזרה פנימה, סגרתי מיד את הדלת והשתתחנו על הרצפה. מה שהפריד בין אותו חמוש לבין המתפללים שעל הרצפה היה שוטר מקומי אחד שהוצב בחניון צדדי בתוך רכב סמוי. הוא זיהה את החשוד, חתר למגע, ואחרי קרב יריות מהיר השוטר נפצע קשה והיורה נוטרל ונפגע באורח אנוש. איש מיושבי בית הכנסת לא נפגע פיזית והמבנה נסגר לטיפולי יחידה לחקירות מיוחדות. האירוע היכה גלים ברחבי המדינה, ראש ממשלת קנדה מר קרני כתב שיש להבטיח שיהודים יהיו מסוגלים לקיים את אמונתם בביטחון, וכי ממשלת קנדה תעשה כל שביכולתה להבטיח שמבצע המעשה יועמד לדין. גם מושל מחוז אונטריו דאג פורד גינה את הפיגוע.
5: You know, I find it disgusting. Someone would go into synagogue or potentially go into synagogue. on Yom Kippur or any day or any place of worship.
3: אתה יודע, אני מוצא את זה מעורר גועל שמישהו יתקוף בית כנסת ביום כיפור ובכל יום אחר. מחשבותיי נתונות לקהילה היהודית באונטריו שיש לה את מלוא הזכות להתפלל בביטחון. אלא שעבור יהדות קנדה מילות הגינוי כבר אינן מספקות. התקרית בבלוויל מגיעה בשיאו של גל אנטישמיות אלים וחסר תקדים, שכלל בחודשים האחרונים ירי לעבר שורת בתי כנסת ומוסדות יהודיים באזור טורונטו ומונטריאול. ארגוני הגג היהודים במדינה דורשים מממשלת קנדה להכריז באופן רשמי על מצב חירום לאומי, שיכלול גם הגברת הבטחה גורפת כאשר חג הסוכות ויום השנה לשביעי באוקטובר הולכים ומתקרבים, וביטחונן של הקהילות היהודיות בתפוצות הולך ומתערער.
0: מקנדה אנחנו עוברים לאירופה, במיוחד הכוונה היא לגרמניה, ניצחון למפלגות הקיצון בבחירות המחוז בגרמניה וחשש בקהילה היהודית ממדני של ברלין. שליחנו לאירופה דוב גילהר, שלום לך דוב, גמר חתימה טובה ושנה טובה גם.
6: לילה טוב, גמר חתימה טובה, שנה טובה.
0: שנה טובה שתהיה לך. קודם כל תסביר לנו מה הם הבחירות האלה ומה זה אומר הניצחון הזה.
6: אוקיי, גרמניה מורכבת מ-16 מדינות מחוז, שבווריה היא אחת שאת מכירה יותר, טורינגיה, סקסוניה, ברלין היא לא רק עיר, היא גם מדינת מחוז, אחת מ-16, והיה בבחירות אתמול, בחירות מחוזיות, שזה בעצם בחירות לעירייה אם תרצי, והיה עוד מחוז שנקרא מקלנבורג מערב פומרניה, איפה זה? זה בצפון, העיר קיל נמצאת שם, העיר שברין, ושם היה ניצחון, במקלנבורג היה ניצחון של אלטרנטיבה לגרמניה, ה-AfD, השיגו שם 36%, שהיא יצאה המפלגה הראשונה, היא כנראה לא תצליח להקים את הממשלה שם, לכבוש את, את ממשלת המחוז, כי המפלגות האחרות התארגנו נגדה כדי לחסום אותה, אבל מה שקרה שם זה דבר מעניין. לראשונה מאז סוף מלחמת העולם השנייה, 1945, הוקמה אחת משתי המפלגות הגדולות במדינה הזאת, זה הנוצרים דמוקרטים, הצדאו. המפלגה של הקאנצלר, המפלגה של מרקל, המפלגה של קונרד אדנאואר, הקאנצלר הראשון, והיא לראשונה אי פעם נמחקה. היא לא הצליחה להיכנס לפרלמנט של אותה מדינת מחוז מקלנבורג, לא עברה את 5%, את אחוז החסימה, והיא תראה את הפרלמנט הזה מבחוץ. שזה סתירת לחי מצלצלת, חוותה עזה לקאנצלר למפלגתו, לכל קונספט המרכז. זה מכה קשה. אז זה היה שם במקלנבורג. עכשיו אנחנו מגיעים לברלין, ובברלין מי שניצח זה דווקא הצד השני, לא הימין הקיצון, אלא השמאל הקיצון.
0: רגע, דוב, אני יכולה לחזור אליך שנייה, אני רוצה להתחבר לכתבנו חיים גולדיץ', כי הוא מדווח לנו מהלוויה של נתנאל שוקרון, מי שנרצח בפיגוע בערב יום הכיפורים, אז תישאר איתנו, כי חשוב לנו להבין את העניין הזה, ומה שנאמר, חשש מממדני של ברלין, אבל אני רוצה לפנות לחיים כעת, שלום לך חיים.
7: שלום, אז כן, זה ממש בדקות האלה החל מסע הלוויה של נתנאל שוקרון, נתי שוקרון, בן 48, אב לשישה ילדים, שנרצח בערב יום הכיפורים, אתמול בעצם בצהריים, בפיגוע במעיין אין ריה או אין בנבה, ליד היישוב נווה צוף, פיגוע ירי שבו מחבל תושב הכפר בידול, רחוק פה מירושלים, יצא למסע הרצח הזה והגיע עם נשק, פתח באש לעבר נתנאל שהיה עם בנו ברכב ליד המעיין. הם הגיעו לטבול לפני תפילת יום הכיפורים, ולצערנו הרב אחרי מאמצים נקבע מותו בבית החולים בלינסון אחרי שמאמצי החייה ארוכים. המחבל נתפס לאחר מכן בבית החולים ברמלה אחרי מרדף של לוחמי יחידת דובדבן, שבק ומשטרה, מחוז שי, כולם במאמצים מרוכזים הצליחו ללכות את המחבל.
0: ולגבי ההלוויה, חיים, מה אתה יכול לספר לנו? אנחנו כמובן גם ממתינים שאולי נקבל קולות, אם זה מהצפדים.
7: כן, מסע הלוויה התחיל כעת מהגנים בתוך היישוב על הזהב, הוא יוצא לעבר היישוב, לעבר בית העלמין של היישוב, אולי בערך עוד 20 דקות יחלו שם ההספדים, אבל מלווים אותו הרבה מאוד אנשים שהכירו אותו. הוא עבד כאנליסט בחברת הכשרה, חברת ביטוח, אשתו היא מירב, היא דוקטור למדעי המחשב באוניברסיטת אריאל, השאיר אחריו שישה ילדים, ואמורים להספיד אותו, גם משפחתו, חבריו, לספר על האובדן הקשה בערב יום הכיפורים.
0: אז גם משפחה, גם חברים, גם עמיתים, ואולי גם אפילו אנשים שלא הכירו אותו מקרוב, אולי הוא גם כדי לחזק את המשפחה בשעה זו. חיים גולדיץ', אנחנו כאן עד חצות, אז אם נוכל לקבל עוד פרטים, או להתחבר, לשמוע כמה מילים, אולי עליו, אולי על האווירה, אז אנחנו כאן נמצאים ונחזור אליך בהתאם. תודה רבה לך חיים, תודה.
7: תודה.
0: ואני חוזרת אליך דוב גלהר, אז בוא תמשיך בבקשה להסביר לנו מה זה אומר. איפה היינו? העניין הזה של החשש בקרב הקהילות היהודיות ממדני של ברלין. תסביר לנו למה, מה קורה שם?
6: אוקיי, אז מועדת השמאל הקיצון, מפלגת דלינקה, היא זו שקיבלה את מרב הקולות, 26% בבחירות בברלין. יותר מזה, מחצית מהצעירים בעיר הזאת הצביעו לדלינקה, למפלגת השמאל. ואז בא הכינוי באמת ממדני של ברלין, והוא ניתן לראש הרשימה, לאליף אירלפ, שהיא נולדה בגרמניה, ילידת גרמניה, בת 45, עורכת דין, אבל בת למאגרים מטורקיה. והמפלגה הזאת מדברת אל הבוחר, קצת כמו שממדני דיבר, מכיוון החברתי, הגנה על זכויות הסוחר, מלחמה ביוקר המחיה, אבל היא נהנית מאוד מהשוליים היותר פרו-פלסטינים של העיר הזאת, שכונת נויקלני, שכונת המאגרים, היא קיבלה שם הרבה מאוד קולות, היו פה 3 שנים של קמפיין בעצם אנטי-ישראלי, שככה התחבר למפלגה. אז נכון שאליף אירלפ בעצמה, היא לא השתמשה בקלף הישראלי, לא רחבה עליו בבחירות, אבל כשאת בודקת גורמים במפלגה שלה, אז בהחלט את רואה נטייה אנטי-ישראלית קשה, עם גורמים שהם גם אנטי-ישראלים, גם מביאים תמיכה בטרור, גם יש שם... שוב, חיים גולדיץ'?
0: לא, חיים גולדיץ', אנחנו נחזור אליו מאוחר יותר, ברגע שהוא ייתן לנו סימן, אז אנחנו הבנו את התמונה, אתה כמובן ממשיך לעקוב איזה הצהרות יהיו, איזה החלטות יהיו, מה יהיה כשיהיו אירועים שקשורים לישראל, אירועים שקשורים לכל דבר שקשור גם להיסטוריה, אנחנו מדברים על גרמניה ושם זה גם מאוד חשוב לדעת איך מתייחסים לקהילות היהודיות ולכל מה שקרה.
6: הייתה פה הרבה היסטוריה, אין ספק.
0: כן, דוב גלהר, אני רוצה שוב לאחל לך ולמשפחה שנה טובה, תודה רבה לך דוב.
6: שנה טובה.
0: שנה טובה. וכמובן בחירות בכאן רשת ב'.
8: בחירות 2026, כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
0: כל הדרך אל הקלפי, והפרשן הפוליטי שלנו יואב קרקובסקי, שלום לך יואב.
9: שלום גימן, שלום אימן, גמר חתימה טובה.
0: גמר חתימה טובה וגם שנה טובה, לא התראינו בימים האחרונים. נכון. בוא ננסה לתת סיכום, כמובן שבגלל שהיה שישי שבת ראשון ערב כיפור וכיפור, אז משום מה כמובן לא היו הצהרות מיוחדות, לא היו איזה אירועים מסוימים, אבל אתה תוכל לתת לנו קצת ככה סיכום. בוא נתחיל עם הקמפיין של נתניהו, שהבנתי שזה עובר שינוי.
9: אפשר לראות את זה בצורה מאוד ברורה. תראי, נתניהו מבין את הסיגמנט הציבורי, אין אדם שמבין ממנו, טוב ממנו את הסיגמנט הציבורי, ובעיקר של מצביעי הפעם הראשונה, יש הרבה מאוד התקרבות לדת אחרי השבעה באוקטובר, אפשר לראות את זה גם בסקרים, אפשר לראות את זה גם בעובדה שהרבה מאוד צעירים הלכו לאירועי הסליחות לאורך החודש האחרון, גם השנה, גם בשנים קודמות, וזאת הסיבה המרכזית שבגללה בנימין נתניהו בחר במוצאי שבת להגיע לאירוע הסליחות המרכזי בכותל המערבי, יחד עם רעייתו, הצטלם שם, גם קיבל מיקרופון ודיבר, דבר שזכה לביקורת ציבורית לא פשוטה במהלך החג הזה ברשתות החברתיות, העובדה שהאירוע הזה שהוא אירוע הסליחות הממלכתי הפך לאירוע פוליטי, למרות שגם נכחו בו גם שרים נוספים, היה שם גם איתמר בן גביר, כמובן ראש עיריית ירושלים, גם הוא דמות פוליטית, שהוא גם מפייט, הוא גם פייטן באירוע הזה לאורך השנים האחרונות, אבל מה שבעצם אנחנו רואים כאן זה שבנימין נתניהו מנצל את הטרנד הזה של הצעירים ורוצה להיות ראש הגוש האמוני, ראש מנהיג הגוש האמוני, ולכן המטרה שלו זה להחזיר מצביעים שעזבו את הגוש הזה בעקבות שבעה באוקטובר, וגם לחזק את, לצופף את שורות הבייס, זה דבר מאוד מרכזי.
0: וזה מעביר אותי לשאלה לגבי גוש אייזנקוט, אז מה
9: אז עוד שנייה אחת, לפני אייזנקוט, עוד דבר מאוד חשוב. ביום רביעי לפנות בוקר, ראש הממשלה אמור לצאת לניו יורק, ליממה. כן. לנאום הקבוע שיש לו בעצרת האום. תמיד עושים מיילג' פוליטי, מדיני, מאוד גדול על הנסיעה הזאת, שבשוליה יש הרבה מאוד פגישות מדיניות, לפעמים מנסים לקיים איזה מפגש עם ראשי הממשל האמריקני, בוודאי עם הנשיא. הפעם הנסיעה הזאת כמעט מוצנעת לחלוטין אימן.
0: כן.
9: כמעט ולא מדברים עליה. למה? טראמפ לא פופולרי, הנושא המדיני לא על הפרק, מה כן? העניינים הפנימיים, ולכן מה שחשוב עכשיו מבחינתו של נתניהו זה הסליחות, זה החגים, פחות האירוע המדיני הגדול שאמור להיות בניו יורק.
0: אז מה שקורה כאן, ולכן השאלה מה קורה בגוש אייזנקוט, שרואה את ההבדל וההפרש בין הגושים הוא לא כזה גדול. ולכן,
9: לא,
0: הוא תקו, בדיוק, לפעמים זה אחד יותר, זה אחד פחות, אבל בכללי, אז מה קורה באותו גוש? כמובן גם בעקבות הרעיון החזק שהיה אצלנו בכאן חדשות ברשת בית עם גדי אייזנקוט, אז מה קורה שם?
9: אני חושב שבעקבות הרעיון הזה נוצר אפקט בהלה מסוים בגוש, הבינו שם ראשי גוש אייזנקוט שהעימותים הפנימיים ביניהם עשויים לפורר את הגוש הזה, להקטין את אחוזי ההצבעה, ולכן המגמה שתהיה בשבוע, שבוע וחצי הקרובים, זה דווקא לנסות להוריד את רף הלהבות הפנימי בתוך הגוש, להפנות את האש החוצה כלפי בנימין נתניהו. הערב מתחיל את זה כבר אביגדור ליברמן, יושב ראש ישראל ביתנו, בהודעה, ציוץ מאוד חריף שלו נגד ראש הממשלה נתניהו, שמשתמש באיזשהו פרסום שלפיו נועד ליברמן עם שר החוץ הקטרי ב-2008, ומנסה לעשות מניפולציה על המידע. ליברמן תוקף בחריפות את נתניהו, והוא מנסה, ליברמן, יושב ראש ישראל ביתנו, לכנס השבוע את ארבעת ראשי הגוש של גוש אייזנקוט, את אייזנקוט, את גולן, את בנט, וכמובן את ליברמן עצמו, לסוג של מפגש שהוא קודם כל יהווה אירוע שבו הארבעה מדברים, מנסים לכוון את האש החוצה ולא פנימה, ולמצוא את הנושאים שהם חייבים לדון בהם ולהדהד אותם במסגרת קמפיין הבחירות, ואימן, לא חסר להם על מה לדבר כנגד נתניהו, אבל הם לא עושים את זה. חוק ההשתמטות בגיוס, אירועי השבעה באוקטובר.
0: השבעה באוקטובר, זה גם
9: בדיוק, ועוד שבועיים יהיה שבוע ההנצחה, כולל האירוע המרכזי, היום הממלכתי שמתקיים בחמישה באוקטובר, היום שהוא הפך להיות יומם של המשפחות, השבעה באוקטובר. מן הסתם הדברים האלה יהדהדו עוד הרבה. השאלה אם הגוש הזה ידע לנצל את זה מול נתניהו.
0: יואב קרקובסקי, תודה רבה לך יואב, ושוב שנה טובה וגם חג סוכות שמח שיהיה לך, ומחגים לנו ימים של הרבה פוליטיקה והרבה דיווחים, תודה רבה לך יואב.
9: זה נכון, וביום חמישי, ביום חמישי את במקומי השבוע, אז המאזינים מרוויחים אותך.
0: אתה בחופשה ואני מחליפה אותך, אז שיהיה לך חג שמח עם המשפחה. תודה רבה לך יואב, תודה. נתחיל כעת סדרה של רעיונות, ואני שוב מזכירה, חיים גולדיץ' שמדווח לנו מהלוויה של יונתן שוקרון שנרצח בפיגוע בערב יום הכיפורים. ברגע שהוא תן לנו את הסימן, אנחנו מאוד חשוב לנו לקבל משם קולות וללוות את המשפחה בשעתה הקשה. שלום לך כבוד הרב דוד סתיו, יושב ראש רבני צוהר ורב העיר שוהם, שלום לך. גמר שלום, חתימה טובה שלום, כמובן.
10: גמר חתימה טובה וכמובן תנחומים למשפחת שוקרון על האסון הגדול שקרה להם בערב יום הכיפורים.
0: כן.
10: אסון גדול לכולנו.
0: כשאתה מתבונן ביום הכיפורים השנה, מה עובר לך בראש? על מה אתה חושב? מצד אחד זה אמור להיות סליחות, זה אמור להיות פיוס, אחווה, אבל החברה הישראלית עוברת את תקופה לא קלה, במיוחד שאנחנו בתקופת בחירות, כבוד הרב, ואתה עוקב ורואה מה אומרים, איך מתבטאים, איזה סרטונים מפיקים.
10: כן, האמת היא שאת יודעת, המילה, יש אולי שתי מילים שהן מאוד מאוד משמעותיות ביום הכיפורים, וזה מילה אחת למילה אשמנו. כן, אנחנו בני אדם, וכבני אדם אנחנו גם טועים וגם חוטאים, אבל הדבר הכי חשוב ביום הכיפורים בהקשר הזה הוא לומר, טעיתי,
0: כן.
10: חטאתי. ועושה רושם ששלוש שנים אחרי האירועים הקשים, הנוראים שקרו בשבעה באוקטובר, עדיין אנחנו עוד לא סגורים על הנקודה הזאת של קבלת אחריות וקבלת האשמתי. זה נקודה אחת. נקודה שנייה זה יום של מאבק נגד קנאה ונגד תחרות ונגד שנאת חינם. זה יום שבו אנחנו אמורים להרגיש קרובים, קרובים מאוד אחד אל השני, כדי שנרגיש שקרובים אל השם, השם סולח למי שסולח לנו כשאנחנו סולחים האחד לשני.
0: אבל זה לא קורה, גם אם אני אוסיף כל מיני תקריות שהיו בקרב נוער למשל, ברחוב, במקומות ציבוריים, בבתי הספר, מה קורה עם החינוך על ערכים, על הכבוד לאחר? הייתה התקרית של צעירים שתקפו איש מבוגר רק ככה כדי להציק לו ולצלם ולעלות לטיק טוק. יש כאן בעיה עמוקה, כבוד הרב, בענייני חינוך.
10: כן, קודם כל צריך לומר, אסור לתת לתמונה אחת או לשתיים, למרות שהן מצטלמות מאוד חזק ומאוד קשה, אסור להעיף ולהקרין על כל החברה כולה. יש ודאי אלפים ומאות אלפים
0: שמחנכים טוב ושהבנים שלהם הם מלח הארץ, נכון.
10: אז קודם כל צריך גם לדעת את זה. לפעמים מטבע הדברים אנחנו נתפסים אל התמונות הקשות והנוראיות. זה לא בא להמעיט בשום פנים מחשיבותם של הדברים שאת מעוררת אותם. הם דברים מאוד חשובים וקשים, וצריך לתת עליהם את הדעת. אבל גם אסור לתת לתמונות האלה להחתים ציבור שלם, גם לא בני נוער. גם בני נוער, הבני נוער שלנו, יש בהם בני נוער נפלאים שאני פוגש אותם בפעולות התנדבותיות, פוגש אותם בבתי חולים, בחקלאות, בכל מיני מקומות שהם עושים דברים נפלאים. זה נכון שיש גם קבוצות שלפעמים מרוב שעמום, לפעמים בהיעדר חינוך, לפעמים מסיבות אחרות, הם מתנהגים בצורה מחפירה ומבישה, ולפעמים זה נגמר אפילו באירועים אלימים עד פגיעה בנפשות. אלה דברים קשים מאוד.
0: מה צריך לעשות כדי לשמור על הערכים ולשמור על חברה מלוכדת, חברה שיש בה חמלה, שיש בה כבוד לאחר, גם אם יש תהום בדעות, אם זה האידיאולוגיה, אם זה דעות פוליטיות, ויש פה הבדלים גדולים.
10: כן, אז קודם כל בראש ובראשונה זה באמת חינוך. אגב, חינוך מתחיל מהבית. הוא עוד לפני שאני מגיע לבית ספר, יש ביטוי תלמודי, הדיבור של התינוק, הדיבור של הילד, הוא לוקח אותו מהבית, ככה כתוב בתלמוד. אז כשאתה רואה ילד מדבר בצורה מסוימת, אם זה על יריבים פוליטיים, אם זה על בני עמים אחרים, אם זה על אוכלוסיות אחרות, אז תדע לך שבדרך כלל זה לא בא מבית ספר בדווקא, זה בא מהבית שלו. ולכן אני חושב שבראש ובראשונה, לפני שהם מדברים על מערכת החינוך, צריך לדבר על מערכת המשפחה. ועיקר החינוך של הילדים שלנו הוא בבית, ולא בבית הספר. ככה זה אגב היה מאז ומתמיד, וזה לא השתנה. זה לא מסיר אחריות מבית הספר, אבל זה בעיקר נועד להטיל אחריות עלינו ההורים. האופן שבו אנחנו מדברים על הצדדים האחרים, על יריבינו, על האנשים האחרים, זה האופן שבו ילדינו ידברו. כלומר, הם שומעים אותנו והם מחכים אותנו. זה אחד. שניים, אני חושב שבאמת מערכת החינוך צריכה להקדיש תשומת לב עצומה לסוגיה הזאת של היחס לאחרים. איך מנהלים מחלוקות?
0: בדיוק כשמדובר ביחס לאחרים, הרי אנחנו מדינה שיש בה יהודים, נוצרים, מוסלמים ודרוזים. יש בה ערבים ויהודים. ואתה רואה, אני שוב לא מכלילה, אני יודעת שיש תמונות של חיים משותפים שהן תמונות ממש מחממות את הלב של חיים משותפים למופת. אבל עדיין אתה שומע, כבוד הרב, שיש מקרים של אי קבלת האחר השונה בדת, בלאום, בשפה, במראה החיצוני. איך עובדים על הדבר הזה כדי שהחברה לא תתפורר ותשמור על חברה אחת עם כל הגוונים שיש בה, אם זה דתות, אם זה שפה, אם זה מראה חיצוני?
10: קודם כל, לצערי הרב, את צודקת, צריך גם לומר, אנחנו חיים בתקופה לא פשוטה, זה לא רק 7 באוקטובר, את יודעת, לפני כן היינו בשומר חומות, ועכשיו רק הדוגמה של הפיגוע האחרון, אין ספק שאנחנו חיים בתקופה שבה מאוד מאוד קשה להגיד לילדים, תראו, העובדה שיש פלוני או קבוצה שעושה כך, אסור להחתים בגללה קבוצה שלמה ואוכלוסייה שלמה, אלה דברים שבני נוער מאוד מאוד מתקשים לקבל. המורכבות הזאת היא יותר מובנת למבוגרים, הרבה יותר קשה לעיכול לצעירים. צריך לומר שהצעירים האלה גם חווים כל הזמן חוויות לא פשוטות גם מהקבוצות האחרות. זאת אומרת, הם חיים בעידן של שחור ולבן, הם פוגשים נניח איזה נער ערבי, אם זה בלוד או ברמלה או מקום אחר, שעושה להם איזה תנועה מגונה, ואז אומרים כל הערבים הם כאלה, כך גם להפך, אם יהודי עשה משהו, אז כל היהודים הם כאלה. אנחנו חיים בעידן שבו ההכללה היא כמעט דבר שהוא מגפה. אני חושב שהפתרון לזה הוא קודם כל בהיכרות, בזה שבני אדם ידעו, יש הרבה מאוד אנשים מעמים אחרים שהם אוהבי ישראל, אוהבי אדם, ושהם ראינו גם בשבעה באוקטובר, ראינו
0: נכון.
10: שהבדואים בנגב הצילו יהודים וסיכנו את חייהם.
0: ויש גם מי שנרצחו וגם מי שנחטפו.
10: לגמרי לגמרי.
0: אני רוצה לשמוע ממך.
10: העניין הוא שאנחנו חיים בעולם מאוד שחור לבן, ולאנשים מאוד מאוד קשה לקבל תמונות מורכבות, וזה חלק מעבודת החינוך.
0: לקראת חג סוכות, שתי מילים ככה, ברכה אולי למאזינים. אתה יודע, סוכות וקישוטים, זה משהו יפה.
10: כן, סוכות הוא חג שהוא ברוח הדברים שלך, הוא חג די אוניברסלי. אנחנו מייחלים ליום שבו כל העמים יבואו לירושלים ויחגגו עם עם ישראל את חג הסוכות, ככה הנביא מספר לנו. זה חג שבו אנחנו רוצים לראות שלום לא רק בתוך ישראל, שלום בין ישראל והעמים. בבית המקדש שהיה קיים לפני 2000 שנה היו מקריבים 70 קורבנות, 70 פרים כנגד אומות העולם, דהיינו כדי להתפלל גם על אומות העולם להצלחתם. עם ישראל רוצה שלצד הצלחתו שלו העולם כולו יתברך מברכתו, ואנחנו מאחלים באמת שבקרות יום הכיפורים וחג הסוכות המתקרב ובא, שבאמת נזכה לברכה גדולה לעולם כולו בשנה הזאת.
0: חג שמח, כבוד הרב דוד סתיו, יושב ראש רבני צוהר ורב העיר שוהם. תודה רבה לך. תודה. הזכרתי בפתיח שלי שחשוב לנו להביא את קולם ולשמוע ולשמיע את קולם של משפחות הנרצחים והנופלים בשבעה באוקטובר, כדי לוודא שאנחנו לא שוכחים אותם, שאנחנו איתם גם כעבור שלוש שנים, כי אלה הם הימים, תקופת החגים הזו, שמחת תורה, היום השחור, אותו יום שחור שבו גם יגאל איבד את הבת שלו, הדר מרים כהן, והוא איתנו כעת על הקו. שלום לך יגאל.
11: שלום, שלום, לילה טוב, מה
0: נשמע? לילה טוב וגמר חתימה טובה.
11: תודה רבה.
0: תודה רבה שאתה איתנו, כי התכתבנו לפני כיפור ואמרתי לך, חשוב לי שנדבר, כי קודם כל חשוב לא לשכוח את אותה ילדה, תרשה לי לומר ילדה, הפנים היפים, החיוך היפה המקסים. ספר לנו על הדר מרים כהן, זיכרונה לברכה, ועל אותו יום שאתה קיבלת את הבשורה הקשה.
11: קודם כל אני אעזור לפתיח שלך, שחשוב לנו מאוד לזכור, זה הדבר שהכי חשוב לנו כמשפחות. עושה לנו ממש, זה מחמם לנו את הלב ונותן לנו כוחות, באמת שלא שוכחים ותמיד מזכירים, זה מאוד מנחיח וזה חשוב לנו מאוד. הדר היא הבת הרביעית שלי, בת אחרי שלושה בנים, בת הסכונים שלי. התגייסה לצהל בסך הכל חצי שנה לפני השביעי באוקטובר, היא נרצחה במיגונית במוצב נחל עוז. אנחנו בשביעי באוקטובר עוד הספקנו לדבר איתה כמה מילים, היא אמרה, אבא, הכל בסדר, יש פה בלגן, תשמרו על עצמכם, תלכו לממד, אל תדאגו, שלחה לנו לבבות והכל, אנחנו שולחים לה הודעות קוליות, היא חוזרת אלינו בהודעות כתובות, כי היא לא רוצה שאנחנו נשמע מה קורה שם בתוך המיגולית. והכל נדם בשעה, הפסיקו ה-SMS'ים, ההודעות בשעה 7:38 בערך. הדר ילדה, סופר ילדה, באמת, הייתה מדריכה בצופים, הייתה רשגדית, מדריכת קורס, הייתה ילדה מצטיינת בלימודים, הייתה מאוד חברותית, כמו שאת אמרת בהתחלה, יפהפייה ולב ענק.
0: רואים את זה גם מהתמונות שלה, מהחיוך שלה.
11: כן, חיוך כובש, חיוך כובש, מלווה אותנו יום יום, אנחנו בחגי תשרי, וחגי תשרי אלה חגים שהיו פעם, באמת פעם, כל כך שמחים וכל כך טובים וחיכינו להם. והיום אנחנו, את יודעת, היום יום הכיפורים עבר היום, ואנחנו מחפשים כל מיני זיכרונות ותמונות.
0: איך אתם מנציחים את זכרה?
11: קודם כל, באופן כללי, אנחנו יש לנו את הקבוצה של הסמבטיות והתקפיטניות. אנחנו עורכים כל שעה, אוטוטו, ב-23 באוקטובר יערך פסטיבל טי טיים. לזכרן, זה פסטיבל השלישי כבר שאנחנו עורכים לאורן ולזכרן של הבנות. הבנות היו בכל יום שישי עורכות, פותחות שולחן ועושות מסיבה בנחל עוז, התצפיתניות והסמבטיות, ואנחנו ממשיכים את המסורת הזו.
0: אתה רוצה לתת עוד פרטים כדי שמי שירצה לבוא להשתתף, שיותר ויותר אנשים יהיו איתכם באותו אירוע?
11: אני אשמח מאוד, השנה, שנתיים האחרונות זה היה בגבעת ברנר, והשנה זה יהיה באנגר 11, ב-23 באוקטובר. יש לנו זמרות אורחות, נועה קירל ויסמין מועלם, ותהיה שם, ביום שישי בצהריים, יש שם ממש, אני לא רוצה להגיד כיף, אבל זה יהיה מאוד מאוד מרגש.
0: חום.
11: וחום ואהבה, ובאמת שהכל רק לזכרן ולאורן של הבנות שלנו. אנחנו בחודש פברואר עורכים צעדה בעוטף, גם לזכרן. אנחנו כמשפחה הקמנו פה אצלנו במושב, אני גר במושב זיתן, הקמנו את גינת
0: אתה ואילנית, בוא נזכיר גם ואילנית, את אשתך. כן. יגאל, אנחנו כמובן מוצאי כיפור, ובכלל זו תקופה של סליחות, של חשבון נפש. מישהו ביקש ממך סליחה על זה שאיבדת את הפרח הזה?
11: לא. באמת, את אומרת לי את הדברים האלה, ואני עם דמעות בעיניים. חוץ מכמה אנשי צבא, ביניהם באמת הרצי הלוי שהגיע אלינו הביתה, והוריד, באמת, הוא איש גבה קומה, הוא ממש הוריד את הראש וביקש סליחה, הוא אומר, קודם כל אני מבקש סליחה. חוץ ממנו ועוד כמה אנשי צבא שהיו אצלנו פה, אף אחד לא ביקש סליחה. ואני אגיד לך יותר מזה, כשלא מבקשים ממני סליחה, אני מחפש אשמים. ואני מרגיש לפעמים שאני אשם. כי אני באתי וחינכתי את הבת שלי להיות כזו. אני אמרתי להדר, את יודעת, היא הגיעה למה שהיא הגיעה, ועם כל הנתינה שלה ועם כל החינוך שלה, היא כתבה מכתב 3 חודשים לפני שהיא נרצחה, ובחלק ממה שהיא כתבה זה תזכרי בערכים שלך, בבגרות שלך, מאיפה הגעת ומה את יודעת על עצמך, וזה חלק ממנה. וכשאני באתי והמלצתי לה ללכת להיות בנחל עוז, כי השירות שם יהיה משמעותי יותר עבורה, אני מכה על חטא שלי, ככה אני מרגיש, כי אף אחד לא מבקש סליחה, אז אני מחפש אשמים, ואנחנו חייבים שיבואו וכבר ימצאו את האשמים למחדל הכי גדול שקרה
0: איך,
11: לנו.
0: אתה, איך? אז אתה חושב שזה רק דרך ועדת חקירה ממלכתית או חלופה ממשלתית?
11: אני כבר, אני חושב שחייבת להיות ועדת חקירה, כבר לא מעניין אותי ממשלתית, ממלכתית, צריכה לקום ועדת חקירה. צריכה לקום ועדת חקירה שתהיה מוסכמת על כולם. גם אנחנו במשפחת השכול, אנחנו חלוקים בינינו. יש כאלה שבאים מהצד, אני דרך אגב, ימני בדעות שלי, אני כועס מאוד מאוד על הממשלה, כמובן על ראש הממשלה, על כל מי שהיה בקבינט, על כל מי שהיה שבוי בקונספציה הזו, כמובן שאני כועס על מערכת הביטחון שלא עמדה בהתחייבות שלה לשמור על הבת שלי. יש לי כעס על כולם, וחייבת לקום ועדת חקירה, ולא משנה את השם שלה, אבל היא חייבת כבר לקום אחרי 3 שנים. אנחנו 3 שנים אחרי, ואנחנו לא יודעים מה קרה שם. אנחנו באמת לא יודעים מה קרה שם. כל פעם באים אלינו ואומרים לנו, תשמע, הייתה בגידה, והיה ככה, והיה ככה, והיה ככה, אבל אנחנו רוצים לדעת את האמת.
0: אתה חושש שהשבעה באוקטובר יהיה שוב, אם לא תהיה ועדת חקירה ממלכתית?
11: אני בהחלט חושש. אני חושב שאם אנחנו לא נבוא ונלמד ונדע לתקן, השביעי באוקטובר הבא יכול לבוא כל יום, אנחנו לא כאלה מוגנים, אנחנו חושבים, אנחנו עדיין שבועים בקונספציה.

0: אבנו, שאלתי אותך, האם יש לך איזשהו שיר שתרצה שאני אשמיע, ואתה שלחת לי אותו, סימנים, כמובן המפיקה החגית אלחייני הכינה לנו אותו, אז לפני שאנחנו נשמע אותו, ספר לנו על השיר, על המילים, קח אותנו אל תוך הנפש שלך, יגאל, האבא המקסים של הילדה המקסימה הזו.
1: תודה רבה, קודם כל זה שיר שכתבתי לפני היום הולדת, שנה שעברה לאדר, שיר שנקרא סימנים. אני כל הזמן מקבל מאדר סימנים, אני די עולה אליה לחדר, אני מדבר איתה, אני אפילו מתכתב איתה, והיא שולחת לי סימנים, ועל זה כתבתי שיר. זה שיר שעלה לי ככה תוך כדי נסיעה באוטו, כל דבר קטן מזכיר לי אותה. כל דבר, אני שומע איזשהו שיר שלא ייחסתי לו איזשהו קשר למצב שלנו כרגע, אבל הוא הביא אותי לשם, לאותו מקום של הדר והסימנים.
0: יגאל
1: כהן,
0: לסב השיר. אנחנו שומעים אותו כבר ברקע. יגאל כהן, אבא של הדר מרים כהן, זיכרונה לברכה, שנרצחה בשבעה באוקטובר. אני רוצה להודות לך, יגאל,
1: שהסכמת
0: להתראיין, והיה לי חשוב לשמוע אותך ולשמיע את הקול שלך, ולוודא שכולם יזכרו את כל השמות. הרי הפעם זה מאות של שמות, וחשוב לזכור כל אחד ואחד מהם. אז הפעם, הדר מרים. תודה רבה לך, יגאל.
1: המון תודה לך.
0: וגמר חתימה טובה, ותרשה לי גם להגיד לך חג סוכות שמח, שיהיה בכל זאת, אתם משפחה, יש לך עוד ילדים, והחיים ממשיכים הלאה. תודה, יגאל, תודה.
1: גמר חתימה טובה לכל עם ישראל, לכולם, אמן. תודה רבה לך.
0: תודה.
1: ביי.

0: זה השיר שכתב יגאל, אבא של הדר מרים. אנחנו כעת עוברים לפנים היפות של מה שנותנים לעולם. תחילה נאמר שלום, גמר חתימה טובה, לילה טוב וגם שנה טובה לפרופסור סער חשביה, מנהל חדר המיון ילדים בהדסה עין כרם וסגן מנהל בית החולים. שלום לך פרופסור סער חשביה.
1: היי, שנה טובה, שלום.
0: שנה טובה. משלחת מומחי ילדים מהדסה יצאה, אגב אני אגיד לך שחיפשתי את השם גם בגוגל, כי זה מקום שאני אישית לא ביקרתי בו, לוואנואטו, כן?
1: לוואנואטו, אכן.
0: מה עשיתם שם? אני הבנתי שהדרכתם, נתתם הכשרות לצוותים הרפואיים שם, שתף אותנו בדבר היפה הזה שעשיתם למען העולם.
1: אז בעצם הנסיעה הזאת לוואנואטו הייתה חלק מתוכנית תבל. זה בעצם תוכנית של אגף ילדים בהדסה עין כרם, בהדסה באופן כללי, שיוצרת קשרים בינלאומיים שהמטרה שלהם לשפר, להגביר, ללמוד ביחד רפואת ילדים, על מנת בעצם לקדם את רפואת הילדים בעולם. היו לנו כבר משלחות באפריקה, יש לנו משלחות בהודו, וכרגע היינו באמת בוואנואטו, אותו ארכיפלג איים באוקיינוס השקט שמעט מאוד שמעו עליו. מקום שבאמת התשתית הרפואית היא מאוד בסיסית. יש שם רק שני רופאי ילדים, תנסו לדמיין את זה.
0: רק שני רופאי ילדים במקום הזה.
1: במקום

0: הזה, שזה בעצם אוסף איים מאוד מאוד גדול, ובעצם אנחנו באנו בשילוב עם טכנולוגיות ישראליות בהדרכה, חברה בשם מינרווה שעושה סימולציות וירטואל ריאליטי, חברה בשם דיבריף שעושה בעצם באמצעות טכנולוגיות AI סימולציות. בעצם באנו עם כל מה שישראל יודעת לתת וכל מה שהדסה יודעת לתת כדי לבצע הכשרות ברפואת ילדים באותה...
1: הם יוכלו להשתמש במידע הזה ובהכשרות האלה, כי אמרת לנו שאין להם תשתית.
0: אז בעצם מה שאנחנו בונים, בעצם זה הצעד הראשון בבניית תשתית. אנחנו בדרך כלל מגיעים, מבצעים הכשרות ראשוניות, ולא באים והולכים, אלא ממשיכים באמצעות טלמדיסין, בעצם באמצעות קשר רציף, לשפר ולחדד את היכולות שלהם, ובסופו של דבר, בהרבה מקרים, אנחנו גם מצליחים להביא רופאים משם להכשרה יותר ממושכת אצלנו, כדי באמת לבנות יכולות לזמן ארוך ולהביא יכולות שלא קיימות.
1: כן. יש מי שיש להם מידע ובאמת רמה גבוהה של רפואה ומסתפקים בזה שהם עובדים אצלהם, אבל אתם בחרתם לנסוע עד סוף העולם, וזו לא פעם ראשונה וזו לא משלחת ראשונה, כדי לעזור לאנושות, לעזור לעמים אחרים. מה עובר עליך כרופא? במיוחד כשמדובר בילדים, על מה אתה חושב כשאתה רואה את המקום, כשאתה רואה את מי שזקוקים לידע שיש לך שם?
0: אז אני אגלה ואני אגיד שאני למעשה בחרתי במקצוע הזה בדיוק בדרך הזאת, עם מורי ורבי פרופסור אנגלארד, לקח אותי איתו לטפל בילדים באתיופיה, וזה הרבה פעמים זה הופך אותנו קודם כל לאנשים יותר טובים, כי זה הבסיס, וגם לרופאים יותר טובים. אנחנו יודעים בעצם להכיר תרבויות שונות, אנחנו לומדים להכיר את האנושות ואת האנשים ואת הילדים באשר הם. אנחנו זוכים לטפל בילדים שאולי פעם לא היו יכולים לקבל את הטיפול הזה, וזה בעיניי זה קסום, אין לי מילה אחרת חוץ מ זה קסום, לראות איך אנחנו יוצרים אימפקט אמיתי בשילוב באמת עם עם הרוח הישראלית, שזה לא פחות חשוב.
1: כן. אנחנו בתקופת חגים. ספר לנו על המצב, על הרופאים, איך עוברים את התקופה הזו. אולי גם יש לך מילה לומר להורים, במיוחד בתקופת חגים, כרופא ילדים, כדי לשמור על הבטיחות שלהם. בכל זאת, עם הניסיון שלך, בטח עברו עליך מקרים, אין סוף.
0: אז אני אגיד שאני הרגע, למעשה אני מדבר איתך ביציאה מבית החולים, אני ביוק סיימתי להיות במשמרת בגלל שאנחנו בצאת יום הכיפורים, לצערנו הרב היה לנו יום חג עם המון תאונות, עם המון ילדים שנחבלו, זה אולי הזדמנות להגיד שגם לא ביום כיפור אלא
1: בימים רגילים יום,
0: צריך לשמור על הילדים שלנו, להיזהר מתאונות, מחבלות, להיות ערניים, וגם לדעת, את יודעת, זה לפעמים מספק לדעת שמערכת הבריאות הישראלית, עם כל הקושי ועם כל מה שאנחנו שומעים על רופאים שכן הולכים ולא הולכים, והעומס, עדיין יודעת לתת מענה טוב לאזרחי המדינה.
1: אתם הגאווה שלנו, פרופסור סער חשביה, מנהל חדר המיון ילדים בהדסה עין כרם, סגן מנהל בית החולים, אני רוצה להודות לך, תמשיכו לעשות טוב, ותמשיכו לראות את הפנים היפות שלנו, גם כחברה, אבל גם כצוותים רפואיים. תודה וחג שמח, חג סוכות שמח בפתח, תודה.
0: תודה, חג שמח.
1: לילה טוב. לילה טוב. אנחנו נרצה לסיים עם מילה לעמיתנו שהלך לעולמו, גדעון קוץ, זיכרונו לברכה, רינה בסיסט, עיתונאית ישראלית בפריז, שעבדה שנים רבות עבור כל ישראל, כאן רשת ב' לצידו של גדעון, שלום לך רינה.
2: שלום
1: אימן,
2: לילה טוב.
1: לילה טוב. היה לי חשוב לסיים אפילו עם כמה מילים על גדעון. מה היית רוצה לומר לנו על האיש הזה, שהשם שלו הפך להיות חלק משנים רבות שאנחנו עוקבים אחרי מה שקורה בעולם, רינה?
2: בהחלט, אני חושבת שגדעון קוץ זה היה מותג. גדעון קוץ מפריז, אבל גדעון קוץ גם מבריסל, גדעון קוץ מגרמניה, גדעון קוץ מפרסיבל קאן בדרום צרפת, גדעון קוץ גם מדמשק ומבירות ומטהרן.
1: מכל העולם הוא דיווח לנו.
2: כן, עיתונאי יוצא מן הכלל, סקרן, ידען, מאוד מעמיק. באמת גם שידר הרבה כמובן מצרפת, כי הוא התגורר בפריז מעל 40 שנה, אבל עיתונאי שמאוד אהב לנסוע בעולם, ובאמת ללכת עם הסיפורים שלו עד הסוף. בעצם שני כובעים היו לו, עיתונאי באמת ללא חת וללא לאות, אבל גם איש משפחה, וכל פעם שנפגשנו תמיד היה מספר לי, קודם כל, לפני שנכנסנו לעניינים המקצועיים, על הבן והבת שלו, שהיו באמת מרכז החיים שלו. אבל מעבר לזה, באמת, הוא נסע עם זה עם ז'אק שירק לביירות, או אם זה היה עם הנשיא ניקולא סרקוזי לדמשק. מעולם לא פחד, מעולם לא פחד להיות...
1: למדנו ממנו הרבה.
2: העיתונאי גם בבירות ערב.
1: כן, למדנו ממנו הרבה על העומק, על איך מדווחים. הוא שייך לדור כזה של עיתונות ומיטבה, לא שטחית. את תרצי לומר כמה מילים למשפחה? ממש משפט אחד, רינה?
2: באמת, אני חושבת שלכולנו כואב מאוד. גדעון באמת היה מרכז חיי העיתונות בפריז. אני אספר אולי גם למאזינים שהיו במשך שנים רבות, גם נשיא התאחדות העיתונאים הזרים בפריז, כך שהוא הכיר באמת את כולם וכולן, כולל העיתונאים הערבים שמתגוררים הרבה שנים בפריז, היו לו יחסים מאוד טובים. הוא יחסר לנו מאוד.
1: נזכור אותו תמיד. רינה בסיסט, תודה רבה לך רינה, תודה. לילה טוב, גמר חתימה טובה, וגם שנה טובה, וחג סוכות שמח. תודה רינה. ביי ביי.

כאן הלילה הגיעה לסופה עוד תוכנית, אותה הפיקה חגית אל חייני, תודה למיכאל אולשוונג שהיה איתנו על הביצוע הטכני, ממני ערכתי והגשתי אימן קסם סלימן, גמר חתימה טובה, לילה טוב.

0: החדשות ברשת ב' החדשות
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב וגמר חתימה טובה. כאן יותם ברזני, עכשיו חצות. בבית העלמין, ביישוב עלי זהב שבשומרון, מתחילה כעת הלווייתו של נתנאל שוקרון, שנרצח בפיגוע ירי אתמול ליד נווה צוף. שוקרון, בן 48, הניח אישה ושישה ילדים. המחבל, איש חמאס בן 37 מהכפר בידו, נלכד בידי כוח של יחידת דובדבן במרפאה באלבירה הסמוכה לרמלה. סופיאן אבו זיידה, שהיה בכיר בפתח, אומר כי עד סוף השבוע יחשוף את המסר שיחיא סינואר ביקש ממנו להעביר לישראל שלושה שבועות לפני מתקפת 7 באוקטובר. לדבריו, בריאיון שיעניק לערוץ אלרד, יחשוף גם את תגובת ישראל על המסר שהעביר. בהודעה בחשבון הפייסבוק שלו הוסיף אבו זיידה כי במשך כשנה וחצי שימש מתווך בין ישראל לחמאס לבקשת בכיר חמאס רזי חמד בניסיון לחלץ את המסע ומתן בסוגיית האסירים והשבועים מן המבוי הסתום. לטענתו הושגה התקדמות רבה והצדדים היו על סף הסכם. את הדברים מוסר כתבנו רוי קייס. ממשל טראמפ מציע להשקיע 5 מיליארד דולרים בקרן חדשה לשיקום תשתיות האנרגיה במזרח התיכון שנפגעו במלחמה עם איראן וכדי להפחית את התלות במצר הורמוז. כך מדווח הוול סטריט ג'ורנל. לפי הידיעה, וושינגטון מבקשת משמונה מדינות באזור, בהן סעודיה ואיחוד האמירויות, להשקיע יחד סכום זהה, כך שהיקף הקרן יגיע ל10 מיליארד דולרים. הכסף ישמש בין השאר לשיקום צינורות, בתי זיקוק ומתקני אנרגיה שנפגעו במלחמה, ולפיתוח נתיבים שיעקפו את מצר הורמוז. הדיונים על היוזמה עדיין נמשכים, ולא ברור אילו מדינות יצטרפו אליה.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: מחר תהיה ירידה קלה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ייתכן גשם מקומי קל, בעיקר לאורך מישור החוף. ביום רביעי, התחממות קלה. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות, באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן יותם ברזני, השעה אחת. בבית העלמין, ביישוב עלי זהב שבשומרון, מובא למנוחות נתי נתנאל שוקרון, שנרצח בפיגוע ירי בבוקר יום ראשון ליד נווה צוף. שוקרון, בן 48, הניח אישה ושישה ילדים. ראש המועצה האזורית שומרון, יוסי דגן, אמר בהספדו כי נתי היה אבא למופת, איש משפחה וקהילה. ענב, שקט, מאיר פנים ומתנדב, כולו אור וטוב. דגן הדגיש כי בשניות האחרונות לחייו הציל נתי את חיי בנו יואב, כאשר עודד אותו לרוץ ולהציל את עצמו. בזה ששמעת לאבא, הצלת גם את החיים שלך, וכנראה גם את החיים של כל מי שהיו במעיין, כי המחבל הנאלח רץ אחריך ולא עליהם, כך אמר ראש המועצה לבנו של הנרצח. כתבתנו קרמלה מנשה מציינת כי המחבל היורה נלכד בידי כוח של דובדבן במרפאה באלבירה הסמוכה לרמלה. ממשל טראמפ מציע להשקיע 5 מיליארד דולרים בקרן חדשה לשיקום תשתיות האנרגיה במזרח התיכון שנפגעו במלחמה עם איראן, וכדי להפחית את התלות במצר הורמוז, כך מדווח הוול סטריט ג'ורנל. לפי הידיעה, וושינגטון מבקשת משמונה מדינות באזור, בהן סעודיה ואיחוד האמירויות, להשקיע יחד סכום זהה, כך שהיקף הקרן יגיע ל10 מיליארד דולרים. הכסף ישמש בין השאר לשיקום צינורות, בתי זיקוק ומתקני אנרגיה שנפגעו במלחמה, ולפיתוח נתיבים שיעקפו את מצר הורמוז. הדיונים על היוזמה עדיין נמשכים, ולא ברור אילו מדינות יצטרפו אליה. ראש ממשלת עיראק, עלי עזיידי, מתחייב להשלים את פירוק המיליציות השיעיות הנתמכות בידי איראן בתוך 8 חודשים, עד יוני הקרוב. זה לא דבר שנתון לבחירה, זה הכרח, אמר עזיידי בריאיון לניו יורק טיימס. ראש ממשלת עיראק הוסיף כי אחרים שדיברו על פירוק המיליציות מנשקן, חזרו בהם לאחר מכן, נכנעו ללחצים או לשיקולים אחרים. אך מבחינתו, הסוגיה הזאת לצד סוגיית השחיתות היא עניין של כבוד.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: ירידה קלה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ייתכן גשם מקומי קל, בעיקר לאורך מישור החוף. ביום רביעי, התחממות קלה. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות, באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן יותם ברזני, השעה 2. בבית העלמין, בעלי זהב שבשומרון, נטמן נתי נתנאל שוקרון, שנרצח בפיגוע ירי בבוקר יום ראשון ליד נווה צוף. שוקרון, בן 48, הניח אישה ושישה ילדים. האלמנה, מרב, סיפרה בהספדה על מסירותו של נתי למשפחה ועל רגעיו האחרונים שבהם הציל את חיי בנו.
2: בשנייה האחרונה לפני מותו הוא הבין מה עומד לקרות והזין את יואב. תודה נתי, תודה על הגבורה שלך, תודה שגם ברגע האחרון ראית את יואב. יואב שלנו שהוא בזכותך הצליח להתנהג בצורה כזאת גיבורה מדהימה.
1: ראש המועצה האזורית שומרון, יוסי דגן, אמר כי בריצתו של יואב הוא הציל את החיים שלו וכנראה גם את החיים של כל מי שהיו במעיין, כי המחבל הנאלח רץ אחרי יואב ולא עליהם. כתבתנו קרמלה מנשה מציינת כי המחבל נלכד בידי כוח של יחידת דובדבן במרפאה באלבירה הסמוכה לרמלה. סופיאן אבו זיידה, שהיה בכיר בפתח, אומר כי עד סוף השבוע יחשוף את המסר שיחיא סינואר ביקש ממנו להעביר לישראל שלושה שבועות לפני מתקפת 7 באוקטובר. לדבריו, בריאיון שיעניק לערוץ אלרד, יחשוף גם את תגובת ישראל על המסר שהעביר. בהודעה בחשבון הפייסבוק שלו הוסיף אבו זיידה כי במשך כשנה וחצי שימש מתווך בין ישראל לחמאס לבקשת בכיר חמאס רזי חמד בניסיון לחלץ את המסע ומתווך בסוגיית האסירים והשבועים מן המבוי הסתום. לטענתו הושגה התקדמות רבה והצדדים היו על סף הסכם.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: ירידה קלה במידות החום, בעיקר בערים ובפנים הארץ. ייתכן גשם מקומי קל, בעיקר לאורך מישור החוף. ביום רביעי, התחממות קלה. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן יותם ברזני, השעה 3. בבית העלמין, בעלי זהב שבשומרון נטמן, נתי נתנאל שוקרון, שנרצח בפיגוע ירי בבוקר יום ראשון ליד נווה צוף. שוקרון, בן 48, הניח אישה ושישה ילדים. האלמנה, מרב, סיפרה בהספדה על מסירותו של נתי למשפחה, ועל רגעיו האחרונים שבהם הציל את חיי בנו.
2: בשנייה האחרונה לפני מתו הוא הבין מה עומד לקרות והזין את יואב. תודה נתי, תודה על הגבורה שלך, תודה שגם ברגע האחרון היית את יואב. יואב שלנו שהוא בזכותך הצליח להתנהג בצורה כזאת גיבורה מדהימה.
1: כתבתנו כרמלה מנשה מציינת כי המחבל נלכד בידי כוח של יחידת דובדבן במרפאה באלבירה הסמוכה לרמאללה. הנשיא טראמפ פתח את ביקורו בניו יורק לרגל העצרת הכללית של האום בפגישה עם ראש העירייה זוהר אל-ממדני. כתבנו נתן גוטמן מוסר כי הפגישה התקיימה במעונו הרשמי של ממדני. בסיומה אמר טראמפ כי לממדני יש פוטנציאל נהדר כראש עיר. ראש ממשלת עיראק, עלי א-זיידי, מתחייב להשלים את פירוק המיליציות השיעיות הנתמכות בידי איראן בתוך 8 חודשים, עד יוני הקרוב. זה לא דבר שנתון לבחירה, זה הכרח, אמר א-זיידי בריאיון לניו יורק טיימס. ראש ממשלת עיראק הוסיף כי אחרים שדיברו על פירוק המיליציות מנשקן, חזרו בהם לאחר מכן, נכנעו ללחצים או לשיקולים אחרים, אך מבחינתו, הסוגיה הזאת לצד סוגיית השחיתות היא עניין. עניין של כבוד.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: ירידה קלה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ייתכן גשם מקומי קל, בעיקר לאורך מישור החוף. ביום רביעי, התחממות קלה. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות, באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.